0: Radio Ptuj. Podravje na moji dlani.
1: Je komu sploh mar za lepe stvari?

0: Športni tednik v novi številki ne prezrite.
1: Atletika. Zgodovinsko državno prvenstvo za ptujske atlete s številnimi presežki. Nogomet. Šumarje na začetku sezone čaka peklinski ritem. Velike spremembe v završkem nogometu. Prihajajo Italijani. Rokomet. Ugoden žreb za ormoške rokometaše.
0: Športni tednik. Da boste vedeli več.

0: Podravje na moji dlani.
1: Dobro jutro, prijeten petek vsem skupaj, ob 5:30 imamo sveže jutro za 17 stopinjami, tako da če ste pravkor stali, hitro prezračite stanovanje, zdaj se še splača. Namreč danes bodo temperature po popoldanskem času precej visoke, do 35 stopinj. Podobno tudi jutri v nedeljo lahko pridejo celo do 37-38, potem pa za prihodnji teden dva dneva izjemno vroča, v sredo pa bodo temperature po popoldanskem času okoli 30 in pa deževna sreda bo. V četrtek spet sončno in vroče.
2: Še lep pozdrav na ceste, ni večjih posebnosti za enkrat, ni zastojev, ni radarjev, tako da mirne in varne poti, naj se vam ne spi. Nič 80, 13, nič 2, čekaj novega.
0: Dobro jutro, z vami v Štajerski budilki Simona Pušnik in Arnej Ivković.
2: Dobro jutro, Arne in Simona, v vaši družbi. 5:30 je, malo preveč energije mogoče za zdaj.
1: Ja, včeraj smo le bili doma, ne, sem
2: ampak
1: malo pozna.
2: Ampak je petek. Ja, pa včeraj smo bili doma, tako da glej, paše včasih. Tak bi moglo biti vsak teden. En dan bi si mogel zbrati, ko bi bil doma, pa bi ga lahko prespal.
1: Ja, mislim, da imamo Slovenci, kar se tiče evropske države, zelo, zelo malo praznikov, ne. Tako da...
2: Mislim, praznikov imamo dosti, samo dela prosti,
1: ne?
2: Nimamo pa
1: no,
2: malo.
1: No, mislim,
2: ja.
1: Apelirava na to, ne, da...
2: Ja, imamo pa zelo dobro muziko,
1: ja.
2: Tako da muziko, glasbo, tako da začenjamo z Natalijo Verboten, slovensko, ne, kaj pa drugega.

0: Hirek, ama Hirek.
1: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi u Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: V Štajerskem tedniku.
3: Pridelovalci čebule obupani. Letos ptujskega ljuka na prodajnih policah ne bo. Zdravstveni delavci odkrito o pacijentih. Medicinsko sestro na Hrulijo k zdravniku vstopijo na smejani. In na Ptuju se že začenja predvoljivni županski poker.

0: noč dan je pred nami, tam 10 do 6 ure je, pa že imamo kar 17 stopin, 36, bo kako to, kaj prenašaš?
1: Pa v redu, mislim. Sem, da sem s tabo, pa je vse bolj vroče.
0: Skratka, en tak lep poletni dan bo, danes pa imamo tudi mednarodne dneve, ne? Mednarodni dan recimo podpore žrtvam mučenja, danes to sicer ni zdaj nek lep dan, ampak vseeno pa prav, da ga seveda spoštujemo, namreč Generalna skupščina Združenih narodov je ta dan razglasila že leta 1997. Se je že bil takrat rojen?
1: Ja, ne vem, kateri dan je bil.
0: Ne, leto bil me leta. Zanima.
1: Leta sem pa bil, ja.
0: No, namenjen pa je spomino na žrtve in opozarjenju, da je mučenje huda kršitev človekovega dostojanstva, ki zahteva podporo vseh preživelih. Kaj pa drug mednarodni dan?
1: Čakaj, če se vrnemo k prvemu, ne, se pravi, da je namenjen mučeno, ne?
0: Ja.
1: To... No, mi dva smo se vstala ob kjeri uri, to ni mučenje. Mi smo mogla malo to obeležiti, pa ti greš zdaj počasi na dopust, jaz bom mučen. Torej.
0: Jaz grem samo za dva dni.
1: Dobro, mednarodni dan, ta drug, je pa dan boja proti zlorabi drog in nezakonitemu trgovanju z drogami. Tako da, to pa je tisti, ki pa žal je kar pomemben zadnje čase, se mi zdi, ker so droge zelo prisotne med mladimi.
0: Ja.
1: Je pa ta dan pod odkriljem OZN z namenom torej ozaveščanja javnosti o nevarnosti drog in pa spodbujanju globalnega delovanja proti nezakoniti trgovini. Zdaj, strokovne vsebine in lokalne kampanje, ne?
0: Ja, kar pa bej.
1: Več si lahko skratka preberete na strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje NIJZ.
0: Skratka, dragi mladi, ne rabite ne alkohola, ne drog, da ste veseli, ampak samo dobro glasbo in program Radio Ptuj.
1: Res je, ampak jaz imam fin, da ti dragi na in mladi še spijo zdaj ob te ure, ker so počitnice.

0: Freedom na Radiu Ptuj, še vedno pa v vaši družbi Simona in Arnej.
1: Ki imava tudi za vas danes krasno nagrado podjetja Iblo. Pravzaprav Iblo vam ponuja res lušno nagrado, pa so pa pooblaščeni voznik, prodajalec, montažer in serviser klimatskih naprav LG in seveda toplotnih črpalk. Pojdite na Facebook in napišite, katero blagovno znamko je torej podjetje Iblo pooblaščen voznik in serviser klimatskih naprav. Z malo sreče, še zadnja nagrada v tem tednu, lahko roma prav k vam.
2: Klima Iblo. Ker se človek na vreme danes ne more več zanesti. Klima Iblo.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj. Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
2: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
3: V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur. Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis. Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij, od 10. do 15. Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven. Te zanima še več? isotour.si.
4: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti. 52% ceneje. Sir Edamec Amerland. Samo 4,99 € za kilogram. Trajno mleko Mercator le 89 centov. Za sladke poletne trenutke pa rumene nektarine 1,99 € za kilogram. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Mi Slovenci!
6: Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkri v podcastu Naravni prvaki na slovenijareciklira.si.
7: Motivacija pač neha, ne? Če si pa discipliniran, se pa pač za to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
8: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
9: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
10: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
11: Lepo zdravim voznikom in voznicam na naših cestah, ni posebnosti, naj tako ostane čim dlje. Seveda, če pa kaj opazite in da se kaj spremeni, pa sporočite na nič 80 13 nič 2.
12: Klima Iblo. Ker se človek na vreme danes ne more več zanesti. Klima Iblo.
13: Dobro jutro. Z vami v Štajerski budilki Simona Pušnik in Arnej Ivković.
11: Dobro jutro.
14: Dobro jutro, 4 minute so čez 6, zdaj se še da dihati zjutraj.
11: Ja.
14: Naj povem, da poletje se v bistvu še ni koledarsko, ne? Nič kaj dolgo nazaj pričelo, šele nekaj dni imamo poletje, ampak vremenoslovci pravijo, da konec junija, takšen kot bo zdaj, torej zadnje tri dni, še juniju nismo doživeli. Ne?
11: In če, vročinske.
14: Tako, in če se bodo trenutne napovedi uresničile, bi lahko prihodni dneh padli številni temperaturni rekordi, ponekod naj bi se živo srebro lahko pospelo celo do 40 stopinj.
11: 40,5 pa je trenutno slovenski rekord, ne?
14: Nega ja, tega. Res je.
11: Tak da. Bomo videli, kaj bo padlo. Vsaj nekdo.

0: Tanja Žagar, 5 do polnoči, mi pa smo 11 čez 6.
1: Kako sta vidva bila v zvezde plešejo, ne? Sta tudi do polnoči trenirala, kdaj?
0: Smo se tudi marsikdaj smo bili do polnoči gore.
1: Aj ti tanica, kakvega mladiča si si izbrala za plesavca. Vi mladina.
0: Ja,
1: no, sicer pa vi mladi, ne? Zdaj kaj? Tebe še štejem pod mladino, pod
0: Hvala.
1: Mlade. Ja, glej, tak je, ne?
0: Sej, do 30. Sorazmerno isto se bomo premikala, glej.
1: Ja, ti moja še moš priti, veš?
0: Ja.
1: Sicer pa pri vaših SMS-ih, ne, ko jih pošljete, se mi zdi, da bi človek res rabil včasih neke podnapise, ne? Pa neke obrazložitve. Bizvo legendo, ne? Ali ne vem, verjetno sem še kaj spustila,
0: mislim,
1: kaj te vem.
0: Kaj sem pa jaz tebi zdaj takega napisal, da nisi razumela?
1: Ja, ne vem, ali si se ti zatipkal, ali kaj pomeni IYKWIM.
0: A ja, ja, to v bistvu pomeščeni v angleščini pomeni if you know what I mean. Se pravi, v slovenščini vse veš, kaj mislim.
1: No pa prosim slovensko, napiši drugič, ne? Verjemi, da bo hitreje, ko če mi boš mogel razlagati
0: kaj,
1: tako zdaj, ne?
0: Z kakega področja mi da prihajamo, ne? Ja. Mi Štajerci se itak znamo, oziroma se lahko zmenimo vse z dvema besedama, pa
1: kak?
0: Je to to. Tak.
1: Kak tak?
0: Ja, tak. Vidiš, da gre?
1: Tak pa

0: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neurij s točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
1: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
2: A se še sploh plača kuhat?
3: Kulinarični Q-center združuje najboljše. Domače jedi, okrepčevalnice na žlico in pice, prpiščanca restauracije Ancona.
2: Hitro, sveže in slastno.
3: Kraljevsko kosilo vsak dan.
4: Tehnični pregledi Puh na Puhovi. Vaš partner za brezskrbno vožnjo.
5: Da vas opazijo in prepoznajo. Tiskarna Ekart. Velika izbira promocijskega tekstila, vseh vrst tiskovin, koledarjev in poslovnih daril, ki jih potiskajo po vaših željah in v ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
6: Poletna osvežitev prihaja v Stop Shop Ptuj. Pridi v torek 30. junija med 12. in 18. uro po brezplačen sladoled.
7: Sodeluj še v veliki nagradni igri za družinske počitnice v Grčiji, PlayStation in druge super nagrade. Stop Shop,
8: pozor, tole je preprosto neustavljivo. V Q-centru Ptuj se je začela totalna tovarniška razprodaja poletne obutve Pita Rosso. Več tisoč kosov ženske, moške in otroške mode že od 4,99 evra naprej. Super cene, super ponudba, super popusti. Poletje je v Pita Rosso Q-center Ptuj.
9: V Štajerskem tedniku.
10: Razburjen je zaradi razpisa za direktorja Ormoškega javnega zavoda. Kdo lahko pripravi petletni načrt v nekaj dneh? Kako zelo se bo podražil komunalni prispevek v staršah? In je za vse več alergij kriva tudi pretirana higiena?

0: V lokalnem tripu, ki prihaja kmalu, vam razkrijemo, kaj se bo dogajalo danes zvečer. In sicer na panorami.
1: No, na Ptuju pa danes začetek celovite prenove, katere ceste slišite po dveh v lokalnem tripu.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
2: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
4: Podravje na moji dlani.
5: Dobro jutro. Mestna občina Ptuj danes začenja celovito prenovo Volkmerjeve ceste, enega pomembnejših prometnih koridorjev v mestu. Projekt, ki ga bodo izvedli v štirih fazah, je vreden dobre 4,1 milijona evrov, pri čemer bodo zanj prijeli 3,3 milijona evrov evropskega in državnega denarja. Ureditev 720 metrov cestišča bo končana do julija 2027. Županja Nuška Gajšek.
6: Zavedamo se, da gre za eno izmed najbolj poseljenih in drugače frekventnih območij. Na tem območju imamo osnovne šole Ljudevita Pivka, šolski center, gimnazijo, zasebni vrtec, javni vrtec Ptuj, dom upokojencev, zdravstveni dom gravitira na to območje, cerkev svetega Ožbarta, potem dva vhoda na parkirišče, center in cestno podjetje, različne ponudnike hrane v kioskih, potem tudi kurilnico in pa staro mestno pokopališče, ki je obiskano. Seveda je pa potem v okolici največje stanovansko območje, kjer je največje število prebivalcev.
5: Prva faza, ki jo začenjajo danes, bo zajemala odsek od križišča pri Lidlu do križišča za Rimsko peč. V tem času bosta zaprta Peršonova ulica in priključek proti osnovni šoli Ljudevita Pivka. Na Panorami bo nocoj ob 21. tradicionalna operna noč, eden izmed osrednjih dogodkov festivala Arsana. Nastopajo Simfonični orkester opere SNG Maribor in zbor opere SNG Maribor ter solisti Sabina Cvilak, Andreja Zakojšek-Krt, Petja Ivanova, Valentina Čuden, Irena Petkova, Martin Sušnik in Jaki Jurgec. Dirigent bo Simon Krečič. V primeru slabega vremena bodo operno noč na Ptujski Panorami izvedli jutri. To je bil lokalni utrip. Prijetno jutro vam želim, Anemari Kekec.
7: Vabljeni na tehnične preglede in registracijo Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracijo vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
8: Hvala Bogu, še sveže jutro za enkrat. Od 18 do 20 stopinj se gibajo današnje jutranje temperature, po popoldanskem času pa temperature do 35, za vikend pa že okoli 37 stopinj. Tako da osvežitve bomo potrebovali, prav tako še v ponedeljek in v torek. V sredo prejmemo naravno osvežitev, namreč prve dežne kaplje bodo že zelo zgodaj zjutraj, deževalo pa bi naj celotno sredo in pa vseeno bo zelo vroče, 30 stopinj, tako da možnost neviht. V četrtek
9: opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.

0: Lep pozdrav voznicam in voznikom za volan. Se zgodi, da včasih pač Simono kar utišamo, ne Simona?
1: Ja, imamo pač gumbe, da se da odrezati.
0: Sorry. Glavno, vse vem, od četrtka bo tudi vroče. Dobro, na cestah pa brez večjih posebnosti.
1: Ja, ne bo. Petek, ne? Sobota, nedelja, le 25 stopin.
0: A no, evo, osvežitev prihaja. Tudi za gume bo šlo vredi.
2: Poletje je tukaj, čas je za sprostitev. Zunanje kopališče termalnega parka je odprto. Ne zamudite poletne osvežitve v objemu termalne vode, spustov po toboganih in uživanju v valovih. Vabljeni v Terme Ptuj.
3: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Arnej Ivković.
1: Prijetno jutro sem skupaj, tudi tistim, ko vas časih odrežejo, ne? Na lep način, tako kot...
0: Dobro jutro.
1: Mi imamo, to moramo enkrat pojasniti, ne? Ljudem ogromno gumbo enih na radiju. Ne? Uh-huh. In ko prideš prvič za mešalno mizo, ko te pač učijo, rečeš, jaz tega nikoli nem znal. To je gumb, vsak gumb je za nekaj, ampak vam povem...
0: Če pa tisneš na pravi
1: gumb, če pa pritisneš na pravi gumb, je pa vedno akcija. Tudi v nadaljevanju z dobro glasbo. DJ Sidro.

0: Dobro jutro, prijeten, lahko rečemo prvi delovni dan po podaljšanju, po praznem, ne praznem, po praznem.
1: Prazniku, ja.
0: Po prazniku in se mi zdi, da je bilo prejšnji vikend, pa tudi zdaj ta vikend bo kar veliko veselic, ne? Ti si pristaš teh?
1: O ja, ti bi šla po moje komod z mano, ne?
0: Rajši ne, ker bi imela tremo plesati s profičem, to pa presežem, da bi me bilo sram.
1: Nisi ti za akcijo, vidim, pa še piješ ne na nič, tak da ne vem.
0: A ti pa piješ?
1: O ja, na zadnje smo 2 dni pili 3 dni vkup, tak da so bili to lepi cajti.

0: v Štajerskem tedniku.
1: Poletni festivali v občinah Podravja in Pomurja. Kje so nastope estradnikov za ston in kje ne? V Juršencih nad prekrškarje, ki orjejo preblizu cest. In kako so zasedene ter koliko stanejo zanimive poročne lokacije v Podravju.
2: Čuješ? Kaj tam imamo, to na Ptuju?
3: Ja kaj, imamo to, kaj smo od nekdaj imeli. Liga prvakov, vrhunske ekipe za namenjava, plus da vsaki obisk še nagradimo.
4: Avtokrka Ptuj, točka varnosti na vaših poteh.
2: A te pa tak, te pa da mi tehničnega naredi, da se nisem brez veze vozil, no.
5: Če sonce žge, potem je vroče. In če je vroče, vsaki od najtorsa pergolo hoče. Nov v ponudbi, pergole z zipi.
6: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
7: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
8: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
7: Izkoristi akcijo v optiki Centina Q-Center Ptuj. Nič 80, 34, 59.
9: Hladno zjutraj, nevihta popovdne, vročina zvečer. Naj vas vreme ne preseneti. Izberite LG klima napravo. Strokovno montažo pri podjetju Iblo. Več na iblo.si.
10: Klima Iblo. Ker se človek na vreme danes ne more več zanesti. Klima Iblo.
1: Samo do konca junija 25% popust na vse kakovostne vinile iz zaloge. Obiščete trgovino VD Mont na Dornovski cesti 7a zraven TV-ja na Ptuju.
11: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
12: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Can live without you, oziroma dibi without you. Ne, ampak can live without you lahko rečemo tudi za klimo, ne, ne moramo živeti trenutno brez klime, oziroma ne. Upam, da jo že imate. Če je še nimate, pol hitro na Vinarski trg 3, tam je podjetje Iblo in za vas bo poskrbelo za super nasveti in vam priporočalo tako ali drugačno klimo, primerno torej za vaš dom, vaše stanovanje, vaše poslovni prostor, karkoli, ne?
1: Za kakršnikoli objekt. No, kot ste slišali, ne, v sredo je bil na en gost, gospod Lovrec, direktor podjetja Iblo in je povedal, da še vedno seveda lahko kupite klimo in še vedno jo boste imeli zmontirano v tem poletju. Vse veste, poletje še bo kar dolgo, no upamo, ne, vse do konca septembra. In Iblo ima 30-letno tradicijo, tako da obvladajo, imajo ogromno ekip, ki vsakodnevno v teh težkih, torej vročih razmerah montirajo klimatske naprave v vaše domove. Imajo pa od stenskih klim na dom, te imamo najbolj pogosto v naših domovih, potem te dizajnerske klime, te lušne z LCD monitorjem, ne, na katerih lahko gledate celo fotografije iz svojega telefona.
0: In vse njihove klime slovijo po vrhunske kakovosti, tudi okoljske prijaznosti in pa izjemni energetski učinkovitosti, tak da pa še vsake toliko imajo res super, super akcije, ampak zdaj mislim, da je pravi čas, da se odpravite torej na Vinarski trg 3. Od ponedeljka do petka so odprti od 8 do 16 ure, ostalo so zaprti, tak da hitro izkoristite čas in pojdite v Iblo, pa tudi na naš Facebook, kjer lahko torej dobite krasno nagrado.
1: Ja, podjetje Iblo in skupaj bomo odlično v tem poletju.
2: Klima Iblo. Ker se človek na vreme danes ne more več zanesti. Klima Iblo.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Vlada bo okrepila pomoč in podporo Ukrajini. Francija in Italija za mednarodno koalicijo na mesto misije UNIFIL v Libanonu. Vreme večinoma jasno in vroče bo. Dobro jutro, z vami sem Anne-Marie Kekec. Vlada bo okrepila pomoč in podporo Ukrajini posebej na humanitarnem področju in sodelovanju slovenskega gospodarstva v projektih za obnovo je ob robu konference o okrevanju Ukrajine v Gdansku, povedal zunanji minister Tone Kajzer. Izrekel je tudi podporo ukrajinski pridružitvi Evropski uniji in ocenil, da bo Evropa varnejša z mirno Ukrajino. Francija in Italija želita ustanoviti mednarodno koalicijo, ki bi lahko nadomestila mirovno misijo Združenih narodov v Libanonu, UNIFIL, je po srečanju z italijansko premijejko Giorgio Meloni povedal francoski predsednik Emmanuel Macron. Oba sta poudarila tudi pomen zavezništva med državama. Medtem, ko je Evropa še naprej v primežu vročinskega vala, so v Švici in Belgiji včeraj zabeležili rekordno visoke junijske temperature. V švicarskem Baslu so izmerili 38 stopinj Celzija, v Bruslju pa se je živo srebro povzpelo do 34,6 stopinje Celzija. Slovensko zunanje ministrstvo je izrazilo sožalje žrtvam in zaželelo hitro okrevanje vsem poškodovanim po dvojnem sredinem potresu, ki je prizadel Venezuelo. Slovenska Karitas je medtem že začela z akcijo zbiranja sredstev za pomoč ljudem v Venezueli. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na šesti tekmi Lige narodov in drugi na domačem turnirju v Ljubljani sinoči premagala Bolgarijo s 3-2. Slovenski odbojkarji so po hudi borbi tako prišli do druge zmage pred domačimi navijači in skupno pete v ligi. Po dnevu premora se bodo jutri zvečer pomerili z Brazilijo. O vremenu Urban Žagar z Agencije za okolje.
3: Danes bo večinoma jasno, le na zahodu bo zjutraj prihodno nekaj zmerne oblačnosti. V notranjosti bo čez dan pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vroče bo, najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj. Jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče, v notranjosti bo nekaj vetra vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, v večjih mestih in na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo prevladovalo večinoma jasno vreme. Zelo vroče bo.
4: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
5: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
7: Etektum, vse kar potrebuje vaša streha.
8: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
9: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti. 52% ceneje. Sire Damec Amerland. Samo 4,99 € za kilogram. Trajno mleko Mercator le 89 centov. Za sladke poletne trenutke pa rumene nektarine 1,99 € za kilogram. Izbira, ki motivira. Mercator.
10: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
11: Lep pozdrav na ceste, na cestah naših na Ptuju in okolici in zaenkrat ni zastojev, ni radarjev in ni policijskih kontrol. Niti ni ovir, tako da mirno in varno še naprej na vaši poti do vašega cilja. Karkoli novega opazite ali da ste ravno kar opazili kaj od naštetega, pa sporočite na 0803 13 02.
12: Klima Iblo. ker se človek na vreme danes ne more več zanesti. Klima Iblo.
13: Dobro jutro. Z vami v Štajerski budilki Simona Pušnik in Arnej Ivković.
14: Dobro jutro. Pet minut čez sedmo. Dobro je zato, ker je danes petek. Mnogi ste se vzeli kar danes dopust, da imate res podaljšan vikend, štiridnevni.
11: Se veš, kaj sem študiral? V bistvu, da zjutraj, ko gremo mi dva tam ob štirih ali pa pol petih na šiht, ne? Na cesti smo tak samo tovornjaki, jaz, ti, pa tisti, kaj grejo na dopust.
14: Pa semafori.
11: Pa semafori, pa še to ti samo tripajo.

0: Pušlar, ki bo kmalu mamica, že septembra, ona ima verjetno največjo željo, da bo dete zdravo, ne? Ker ljudje imamo različne želje in razveseljujejo nas tudi različna opravila. Eni radi pojo, eni plešejo, ne? Eni nič ne delamo radi. Ne? Kaj je tebi recimo najbolj zoprna stvar, ki jo moraš opravljati? Kaj bi recimo ti izbrisal, če bi imel to moč?
1: Vojne zihar, ne?
0: Ar naj ti ne tekmuješ trenutno za Miss Slovenije, resnično življenje mene zanima.
1: Dobro, pa kuhanje pa tankanje recimo.
0: Tankanje?
1: Tankanje, ja.
0: Oj ne, kako pa to diši?
1: Diši, že diši, ja. Sam kapa Darko, sam pa oni števci, ko se sam vrtijo, pol tam gor.
0: Pa dobro, se zdaj so nore pocenitve. Še malo pa bo dizel cenejši od benzina.
1: Veš, kaj to zdaj povedala, ko da so nore akcije pa popusti, ne? Kaj hočeš v bistvu ti povedati zdaj, da jaz naj dizel v benzin za to tankam, ali kaj?
0: Probaj pa, da vidiš, če priješ ponedeljek službo.
1: Bom.

0: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parketi odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo. Petek je dan za družinsko kopanje v termalnem parku Terme Ptuj. Plačata le 2 odrasli osebi, do 2 otroka pa se kopata brezplačno. Terme Ptuj. Vodna zabava blizu doma.
1: Kako najhitreje do izplačila odškodnine v gotovini?
2: Obiščite odškodnine Vidovič na Osovnikovi 3 na Ptuju. Nič 80 18 16.
3: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda. Kans Auto. Puhova 8, Ptuj.
4: Škoda. Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
5: Hervis Ptuj se zapira. Od 13. junija vse -70%. Ujemi najboljše kose, preden jih zmanjka. Samo do 27. junija. Ostani v gibanju. Hervis.
6: Hladno zjutraj, nevihta popovdne, vročina zvečer. Naj vas vreme ne preseneti. Izberite LG klima napravo. Strokovno montažo pri podjetju Iblo. Več na iblo.si.
7: Klima Iblo. Ker se človek na vreme danes ne more več zanesti. Klima Iblo.
0: Kmetijska zadruga Ptuj sporoča, da 22. junija začenja z odkupom ječmena na odkupnih mestih Kmetijska zadruga Ptuj v Gorišnici in Lancovi vasi. Čas odkupa je vsak dan med 9 in 19 uro. Uspešno žetev vam želi Kmetijska zadruga Ptuj.
8: Popolna poletna obutev po smešnih cenah? Da, v Pitarosso Q-Center Ptuj so prispeli polni tovornjaki nove poletne obutve. Začela se je totalna tovarniška razprodaja copat in poletnih čevljev za celo družino. Cene že od 4,99 evra naprej. Pitarosso Q-Center Ptuj.

0: 8 minut je do pol osme, ko bomo slišali lokalni utrip, v njem pa osnovna šola Hajdina ima novega ravnatelja.
1: In pa izveste tudi, kakšno priložnost vam ponujejo počitnice. Več pa?
0: Po dveh.

0: Zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
3: Podravje na moji dlani.
4: Dobro jutro. Svet zavoda osnovne šole Hajdina je tik pred iztekom mandata za novega ravnatelja v sredo izbral Tomaža Klajdariča. Njegovo imenovanje za ravnatelja jih je izmed 11 članov sveta podprlo 6, je po seji za Radio Ptuj povedal predsednik Albin Dobnik. Soglasje k imenovanju novega ravnatelja mora podati še šolsko ministrstvo. Za ravnateljski stolček Hajdinske šole se je po ponovljenem razpisu potegovalo 9 kandidatov in kandidatk. Na koncu je svet izbiral med 7. Ena vloga ni bila popolna, ena od kandidatk pa je od kandidature odstopila. Po dolgem in napornem šolskem letu so se končno pričele počitnice, ki bodo učencem in dijakom prinesle čas za sprostitev in druženje brez misli na šolske obveznosti. A čas počitnic naj ne bo zapolnjen samo z družbenimi omrežji in telefoni. Lea Majcen Bratuša, specialistka klinične psihologije iz Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov zdravstvenega doma Ormož, pravi.
5: Ni napak ali pa je celo zelo priporočljivo, da počitnice postanejo priložnost, da se osamosvojijo pa na drugih področjih. Če je tekom šolskega leta bila pozornost usmerjena v izpolnjevanje nekih šolskih zahtev, obveznosti, je mogoče zdaj priložnost, da se v družinah usmerimo tudi na to, da otroke počasi z enimi takimi dnevnimi aktivnostmi učimo, kako poskrbeti zase. Kako pripraviti zajtrk, kako pospraviti posteljo, kako počistiti kopalnico in podobno. Ne glede na to, koliko so stari, v okviru torej zmožnosti, ki jih imajo glede na starost in jih na ta način pripravljati na življenje.
4: Za otroke bodo tekom poletnih počitnic na voljo tudi različni tabori, nekateri od njih tudi brezplačni. To je bil lokalni utrip. Prijetno jutro še naprej vam želim, Anne-Marie Kekec.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
6: 21 stopinj imamo trenutno na Ptuju, sonce nas je že pozdravilo, že kar nekaj časa od tega in z nami bo vse tja do večera. Vroče bo 33 stopinj, 34, podobno tudi jutri, v nedeljo celo bi se naj temperature povzpele do 37 stopinj, okoli Primorske tam 40. No, ponedeljek prav tako vroče s 35 stopinjami in v torek, v sredo pa prejmemo naravne osvežitve v obliki dežja, lahko ponekod pride tudi do neviht, v četrtek potem spet sončno in nekoliko že manj vroče, okoli 28 bo čez dan, v petek pa spet nekaj dežja in bistveno nižje temperature kot v tem tednu. Za petek in pa prihodnji vikend za enkrat kaže, da bi temperature v popodanskem času bile okoli 25.
7: Poletje je tukaj, čas je za sprostitev. Zunanje kopališče termalnega parka je odprto. Ne zamudite poletne osvežitve v objemu termalne vode, spustov po toboganih in uživanju v valovih. Vabljeni v Terme Ptuj.
8: Lepo zdrav tudi na ceste. Imamo zastoj na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Domžale in tudi nekaj malega še tukaj pred Slovensko Bistrico. Tako da previdno in strpno, pa tudi verjetno se bo počasi začela jutranja konica, ali pa ne, če ste šli vsi na dopust. Drugače pa, torej, če kajkoli novega opazite, nič 8013, nič 2.
9: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
10: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
2: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Puš.

0: Pločnik in Arnej Ivkovič.
1: Lepo dobro jutro, 3 minutke so čez pol osmo, mi dva Simono pa uživava v hladnem studiu, ker zunaj je že vroče.
2: Ja, mi dva se hladiva na klimi Iblo, ne? Tako da, kako pravilno uporabljati klimo? Cel dan, naj bo prižgano oziroma 24 ur, na tisto zmerno temperaturo, največ 10 stopin manj kot je zunaj, ne?
1: Je tako. Ti si čučna kaj v avto, če ti klima crkne, oziroma v avto tudi imaš klimo prižgano?
2: Vedno. Leto in zimo. Na koliko? Mislim, da na okoli 20. Na premalo.
1: Ja, bajda je moglo biti na 22, ne?
2: Pravilno. Ja, 22, 23.
1: Ampak tudi jaz imam včasih že na 18 celo tak, da. Sej vredo, glej, sej. Glede na kocke pač. Smo vroči ljudje.
2: O ja.

0: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
1: Atletika. Zgodovinsko državno prvenstvo za ptujske atlete s številnimi presežki. Nogomet. Šumarje na začetku sezone čaka peklinski ritem. Velike spremembe v završkem nogometu. Prihajajo Italijani. Rokomet. Ugoden žreb za ormoške rokometaše.
0: Športni tednik. Da boste vedeli več.
2: Kdo pravi, da na Ptuju ni več športnih trgovin? Sports Direct in Intersport Food Center Ptuj. Tvoja glavna destinacija za šport. Cela plaža vrhunskih športnih znamk na enem mestu. Food Center, tvoj športni dom.
3: Hladno zjutraj, nevihta popovdne, vročina zvečer. Naj vas vreme ne preseneti. Izberite LG klima napravo, strokovno montažo pri podjetju Iblo. Več na iblo.si.
4: Klima Iblo. Ker se človek na vreme danes ne more več zanesti. Klima Iblo.
5: Tiskarna Ekart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-ekart.si.
6: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov urejenega vrta ter okolice doma. Poskrbijo za pravo izbiro in strokoven nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.
7: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
8: Poletje je tu. Skupaj z Lizo Majo začnite dieto za minus 4 kg v 2 tednih in trening za izgubo telesne maščobe. Pripravili smo 16 strani poletne kuhinje z bezgovim sladoledom in nogometnimi recepti. Poleg tega vas v reviji čaka še intervju s pisateljico Tino Vrščaj in zgodba o modni senzaciji Kaluj Putiku.
9: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Q-centrova skrivalnica, ugani in osvoji.
1: Ja, lahko ste se cel teden skoraj da že igrali z nami igrico na Facebooku Skrivalnice, ne? Mi se takrat skrivamo. In če ste pravilno dobro pogledali, pa blikaj v Q-centru, potem ste ugotovili, da je pravilni odgovor
2: Petaroso. Tam tudi imajo zdaj res neverjetne popuste, zato jih obiščite v Q-centru na Ptuju. Morda bo lahko Petaroso obiskal že tisti, ki bo danes prejel vrednostne bone 40 evrov Q-centra Ptuj. In kdo je to? Štefka Arnoš.
1: Iskrene čestitke, gospa Štefka. Evo, lahko jih boste porabili bone 40 evrov morda v Petarosu. Morda...
2: Veliko boste dobili za ta denar, ker imajo res neverjetne popuste. Že od 4 evra imajo čevlje.
1: Potem pa sploh.
3: Težko izberete pravo darilo.
4: Z darilnim bonom Q-centra Ptuj podarite izbiro. Moda, obutev, šport, lepota, igrače.
3: Popolno presenečenje za vsak okus.
4: Darilni bon Q-centra Ptuj. Darilo, ki vedno najde pravo pot.
3: Nakup v optiki Sentina.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Partnerstvo za uspešno Slovenijo ob skorajšnjem izteku roka še brez opozicijskih partneric. Žbogar v Generalni skupščini Združenih narodov pozval k krepitvi prizadevanj za gradnjo miru. Vreme večinoma jasno in vroče bo. Dobro jutro, z vami sem Anemarie Kekec. V kabinetu predsednika vlade do danes pričakujejo odgovore strank na ponujeno partnerstvo za uspešno Slovenijo. Medtem, ko so v treh opozicijskih strankah leve sredine to zavrnili, se v resnici še odločajo. Odločili bodo organi stranke, ob tem poudarja predsednik stranke Zoran Stevanović. Veleposlanik Samuel Žbogar je na razpravi Generalne skupščine Združenih narodov v okviru tedna gradnje miru, za katerega je dala pobudo tudi Slovenija, države članice pozval k okrepitvi preventivnega delovanja in večji podpori prizadevanjem za gradnjo miru. Države članice Evropske unije so dokončno potrdile odpravo carin na uvoz industrijskega blaga in znižanje carin na uvoz določenih kmetijskih proizvodov iz ZDA v Evropsko unijo, kot predvideva julija lani sklenjeni trgovinski dogovor med stranema, so sporočili iz Sveta Evropske unije. Sprejeta uredba bo začela veljati dan po objavi v uradnem listu unije. Turška nogometna reprezentanca se je v velikem slogu poslovila od svetovnega prvenstva v ZDA, Kanadi in Mehiki. V zadnjem krogu skupine D je v Los Angelesu premagala ZDA s 3-2, na drugi tekmi v San Francisco pa sta se Paragvaj in Avstralija razšla brez golov. V izločilne boje so napredovali nogometaši iz ZDA in Avstralije, Paragvajci še vprašljivi. O vremenu Urban Žagar z Agencije za okolje.
3: Danes bo večinoma jasno, le na zahodu bo zjutraj prihodno nekaj zmerne oblačnosti. V notranjosti bo čez dan pihal veter vzhodnih smeri, na primorskem šibka burja. Vroče bo, najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj. Jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče, v notranjosti bo nekaj vetra vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, v večjih mestih in na primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo prevladovalo večinoma jasno vreme. Zelo vroče bo.
4: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si. Tedenska izbira Kimotivera. Svinsko stegno brez kosti. 52% ceneje. Sir Edamec Amerland. Samo 4,99 € za kilogram. Trajno mleko Mercator le 89 centov. Za sladke poletne trenutke pa rumene nektarine 1,99 € za kilogram. Izbira Kimotivera. Mercator.
5: V soboto 4. julija Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur. Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis. Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15. Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven. Te zanima še več? isotour.si.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
8: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
9: Lep pozdrav na ceste. Previdno predmet na vozišču ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Šempeter in Žalec. tako da tam previdno, pa tudi pokvarjeno vozilo ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Šentilja na izvozu Maribor Sever, tudi tam previdno. Seveda tudi nekaj zastoj na štajerski avtocesti, ampak mi vam želimo mirne in varne poti. Če karkoli opazite, še kaj kakšen zastoj, še kakšen radar, ki je sporočite na 08013-02.
10: Klima Iblo. Ker se človek na vreme danes ne more več zanesti. Klima Iblo.
11: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Arnej Ivković.
9: Lepo dobro jutro, 4 minutke čez 8.
12: 26. junija smo, dan po prazniku.
9: Ti že odštevaš pa... malo ure, da greš domov?
12: Do Abrahama.
9: Do Abrahama in tako do dopusta, sem mislil bolj.
12: Pa ja, no, tudi dva dni gor ali dol.
9: No, malo še počaki, malo še pri z nami tu.

0: Tudi jaz sem izgubljen slučaj, lahko rečemo. Hecam se magazini in doktore. O, doktora pa še ne rabimo, ne? Čeprav ne, tebi ja, bi pasel kakaj doktor, ne? Se vem. Petek je končno tukaj, še zadnji delovni dan, potem pa nekateri uživajo na morju, ne? Eni še vedno, ne, Dalibor?
1: Ja, ja že mentalno plavam malo v morju, ne? Samo kovček še spakiram.
0: A, si že začela?
1: Ja, seveda, ne? Trenutno imam notri 5 kopalk, 5 oblek, en kup stvari, ki jih bom verjetno samo nazaj prinesla. Ne?
0: Mm-hmm, klasično, ne? Tvoj dragi spoh ne ve, ali je to kavček za dopust, ali se boš ocelila od njega, verjetno, ne?
1: Nikoli ne veš, ne? Mogoče mi bo pa zmanjkalo prostora za školjke.
0: No, medtem, ko boš ti iskala najboljšo plažo, pa školjke po plaži bom jaz delal z Daliborjem, tako da se spomni tudi kaj na naju, no?
1: Sočustvujem. Prinesem eno školjko vsakemu za srečo.
0: Pa upam, da ne stranišče, ne? Stranišče, ne?
1: Ja, se to je edino, ki jo znam dol vtrgati.
0: No, se, je pa res, da je tista več vredna.

0: Pripelji svojega jeklenega konjička, mi pa uredimo najugodnejše zavarovanje in registracijo. Tehnični pregledi Puh, vse na enem mestu.
1: Narava nam daje pospešek. Z vlaganjem v energijo vode skrbimo za zanesljivo in okolju prijazno električno energijo. Pospešeno v zeleno. Dravske elektrarne Maribor. Del skupine HSE.
2: Hrustljavo, sočno in noro okusno.
3: Kucinter, ulična hita, božanski polnjeni krompir Spat King in najbolj hrustljav ocvrt piščanec Tajkun Fried Chicken.
2: Pridi po svojo najbolj kul malico.
4: Hladno zjutraj, nevihta popovdne, vročina zvečer. Naj vas vreme ne preseneti. Izberite LG klima napravo, strokovno montažo pri podjetju Iblo. Več na iblo.si.
5: Klima Iblo. Ker se človek na vreme danes ne more več zanesti. Klima Iblo.
6: Očala nosimo vsak dan, zato ni vseeno, kako so izbrana, izdelana in prilagojena. Sem Denis Auer. V naši družini že 30 let verjamemo v natančnost, kakovost in iskren odnos. Če z očali še nismo povsem zadovoljni, poiščemo rešitev. Ko so očala prava, pa jih skoraj ne opazimo. Postanejo del nas.
3: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
7: Bi radi kolesarili? Za najem električnega kolesa na Ptuju pokličite 070-342-505, več na renta-ebike.si ali renta-ebike.si. 070-342-505.
8: Pozor, tole je preprosto neustavljivo. V Q-centru Ptuj se je začela totalna tovarniška razprodaja poletne obutve Pita Rosso. Več tisoč kosov ženske, moške in otroške mode že od 4,99 evra naprej. Super cene, super ponudba, super popusti. Poletje je v Pita Rosso Q-center Ptuj.
9: Povabilo na gledališko predstavo. Kulturno društvo Simon Gregorčič Velika nedelja vas vabe na ogled čisto nove komedije v narečju Korenčkovi se ženijo. Komedija bo na prostem, na poletnem gledališču Velika nedelja v petek 26. v soboto 27. in v nedeljo 28. junija vedno ob 19. uri in 15 minut. Vstopnina 10, 5 ali celo nič evrov. Vabljeni k Veliki nedelji na ogled komedije Korenčkovi se ženijo.
10: V Štajerskem tedniku.
11: Razburjen je zaradi razpisa za direktorja Ormoškega javnega zavoda. Kdo lahko pripravi petletni načrt v nekaj dneh? Kako zelo se bo podražil komunalni prispevek v staršah? In je za vse več alergij kriva tudi pretirana higiena?

0: Ja, nova nagradna igra za vas, oziroma lahko ste se udelovali, zdaj bomo pa ugotovili, kdo so srečni nagrajenci.
1: Festival Lent se je pričel in festival Lent bo tudi v torek ob 21. uri na trgu Leona Štuklja, tam torej se dogaja največ koncertov oziroma dogodkov in folk art ima tukaj na slov Naše okno v svet. Letos bomo spoznali kulturo in tradicijo iz kar 83 različnih držav sveta, tako da bo zares pestro, no od 30. junija do 4. julija pa Maribor ponovno poln plesa, glasbe, barviti narodnih noš in v času festivala bomo srečevali folkloriste po centru mesta, na Lentu in pa seveda tudi v mestnem parku. No, po otvoritvi in zaključku 38. folk arta pa bodo nastopili na glavnem odru festivala Lent in trgu Leona Štuklja. In za trg Leona Štuklja imamo torej kar za tri nagrajence po dve vstopnici. In nagrajenci so...
0: No, pa da vidimo.
1: Bernarda Kurbos, Veronika Žganec, Hrženjak in Silva Petrovič bodo torej uživali na 38. folk artu, torej na otvoritvi, lahko rečemo, ki bo v torek 30. junija ob 21. uri na trgu Leona Štuklja v Mariboru.

Vsak dotik je bil dovolj, bil vsak dih za morje sol. Iz najmanjšega poljuba se rodila je

0: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
3: Podravje na moji dlani.
4: Dobro jutro. Videmski občinski svet torkove seje z obsežnim dnevnim redom tudi sprejetja elaborata oblikovanja cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja oskrbe s pitno vodo zaradi zapletov pri sprejemanju dnevnega reda ni izpeljal. Kaj sledi? Župan Brane Kolednik.
5: Dal bom to na dopisno sejo, tudi volilna komisija bi morala biti imenovana, ko lahko pričnemo z pripravo na volitve. To je pač ena takšna zadeva, ki ne meče lepe luči, ampak verjamem, da bomo našli tisto, da tudi ta mandat dokončamo.
4: Videmske seje občinskega sveta se je udeležil tudi direktor komunalnega podjetja Ptuj Janko Širec. Dogajanje ga je presenetilo.
6: Ne pa, da niti ne uspejo dnevnega reda po skoraj enourni razpravi doreči, je pa neodgovorno do občank in občanov in do splošne normalne javnosti. Ne. Kar pa zato za nas pomeni, pa ne vem, verujem, da bo se čim prej nova seja razpisala, pa da bo se ta naša točka obravnovala.
4: Je povedal Širec. Mestna občina Ptuj danes začenja celovito prenovo Volkmerjeve ceste, enega najpomembnejših prometnih koridorjev v mestu. Projekt bodo izvedli v štirih fazah. Prva, s katero bodo začeli danes, bo zajemala odsek od križišča pri Lidlu do križišča za Rimsko peč. V tem času bosta zaprta Peršonova ulica in priključek proti osnovni šoli Ljudevita Pivka. Ureditev 720 metrov cestišča bo končano do julija 2027. Spremljali ste lokalni utrip. Prijeten dan še naprej vam želim Anemari Kekec.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracijo Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracijo vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
7: Zdaj pa bo potrebno že kar počasi okna zapreči, ste prezračevali, namreč temperature se že dvigujejo 25 stopinj trenutno na Ptuju in v okolici, do okoli 33 pa jih bomo danes izmerili. Jutri 35, v nedeljo celo do 37, no tam do torka oziroma do srede bodo še temperature od 32 do 34, od četrtka naprej pa prihajajo nekoliko nižje temperature od 25 do 28 stopinj, no v sredo pa prve osvežitve.
8: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmaja Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
9: Danes na cestah kar mirno, kar je super, očitno so res šli vsi na dopust, ampak previdno pa

0: Na štajerski avtocesti en psiček je očitno se zatekel na avtocesto, tako da v smeri Ljubljane previdno med predoroma Pletovarje in Golno repro. Če opazite še kakšno drugo posebnost, pa sporočite na nič 8013 nič 2.
1: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in s 10-letnim jamstvom.
2: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj. Dobro jutro. Z vami v Štajerski budilki Simona Pušnik in Arnej Ivković.
3: Dobro jutro, dober dan. 6 minut čez pol deveta, celo 2 kužka sta se zatekla na štajerske avtoceste med predorom Golo rebro in Pletovarje. Ne? Jaz upam, da ne lovita en drugega, ker avtocesta pa ni šala.
0: Ni šala, lahko je pa šala, če greste na morje, si privoščite kako jadrnico ali pa čov, ne, lahko greste na kako zasebno plažo, če pa je to katamaran, plus je še pa lukobasija, zavrtite.

0: Marquez, el temperamento je bil tole 20 do 9, lepo dobro jutro.
1: Dobro jutro, tudi šolarčki ste zdaj temperamentni, ne, ker ste že oziroma od danes naprej na zasluženih počitnicah 2 meseca brez skrbi.
0: Ja, upam, da ste imeli lepa spričevala, ne, in tako
1: pa,
0: dalje.
1: Pa dobro, vse ocena na koncu ni tako pomembna, ne. Se mi zdi prav, da eni starši forsirajo, da bi otroku morajo imeti same petke, ampak aj, ne?
0: Ja, imaš prav, v bistvu se strinjam, no, sam, ej, poznam pa eno zgodbo, ki mi jo je en prijatelj povedal, ne?
1: O čem?
0: En ata je ba ješel k ravnatelju, ker je bil seveda zaskrbljen, da otrok pač ne gre mu najboljše, no, kak ti ne rečem, obetajo se mu kao 3 popravni in tak, ne?
1: Ojaj.
0: Ja, ampak ba je, da so rešili zadevo.
1: No, zdaj pa mene zanima, na kak način oziroma, no, kak so rešili?
0: Ja, ravnatelj je rekel ateo, ne? Upate iti staviti 500 evrov, da bo vaš sin naredil letnik.
1: In ga je!

0: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neurij s točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
1: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
2: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda. Kas Auto. Puhova 8, Ptuj.
3: Škoda. Hladno zjutraj, nevihta popovdne, vročina zvečer. Naj vas vreme ne preseneti. Izberite LG klima napravo. Strokovno montažo pri podjetju Iblo. Več na iblo.si.
4: Klima Iblo. Ker se človek na vreme danes ne more več zanesti. Klima Iblo.
5: Veš, da so prleki izumljeni napravo, s katero vidiš skozi zid?
6: Vem, reče se je.
5: Okno, kak ti to veš?
6: Ja, ti si mi povedal.
7: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Nightors, Gorišnica.
8: Povečajte svojo prepoznavnost. Odločite se za tiskarno Ekart. Potiskamo prav ves promocijski tekstil. Od majic, puloverjev do jaken. Tiskarna-ekart.si.
9: Samo do konca junija 25% popust na vse kakovostne vinile iz zaloge. Obiščete trgovino VD Mont na Dornovski cesti 7 zraven TV-ja na Ptuju.
10: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
11: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: na malico.
1: Preverimo še, kaj imate torej danes za malico. V hotelu Roškar, goveja juha je na voljo z ocvrtim osličem, pa krompirjevo solato, potem na voljo tudi vratovina v naravni omaki z rižem in solato in pa dunajski zrezek s pomfrijem in solato. Lahko pa zavijete tudi v gostilno gastro, tam vam danes za malico ponujejo pleskavico z džuječ rižem in pa fižolovo solato, potem še tudi vsakdanja ponudba, svinski ali piščančji zrezek v naravni omaki s prilogo in solato iz bifeja, vsako sredo so vam na voljo tudi pice, vsak četrtek hamburger in v petek seveda tudi postero pod tržaško s prilogo. Vso hrano lahko seveda tudi naročite na nič 2 787 59 95. Izberite svojo najljubšo malico in dober tek.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi puh na puhovi, prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani, novice na Radiu Ptuj.
2: Logar na Hrvaškem. Švica in Belgija podrli junijske temperaturne rekorde. Vreme jasno in vroče s temperaturami vse do 37 stopinj. Dober dan, z vami v novica, sem to petkovo dopoldne Anne-Mari Kekec. Podpredsednik slovenske vlade ter minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar je na obisku na Hrvaškem, v okviru katerega se udeležuje mednarodnega dogodka Dubrovnik Forum 2026. Foruma se bo danes in jutri udeležil tudi zunanji minister Tone Kajzer. Medtem, ko je Evropa še naprej v primežu vročinskega vala, so v Švici in Belgiji včeraj zabeležili rekordno visoke junijske temperature. V švicarskem Baslu so izmerili 38 stopinj Celzija, v Bruslju pa se je živo srebro povzpelo do 34,6 stopinje Celzija. Države članice Evropske unije so dokončno potrdile odpravo carin na uvoz industrijskega blaga in znižanje carin na uvoz določenih kmetijskih proizvodov iz ZDA v Evropsko unijo, kot predvideva julija lani sklenjeni trgovinski dogovor med stranema, so sporočili iz Sveta Evropske unije. Sprejeta uredba bo začela veljati dan po objavi v uradnem listu unije. Danes se bo v Karteljevem z vožnjami na čas začelo državno prvenstvo v kolesarstvu. Ob odsotnosti najboljšega kolesarja na svetu, Tadeja Pogačarja, bo glavni kandidat za naziv državnega prvaka Primož Roglič. Na 28,8 kilometra dolgo traso se bo podal ob natanko 18,7 minut. Članice bodo preizkušnjo začele ob 16,30. O vremenu Urban Žagar z Agencije za okolje.
3: Danes bo večinoma jasno, v notranjosti bo čez dan pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vroče bo, najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj. Jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče, v notranjosti bo nekaj vetra vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, v večjih mestih in na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj Celzija. V nedelji in ponedeljek bo prevladovalo večinoma jasno vreme. Zelo vroče bo.
4: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
6: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
7: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. Trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
8: Lep pozdrav vsem voznikom in voznicam na naših cestah. Zaenkrat nekaj manjših zastojev na Štajerski avtocesti in pa tukaj seveda v središču mesta, ampak vse še vedno teče normalno, tako da mirno in varno do svojega cilja. Če opazite kaj takšnega, da morajo izvedeti še ostali vozniki, kakšen zastoj kje, kakšen radar kje, sporočite na nič 80 13 nič 2.
9: Klima Iblo. Ker se človek na vreme danes ne more več zanesti. Klima Iblo.
10: To je Štajerska budilka Radia Ptuj. Z vami sta Simona Pušnik in Arnej Ivković.
11: 5 minut čez 9 je tudi vas danes matra, kaj je za en dan. Petek je, vem, da smo bili vsi doma danes. Ja. Vsaki pride sem v studiju, reče, kaj ponedelek, čakaj, kaj je zdaj, kjer dan je danes? Ja, petek je. Jutri, torej, vikend, vroč vikend, 37 stopin, tako da probajmo se ohladiti, koliko se le da.
8: Ampak to pomeni, da smo se tudi včeraj imeli vsi fajn, ne?
11: Sej
8: in fajn se bomo imeli tudi na devanju, zato ostanite v naši družbi.

0: Ja, ta teden smo sodelovali skupaj z podjetjem Iblo, ki je za vas odprto na vinarskem trgu 3. No, Simona, nehaj. In za vas smo torej imeli nagradno igro na Facebooku, kjer ste lahko sodelovali in čas je, da izžrebamo nekoga, ki bo prejel eno čudovito nagrado. Kaj pove?
1: Boben, prosim. Nagrajenka je Viktorija Mohorič. Iskrene čestitke.
2: Klima Iblo. Ker se človek na vreme danes ne more več zanesti. Klima Iblo.

0: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parketi odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
1: Dva nova tobogana osvežitve na Ptuju.
0: Glamour bar, osvežilne pijače.
1: Sladki kotiček, kurtoš s sladoledom in svežim sadjem.
0: Kucenter Ptuj.
1: Ko se ti zvrti od osvežitve.
0: Petek je dan za družinsko kopanje v termalnem parku Terme Ptuj. Plačata le 2 odrasli osebi, do 2 otroka pa se kopata brezplačno. Terme Ptuj. Vodna zabava blizu doma.
2: Hladno zjutraj, nevihta popovdne, vročina zvečer. Naj vas vreme ne preseneti. Izberite LG klima napravo. Strokovno montažo pri podjetju Iblo. Več na iblo.si.
3: Klima Iblo. Ker se človek na vreme danes ne more več zanesti. Klima Iblo.
0: Kmetijska zadruga Ptuj sporoča, da 22. junija začenja z odkupom ječmena na odkupnih mestih Kmetijska zadruga Ptuj v Gorišnici in Lancovi vasi. Čas odkupa je vsak dan med 9 in 19 uro. Uspešno žetev vam želi Kmetijska zadruga Ptuj.
4: Popolna poletna obutev po smešnih cenah? Da, v Pitarosso Q-Center Ptuj so prispeli polni tovornjaki nove poletne obutve. Začela se je totalna tovarniška razprodaja copat in poletnih čevljev za celo družino. Cene že od 4,99 evra naprej. Pitarosso Q-Center Ptuj.
0: Šumare letos čaka zgodovinska udeležba v evropskih tekmovanjih in z letno karto, ki je do 1.7. znižana iz 140 na 115 evrov, si lahko zraven vseh tekem Prve lige Telemach pokala pivovarne Union ogledate še obe domači tekmi šumarov v kvalifikacijah za evropske pokale. Do letne karte povsem preprosto. S klikom na www.nkaalumini.net poševnica vstopnice. Z eno karto podpirate šumare na kar treh frontah.
5: Gremo za naše.
6: Medijska pokrovitelja Radio Ptuj in Štajerski tednik.

0: malico.
1: Preverimo še, kaj imate torej danes za malico. V hotelu Roškar, goveja juha je na voljo z ocvrtim osličem, pa krompirjevo solato, potem na voljo tudi vratovina v naravni omaki z rižem in solato in pa dunajski zrezek s pomfrijem in solato. Lahko pa zavijete tudi v gostilno gastro, tam vam danes za malico ponujejo pleskavico z džuječ rižem in pa fižolovo solato, potem še tudi vsakdanja ponudba, svinski ali piščančji zrezek v naravni omaki s prilogo in solato iz bifeja, vsako sredo so vam na voljo tudi pice, vsak četrtek hamburger in v petek seveda tudi postero pod tržaško s prilogo. Vso hrano lahko seveda tudi naročite na nič 2 787 59 95. Izberite svojo najljubšo malico in dober tek.

0: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
3: Podravje na moji dlani.
4: Dobar dan. V sredo se je iztekel razpis za izvajalca del, ki bo obnavljal Kolaričevo vilo v centru Ormoža. Občina Ormož je bila s projektom uspešna na razpisu Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj za revitalizacijo.

0: ko pričnemo razvijati ta prireditveni prostor, to se pravi od turistične ponudbe iz vse koles, potem navezava enkrat kasnejšim projektom z ureditvijo prireditvenega prostora, kjer večkrat v prireditev stoji tudi na šotor v sami grejski pristavi. Upam, da čim prej v tem letu se pravi pričnemo. Potem pa v tem letu bomo poizkušali čim več napraviti, to se pravi, kar se obnove tiče, kar se tiče samih vsebin, in upam, da nam vse časovno gre tudi po planu.
1: Z razpisa bo občina Ormož prejela 821.800 evrov. Celotna vrednost investicije je ocenjena na nekaj več kot 1 milijon evrov, razliko pa bo občina Ormož zagotovila iz lastnih proračunskih sredstev. Društvo starodobnih vozil rojaka Janeza Puha iz Juršince organizira jutri mednarodno in vseslovensko srečanje starodobnih vozil in mopedov Puh Tomos. Srečanje se bo pričelo ob 9:00 pred Puhovim muzejem na Sakušaku, odkoder se bodo udeleženci podali na panoramsko vožnjo, nato pa vrnili pred muzej, kjer bodo srečanje sklenili s kosilom. Spremljali ste Lokalni utrip. Še naprej lep dan želim, Anemari Kekec.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracijo Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracijo vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Od 23 do 26 se gibajo že zdaj jutrene temperature, okoli 34 jih pričakujemo danes, zdaj za vikend že blizu 37. Tudi prihodnji teden, sprva ponedeljek in torek, bo vroče do 34 stopinj, v sredo pa prihajajo osvežitve. Tudi okoli 30 bodo popodanske temperature, no od četrtka naprej pa nekoliko nižje temperature, vse za enkrat kaže, da bi naj v petek in pa za vikend imeli od 23 do 26 stopinj.
4: Poletje je tukaj, čas je za sprostitev. Zunanje kopališče termalnega parka je odprto. Ne zamudite poletne osvežitve v objemu termalne vode, spustov po toboganih in uživanju v valovih. Vabljeni v Terme Ptuj.
5: Še pogled na ceste, nekaj manjših zastoj imamo v središčih mest zaradi jutranje konice, ostalo pa brez problema. Saj zaenkrat niste sporočili kakšnih novih opažanj z cest. Če pa imate kakšne nove informacije, pa so zmeraj dobrodošli na nič 80 13 nič 2.
6: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
7: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
8: To je štajerska budilka Radia Ptuj. Z vami sta Simona Pušnik in Arnej Ivković.
5: Dobar dan, lep sončen petek želiva obem vsem in nam skupaj.
3: Obema, za kjere punce si ti zamel v mislih? Ja?
5: Ena je blond, druga je pa blondinka.
3: Vidite, blondne samo všeč, tako da vse tiste, ki imate ali naravno blondne, kaj naravno ali pobarvane?
5: Vseeno.
3: No, morda marsikatera danes praznuje rojstni dan in se boš lahko kar sam povabil. Ampak nas seveda zanima, kdo som, no, potrebujemo vse SMS-e, ne samo od blondnih, pač pa od vseh, tudi tistih brez las moških. Skratka, na 4246 nam pošljete SMS, sebin RD, naredite presledek in napišete podatke slavljencev.
9: Hi, Bobby.
10: Hi, Ken.
9: You wanna go for a ride?
10: Sure, Ken.
9: Jump in.

0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
1: 26. junija smo in poglejmo, kdo torej danes praznuje rojstni dan. Nataša Koderman je današnja slavljenka. Rojstni dan ima tudi Valentina Zamoda iz Žihlave pri Svetem Juriju v Pščavnici, potem Abrahama praznuje Matej Gregorec iz Kicarja, tudi Suzana Marin iz Podgorcev je slavljenka. Pa 86. rojstni dan ima Marija Milošič iz ulice 1. maja na Ptuju. V Apačah 189 ima rojstni dan Olga Mohorko. Tudi Suzana Marin iz Podgorcev je današnja slavljenka, pa torej Valentina Zamoda iz Žihlave, ponovno kar dva SMS-a za njo. Rojstni dan ima tudi Zinka Krajnc iz Ptuja. Zinka Krajnc danes praznuje 73. rojstni dan. Peter Marinič iz Mihovc pri Veliki nedelji ima 59. rojstni dan. 41. praznuje Tamara Rotvajn iz Brega pri Majšperku. Rojstni dan ima tudi Nada Zorec iz Ptuja, pa Andrej Žvegla iz Žamencev, ima Abrahama. 41. rojstni dan v Bregu pri Majšperku, oziroma na Bregu pri Majšperku, praznuje Tamara Rotvajn. Potem Karmen Jurgec iz Gruškovca 25 pri Cirkulanah je slavljenka in na Karmen Jurgec ste se spomnili kar trikrat. 57. rojstni dan ima Vlado Kurnik iz Grajine 30. Tudi Aleksander Zadravec iz Vičencev 51 ima 10. rojstni dan. Peter Vrtačnik iz Nove vasi pri Markovcih 48 je slavljenec, 61. rojstni dan ima Anica Horvat iz Grajinščaka 41. V Matej Gregorec iz Kicarja ima torej Abrahama, torej iz Vinograd pišete. Potem 41. rojstni dan ima Tamara Rotvajn iz Brega pri Majšperku, ponovno 3 SMS-i za njo. 10. rojstni dan ima Aleks Zadravec iz Vičencev pri Veliki nedelji, 2 SMS-a smo ponovno prejeli. 66. rojstni dan ima Joško Hojnik iz Ptuja, tudi za Joška Hojnika 2 SMS-a sta prispela v naš nabiralnik. Tudi dvojčka Rene in Zorko Jan iz Niverc verjetno praznujeta. Potem Slavko Pesek iz Draženc 31B je današnji slavljenec na Slavka Peska iz Draženc 31B ste se spomnili kar štirikrat. Tudi Milica Šmigoc iz Dravinskega vrha je slavljenka, pa Nada Zorec iz Ptuja in pa Lijam Novak iz Gorišnice 60A danes piha peto svečko. Zdaj pa nekaj glasbe, nekaj oglasov, potem pa se ponovno slišimo.

0: v Štajerskem tedniku.
1: Poletni festivali v občinah Podravja in Pomurja. Kje so nastope estradnikov za ston in kje ne? V Juršencih nad prekrškarje, ki orjejo preblizu cest. In kako so zasedene ter koliko stanejo zanimive poročne lokacije v Podravju.
2: Hladno zjutraj, nevihta popovdne, vročina zvečer. Naj vas vreme ne preseneti. Izberite LG klima napravo, strokovno montažo pri podjetju Iblo. Več na iblo.si.
3: Klima Iblo. Ker se človek na vreme danes ne more več zanesti. Klima Iblo.
4: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
5: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
4: Izkoristi akcijo Optiki Centina Q-Center Ptuj. Nič 80, 34, 59.
1: GP Projekt Inc. s 25-letno tradicijo izvaja vse vrste gradnje na področju visokogradnje. Dosegljivi so na telefon 02-795-23-61. Spletna stran gp-projektink.si.
6: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov urejenega vrta ter okolice doma. Poskrbijo za pravo izbiro in strokoven nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.
7: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
8: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
9: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
10: Dobrih 10 minut je do 10 in poglejmo, kdo danes še praznuje rojstni dan. Tamara Rotvajn iz Brega pri Majšperku ima 41. Potem Nataša Koderman je današnja slavljenka. Deseti rojstni dan praznuje Alek Zadravec iz Vičencev pri Veliki nedelji. Joško Hojnik iz Ptuja ima 66. rojstni dan. Praznujeta Zorko, Jan in Rene, potem Slavko Pesek iz Dražencev 31B je današnji slavljenec. Praznuje tudi Milica Šmigoc iz Dravinskega vrha pa Nada Zorec iz Ptuja. Peti rojstni dan ima Liam Novak iz Gorišnice 60A. Valentina Zamoda iz Žihlave pri Svetem Juriju Pščavnici je slavljenka. Slavljenka tudi Marija Maroh. Praznuje tudi Suzana Marin iz Podgorcev, pa Majda Radolič iz Markovcev. Andrej Žvegla iz Žamencev ima danes Abrahama. Rojstni dan 86. ima tudi Marija Milošič iz ulice 1. Maja na Ptuju, pa Suzana Marin iz Podgorcev praznuje in pa Matej Gregorec iz Kicerja ima Abrahama. Zdaj pa poglejmo še v SMS nabiralnik, če smo prejeli še naknadno kakšno sporočilo. Ja, samo še eno, Majda Radolič iz Markovcev je prav tako današnja slavljenka. Vsem, ki danes praznujete na tako vroč dan, vam želimo, da ste svojimi najdražjimi nekje pod klimo ali pa z dobro ohlajeno pijačo praznujete svoj rojstni dan. Skratka, vse najboljše.
9: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Nekateri izbrisani ob 35-letnici države še vedno brez urejenega statusa. Po potresu v Venezueli več kot 200 mrtvih reševanje se nadaljuje. Vreme jasno in vroče s temperaturami vse do 37 stopinj. Dober dan, z vami v Novica, sem to petkovo dopoldne Anne-Marie Kekec. Ob 35-letnici nastanka države so nekateri izbrisani še vedno brez urejenega statusa. Status je uspela povrniti le približno polovica od 25.671 izbrisanih, slaba četrtina je po dolgotrajni pravni poti prejela tudi odškodnine. Pridobitev statusa zdaj v povprečju traja 7 let. Mnogi se strinjajo, da gre za madež začetka poti samostojne države. Število smrtnih žrtev uničujočega potresa v Venezueli je naraslo na najmanj 235, več kot 4000 ljudi je poškodovanih, je sporočil minister za zdravje Carlos Alvarado. Še vedno iščejo preživele in ujete pod ruševinami. Najhuje je prizadeta provinca La Guaira, severno od Caracasa. Številne države so že obljubile ali zagotovile pomoč. Slovenski policisti so v zadnjih 24 urah obravnavali 94 prometnih nesreč, od tega 17 nesreč z lahkimi in 2 s hudimi telesnimi poškodbami. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so pridržali 3 voznike, zaradi hujših kršitev cestnoprometnih predpisov pa zasegli 10 vozil. Emir Sajtoski po 2 sezonah zapušča nogometni klub Aluminij Kidričevo in se po plačilu odškodnine seli v Južno Korejo, kjer bo igral za Gwangju, ki nastopa v prvi južnokorejski ligi, je v sporočilo za javnost zapisala ekipa iz Kidričevega. O vremenu Urban Žagar z Agencije za okolje.
3: Danes bo večinoma jasno, v notranjosti bo čez dan pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vroče bo, najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj. Jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče, v notranjosti bo nekaj vetra vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, v večjih mestih in na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo prevladovalo večinoma jasno vreme. Zelo vroče bo.
4: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro v mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje vaša streha. Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
7: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti. 52% ceneje. Sir Edamec Amerland. Samo 4,99 € za kilogram. Trajno mleko Mercator le 89 centov. Za sladke poletne trenutke pa rumene nektarine 1,99 € za kilogram. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
9: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776
10: evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
11: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Zavod Belana obvešča, da je stand-up Tadeja Toša, ki bi se moral zgoditi na gradu Borl, predstavljena 22. august. Do predstave datuma je prišlo zaradi nujnih in potrebnih sanacijskih posegov na strehi gradu, ki so posledica nedavnega neurja. Organizatorji prosijo za razumevanje. Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednji odzem krvi v torek 30. junija in sicer za zaposlene v Talumu Kidričevo. Prosijo vas, če med 8 in 15 uro potrdite svoj prihod in se dogovorite o uri prihoda na telefonski številki 051 615 124.
0: Radio Ptuj. Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda. Kas Auto. Puhova 8, Ptuj.
2: Škoda.
3: Da vas opazijo in prepoznajo. Tiskarna Ekart. Velika izbira promocijskega tekstila, vseh vrst tiskovin, koledarjev in poslovnih daril, ki jih potiskajo po vaših željah in v ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
4: Hladno zjutraj, nevihta popovdne, vročina zvečer. Naj vas vreme ne preseneti. Izberite LG klima napravo, strokovno montažo pri podjetju Iblo. Več na iblo.si.
5: Klima Iblo. Ker se človek na vreme danes ne more več zanesti. Klima Iblo.
6: Poletna osvežitev prihaja v Stop Shop Ptuj. Pridi v torek 30. junija med 12. in 18. uro po brezplačen sladoled.
7: Sodeluj še v veliki nagradni igri za družinske počitnice v Grčiji, PlayStation in druge super nagrade. Stop Shop,
8: easy shopping. Pozor, tole je preprosto neustavljivo. V Q-centru Ptuj se je začela totalna tovarniška razprodaja poletne obutve Pita Rosso. Več tisoč kosov ženske, moške in otroške mode že od 4,99 evra naprej. Super cene, super ponudba, super popusti. Poletje je v Pita Rosso Q-center Ptuj.
9: Koncert mandolinske skupine Amos z gosti ne bo samo koncert, saj glasba ne bo edina umetnost, ki bo spregovorila. Predstavljene bodo zgodbe ljudi, ki ustvarjajo. Z rokami, glasom, besedo, fotografijo, glino, volno. Koncert bo 28. junija ob 18. na Jasi Bilšakova 71 Ptuj. Vstopnine ni. Za vse informacije so dosegljive na 041 803 856. Vabljeni.
10: Povabilo na gledališko predstavo. Kulturno društvo Simon Gregorčič Velika nedelja vas vabi na ogled čisto nove komedije v narečju Korenčkovi se ženijo. Komedija bo na prostem, na poletnem gledališču Velika nedelja v petek 26. v soboto 27. in v nedeljo 28. junija vedno ob 19. uri in 15 minut. Vstopnina 10, 5 ali celo nič evrov. Vabljeni k Veliki nedelji na ogled komedije Korenčkovi se ženijo.
11: V Štajerskem tedniku.
12: Pridelovalci čebule obupani. Letos ptujskega ljuka na prodajnih policah ne bo. Zdravstveni delavci odkrito o pacijentih. Medicinsko sestro na Hrulijo k zdravniku vstopijo na smejani. In na Ptuju se že začenja predvoljivni županski poker.

0: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
1: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
2: Danes bo večinoma jasno in vroče. Najvišja temperatura bo do 37 stopinj. Jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče. Najnižja jutranja temperatura bo 14 stopinj, najvišja pa do 38 stopinj.
3: Opazno je izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
2: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
4: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17 950 evrov in s 10-letnim jamstvom.
5: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuju.

0: Aktualna ponudba iz mesnic Fingošt.
1: Piknik, ponudba iz mesnic Fingošt. Že začinjeno meso za čevapčiče, pleskavice ali sesekljane zrezke samo 5,98 € za kilogram. Mariniran svinjski vrat 5,75 €. Marinirani baby ribsi 6,98 €. Marinirana pečančja krila 3,99 €. V ponudbi pa tudi goveje čevapčiči, pikantne klobase, vse vrste zoreni steko z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če si zdaj znamo pripraviti sami? Vsak dan švihate letina, zoren svinjski lakskare 5,95 € za kilogram, panirani svinjski zrezki 6 komado samo 4,50 € za paket, juneče rebra 9,98 €, pri nakupu nad 25 € pa še darilce, telefon 031 310 080. Fingošt.

0: Narava nam daje pospešek. Z vlaganjem v energijo sonca skrbimo za zanesljivo in okolju prijazno električno energijo. Pospešeno v zeleno. Dravske elektrarne Maribor. Del skupine HSE.
1: Veš, kaj pomeni, če ti nekdo da 50% popusta, da res skrbi za svoje stranke, ceni zvestobo in te ima rad.
2: Dobro, je, kaj rabiš?
1: Avto Krka Ptuj in Ptuj TV imata 50% popusta na podaljšanje registracije.
2: Če pa sma podaljšala, pred mesom ni.
1: Smisla, če bi šla v mes še potrdit.
3: Avto Krka Ptuj in Ptuj TV. Točka varnosti na vaših poteh.
4: Veš, da so prleki izumili napravo, s kjero vidiš skozi zid?
5: Kako se jih te reče?
4: Neš verjel okno, pa še pred komarami si varn.
5: Hi, res?
4: Seveda, če pa imajo komarnike gori.
6: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Nightors Gorišnica.
7: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
8: Hervis Ptuj se zapira. Od 13. junija vse -70%. Ujemi najboljše kose, preden jih zmanjka. Samo do 27. junija. Ostani v gibanju. Hervis.
9: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
10: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Partnerstvo za uspešno Slovenijo ob skorajšnjem izteku roka še brez opozicijskih partneric. Nekateri izbrisani ob 35-letnici države še vedno brez urejenega statusa. Vreme jasno in vroče s temperaturami vse do 37 stopinj. Dober dan želim, Anemarie Kekec. V kabinetu predsednika vlade do danes pričakujejo odgovore strank na ponujeno partnerstvo za uspešno Slovenijo, medtem ko so v treh opozicijskih strankah leve sredine to zavrnili, se v resnici še odločajo. V večinskem delu opozicije so podpis sporazuma zavrnili ob izražanju nevere v iskrenost ponujenega partnerstva, zlasti ob nekaterih potezah strank koalicije ob začetku mandata. Ob 35-letnici nastanka države so nekateri izbrisani še vedno brez urejenega statusa. Status si je uspela povrniti le približno polovica od 25.671 izbrisanih, slaba četrtina je po dolgotrajni pravni poti prejela tudi odškodnine. Pridobitev statusa zdaj v povprečju traja 7 let. Mnogi se strinjajo, da gre za madež začetka poti samostojne države. Veleposlanik Samuel Žbogar je na razpravi Generalne skupščine Združenih narodov v okviru tedna gradnje miru, za katerega je dala pobudo tudi Slovenija, države članice pozval k okrepitvi preventivnega delovanja in večji podpori prizadevanjem za gradnjo miru. Najboljši motokrosisti na svetu se bodo konec tega tedna zbrali na Portugalskem, kjer bosta v elitnem razredu MXGP nastopila tudi tim Gajser in Jan Pancar. Gajser in Pancar sta na nedavni dirki v Italiji navdušila z izvrstnima vožnjama v kvalifikacijah, v katerih sta si privozila prvi dve mesti. Konec tega tedna bosta ta dosežek skušala ponoviti. Kvalifikacije se bodo jutri pričele ob 16:25 minut. Dan kasneje bo prva vožnja na sporedu ob 13:15 minut, druga pa ob 16:10 minut. O vremenu Urban Žagar z Agencije za okolje.
3: Danes bo večinoma jasno, v notranjosti bo čez dan pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vroče bo, najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj. Jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče, v notranjosti bo nekaj vetra vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, v večjih mestih in na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj Celzija. V nedelji in ponedeljek bo prevladovalo večinoma jasno vreme. Zelo vroče bo.
4: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
6: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
7: Tedenska izbira Kimotivera. Svinsko stegno brez kosti. 52% ceneje. Sire Damec Amerland. Samo 4,99 € za kilogram. Trajno mleko Mercator le 89 centov. Za sladke poletne trenutke pa rumene nektarine 1,99 € za kilogram. Izbira Kimotivera. Mercator.
8: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. Trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
9: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko...
10: Za lepši dan, Radio Ptuj.

0: športni tednik. V novi številki ne prezrite.
1: Atletika. Zgodovinsko državno prvenstvo za ptujske atlete s številnimi presežki. Nogomet. Šumar je na začetku sezone čaka peklinski ritem. Velike spremembe v završkem nogometu. Prihajajo Italijani. Rokomet. Ugoden žreb za ormoške rokometaše.
0: Športni tednik. Da boste vedeli več.
1: Petek je dan za družinsko kopanje v termalnem parku Terme Ptuj. Plačata le dve odrasli osebi, do dva otroka pa se kopata brezplačno. Terme Ptuj. Vodna zabava blizu doma.
2: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neurij s točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
3: V digitalni poslovalnici IPika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Kmetijska zadruga Ptuj sporoča, da 22. junija začenja z odkupom ječmena na odkupnih mestih Kmetijska zadruga Ptuj v Gorišnici in Lancovi vasi. Čas odkupa je vsak dan med 9 in 19 uro. Za kmetijsko zadrugo Ptuj je mogoč odkup tudi v mešalnici v središču ob Dravi. Uspešno žetev vam želi Kmetijska zadruga Ptuj.
4: Popolna poletna obutev po smešnih cenah? Da, v Pitarosso Kucenter Ptuj so prispeli polni tovornjaki nove poletne obutve. Začela se je totalna tovarniška razprodaja copat in poletnih čevljev za celo družino. Cene že od 4,99 evra naprej. Pitarosso Kucenter Ptuj.

0: dober dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni v novicah iz Podravja, nekaj podarkov. Danes začetek prenove Volkmerjeve ceste na Ptuju. V Ormožu bodo obnovili Kolaričevo vilo. Videmski občinski svetniki o podražitvi vode najverjetneje na dopisni seji. Na Ptujski panorami nocoj tradicionalna operna noč. Podrobneje. Mestna občina Ptuj danes začenja s celovito prenovo Volkmerjeve ceste, enega pomembnejših prometnih koridorjev v mestu. Projekt, ki ga bodo izvedli v 4 fazah, je vreden dobre 4 milijone evrov, pri čemer bodo zanj prejeli 3,3 milijona evrov evropskega in državnega denarja. Ureditev 720 metrov cestišča bo končana do julija 2027. Županja Nuška Gajšek.
2: Zavedamo se, da gre za eno izmed najbolj poseljenih in drugače frekventnih območij. Na tem območju imamo osnovne šole Ljudevita, Pivka, šolski center, gimnazijo, zasebni vrtec, javni vrtec Ptuj, dom upokojencev, zdravstveni dom gravitira na to območje, cerkev svetega Ožbarta, potem 2 vhoda na parkirišče, center in cestno podjetje, različne ponudnike hrane v kioskih, potem tudi kurilnico in pa staro mestno pokopališče, ki je obiskano. Seveda je pa potem v okolici

0: število prebivalcev.
1: Županja Gajškova podarja tudi, da se zavedajo, da gre za izjemno zahteven projekt, ki ga bo potrebno pravočasno, celovito in zelo ažurno komunicirati, da bo konfliktov čim manj. Prva faza, ki jo začenjajo prav danes, bo zajemala odsek od križišča pri Lidlu do križišča za Rimsko peč. V tem času bosta zaprta Peršonova ulica in priključek proti osnovni šoli Ljudevita Pivka. V sredo se je iztekel razpis za izvajalca del, ki bo obnavljal Kolaričevo vilo v centru Ormoža. Občina Ormož je bila s projektom uspešna na razpisu Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj za revitalizacijo objektov javne infrastrukture na obmejnih problemskih območjih. Kaj bodo uredili, pojasni župan Daniel Vrbnjak.
2: Obnovili bomo samo Kolaričevo vilo, tu se pravi izpostavljali nov prostor za določene dejavnosti naše lokalne skupnosti, kot tudi želja nam je, da tudi en del nekako pričnemo razvijati ta prireditveni prostor, to se pravi od turistične ponudbe iz vseje koles, potem navezava enkrat kasnejšim projektom z ureditvijo prireditvenega prostora, kjer večkrat v prireditev stoji tudi na šotor v sami krajski pristavi. Upam, da čim prej v tem letu se pravi pričnemo, potem pa v tem leto bomo poizkušali čim več napraviti, to se pravi, kar se obnove tiče, kar se tiče samih sebin. Upam, da nam vse časovno gre tudi po planu.
1: Z razpisa bo občina prejela 821.800 evrov. Celotna vrednost investicije je ocenjena na nekaj več kot 1 milijon evrov, razliko pa bo občina Ormož zagotovila iz lastnih proračunskih sredstev. Videmski občinski svet torkove seje z obsežnim dnevnim redom, tudi sprejetja elaborata o oblikovanju cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja oskrbe s pitno vodo, zaradi zapletov pri sprejemanju dnevnega reda ni izpeljal. Kaj sledi? Župan Brane Kolednik.
3: Dal bom to na dopisno sejo, tudi volilna komisija bi morala biti imenovana, ko lahko pričnemo z pripravo na volitve. To je pač ena takšna zadeva, ki ne meče lepe luči, ampak verjamem, da bomo našli tisto, da tudi ta mandat dokončamo.
1: Videmske seje občinskega sveta se je udeležil tudi direktor komunalnega podjetja Ptuj Janko Širec. Dogajanje ga je presenetilo.
4: Treba, da niti ne uspejo dnevnega reda po skoraj enourni razpravi doreči. Je pa neodgovorno do občank in občanov in do splošne normalne javnosti. Ne. Kar pa zato za nas pomeni, pa ne vem, verujem, da bo se čim prej nova seja razpisala, pa da bo se ta naša točka obrnovala.
1: Je povedal Širec. Svet zavoda osnovne šole Hajdina je tik pred iztekom mandata za novega ravnatelja v sredo izbral Tomaža Klajdariča. Soglasje k imenovanju novega ravnatelja mora podati še šolsko ministrstvo. Na Panorami bo nocoj ob 21. tradicionalna operna noč eden izmed osrednjih dogodkov festivala Arsana. Nastopajo simfonični orkester opere SNG Maribor, zbor opere SNG Maribor in solisti Sabina Cvilak, Andreja Zakonjšek Krt, Petja Ivanova, Valentina Čuden, Irena Petkova, Martin Sušnik in Jaki Jurgec. Dirigent bo Simon Krečič. V primeru slabega vremena bodo operno noč na Ptujski Panorami izvedli jutri. Spremljali ste novice iz Podravja. Prijeten preostanek petka vam želim Anne-Marie Kekec.
5: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
6: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
8: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
9: Danes bo večinoma jasno in vroče. Najvišja temperatura bo do 37 stopinj. Jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče. Najnižja jutranja temperatura bo 14 stopinj, najvišja pa do 38 stopinj.
10: Poletje je tukaj, čas je za sprostitev. Zunanje kopališče termalnega parka je odprto. Ne zamudite poletne osvežitve v objemu termalne vode, spustov po toboganih in uživanju v valovih. Vabljeni v Terme Ptuj.
9: Prometna nesreča ovira

0: promet v Mariboru na Tržaški cesti proti Hočam. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
2: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.

0: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parkete odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
1: Hervis Ptuj se zapira. Od 13. junija vse -70%. Ujemi najboljše kose, preden jih zmanjka. Samo do 27. junija. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Kdo pravi, da na Ptuju ni več športnih trgovin? Sports Direct in Intersport Food Center Ptuj. Tvoja glavna destinacija za šport. Cela plaža vrhunskih športnih znamk na enem mestu. Food Center, tvoj športni dom.
3: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte s SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
4: V Štajerskem tedniku.
0: Pridelovalci čebule obupani. Letos ptujskega ljuka na prodajnih policah ne bo. Zdravstveni delavci odkrito o pacijentih. Medicinsko sestro na Hrulijo k zdravniku vstopijo na smejani. In na Ptuju se že začenja predvoljivni županski poker.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: 19-letnikoma zaradi nasilništva in ustrahovanja dijakov v Novem mestu zaporni kazni. Bruselj za izuzetje vojaških obveznikov iz začasne zaščite za Ukrajince v Evropski uniji. Vreme še naprej jasno in zelo vroče. Dober dan želim, Anne-Marie Kekec. Okrožno sodišče v Novem mestu je 19-letnima Idealu Halitiju in Dioniziju Sanduju, ki živite na območju Krškega, zaradi več napadov in ropov mladoletnikov v Novem mestu izreklo zaporni kazni. Sandu je bil obsojen na 6 let in 5 mesecev zapora, Haliti na 2 leti in pol. Sodba še ni pravnomočna. Evropska komisija je predlagala enoletno podaljšanje začasne zaščite za begunce iz Ukrajine v Evropski uniji do začetka marca 2028. Kot je povedal evropski komisar za migracije Magnus Brunner, do začasne zaščite glede na predlog ne bi bili več upravičeni vojaški obvezniki, ki bodo na novo prišli v Evropsko unijo. Ameriški proizvajalec električnih avtomobilov Tesla namerava v svojem obratu v bližini Berlina zaposliti dodatnih 1000 delavcev in tako povečati proizvodnjo v svojem edinem evropskem obratu. S tem bi število zaposlenih v tovarni naraslo na 12.700. Veleposlanik Samuel Žbogar je na razpravi Generalne skupščine Združenih narodov v okviru tedna gradnje miru, za katerega je dala pobudo tudi Slovenija, države članice pozval k okrepitvi preventivnega delovanja in večji podpori prizadevanjem za gradnjo miru. Slovenski odbojkarski reprezentant Nejc Najdič se podaja na tuje. Dres slovenskega prvaka ACH Volija Ljubljana bo zamenjal za dres francoskega prvoligaša iz Nice in se v sezoni 2026-2027 prvič dokazoval na mednarodnem parketu, je zapisala Odbojkarska zveza Slovenije. O vremenu Urban Žagar z Agencije za okolje.
3: Danes bo večinoma jasno, v notranjosti bo čez dan pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vroče bo, najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj. Jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče, v notranjosti bo nekaj vetra vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, v večjih mestih in na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj Celzija. V nedelji in ponedeljek bo prevladovalo večinoma jasno vreme. Zelo vroče bo.
1: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
6: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite najakcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
7: V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur. Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis. Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij, od 10. do 15. Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven. Te zanima še več? isotour.si.
8: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
9: Prometna nesreča ovira promet v Mariboru na Tržaški cesti proti Hočam. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Za lepši dan, Radio Ptuj.

0: napovedi kulturnih dogodkov.
1: Lepo pozdravljeni v današnji oddaji. Teden je naokoli in pred nami je en tak podaljšan vikend, bi lahko rekli. Tudi tokrat se bo po naših krajih zvrstilo kar nekaj dogodkov. Naprimer, festival Arsana vam ponuja nepozabna doživetja. Gospod Mladen Delin, kaj vse ste nam pripravili letos?
2: Ja, letošnji festival je v bistvu največji doslej, predvsem po imenih, ki smo jih uspeli pripeljati na Ptuj v Slovenijo. Zasvaja še tu velike zgodbe, ki se mi zdijo, da so zelo pomembne v tem slovenskem prostoru, da pripeljamo opero SNG Maribor v najlepšo kuliso, na panoramo, da pripeljamo slovensko popevko, ki je zdaj edini koncert v Sloveniji. Spravi poklon slovenske popevke se zgodi samo na Ptuju in to snema RTV Slovenija in to se mi zdi izjemno, da še ta dediščina se zdaj ohranja in to na Ptuju. Pa orkestre Slovenske filharmonije, ne, se pravi, gostimo tri največje slovenske orkestre in to na festivalu na Ptuju, na festivalu Arsana in to se mi zdi velik uspeh. Potem pa ogromno drugih izjemnih dogodkov, letos bo z nami Gregor Ravnik, Reven, Tadej Toš je ambasador, stalni član festivala, prav tako seveda Grammyjeve nagrajence, najboljšo vokalno skupino na svetu, vokalni kvartet, The New York Voices, zaključna njihova poslovilna turneja. Oni so v bistvu tisti, ki so Arsano povzdignili na zemljevid leta 2014, ko smo jih prvič uspeli pripeljati na Ptuj. In zdaj, evo, svojo kariero zaključujejo tudi na Arsani, na svetovni turneji so. Potem pa še letos tudi pri Farski muzikanti, za zaključek Toni Citinski, Matija Cvek, Zvezda Balkana, no, zdaj, ki osvaja vse odre. Ogromno še enih drugih dogodkov, World Music, Vajala, Nomad, Urška Centa, Zvezdana Novaković, Zven, potem Satori, Koala Voice, Okup, tujska zasedba, bivši Infected. Skratka, oder mladih, mladino podpiramo, dajemo prostor mladim, otroški festival, vzgajamo najmlajše, odprta kuhna bo v času festivala Arsana, skratka, ogromno spremljevalnega programa, 2 meseca in pol dogajanja, več kot 10 prizorišč, več kot 400 umetnikov, pričakujemo okrog 25 tisoč obiskovalcev, tako da letošnji festival verjetno največji, zle.
1: In kot ste že rekli, se sredi starodavne Petovjone enkrat letno odvija tudi tradicionalna operna noč na Ptuju. Tokrat je to petek, 26. junij in gre za enega izmed osrednjih dogodkov festivala, ki v bistvu poskrbi za veličastno otvoritev festivalske sezone, bi lahko rekli, ne? Odmevnost operne oči pa sega daleč naokoli in v bistvu pritegne raznoliko občinstvo iz celotne Slovenije pa tudi iz tujine, ki se seveda zbere pod očarljivo kuliso Ptujskega gradu. Zdaj spored ansambla SNG Maribor s dirigentom Simonom Krečičem in priznanimi opernimi solisti bo obsegal priljubljene odlomke znanih opernih del, ki vedno znova očarajo z brezčasnostjo in izjemnostjo. Pa tudi poslušanje glasbe pod zvezdami obeta nepozabno doživetje, tako za poznavalce kot tudi za ljubitelje operne umetnosti. Tudi to poletje pa bo Ptuj zaživel v znamenju ustvarjalnosti, unikatnih izdelkov in zgodb, ki nastajajo izpod rok slovenskih ustvarjalcev. To soboto vas od 10. pa do 17. ure vabimo v Mladinski kulturni center Stara Steklarska, kjer boste na sejmu Lokalko lahko spoznali rokodelce, umetnike in male ustvarjalne znamke ter pobrskali med unikatnimi izdelki, seveda nastalimi z veliko mero ljubezni, znanja, časa in pa tudi predanosti. Z udeležbo nekako podprete lokalno ustvarjalnost, spoznate tudi nove obraze in tiste, ki stojijo za izdelki in si tako privoščite nekaj posebnega zase ali pa za svoje najbližje. Če bi pa radi doživeli večer, v katerem se bodo zvoki mandolin povezali z različnimi oblikami umetnosti in ustvarjalnosti, potem pa imamo za vas odličen koncert. Podrobnosti pa nam zaupa Danica Vnučec iz Društva ljubiteljev umetniške dejavnosti AMOS.
3: To nedeljo bo Društvo AMOS pripravilo koncert in sicer z naslovom Mozaik ustvarjalnosti. Ta koncert ne bo samo koncert, vse glasba ne bo edina umetnost, ki bo spregovorila. Predstavljene bodo zgodbe ljudi, ki ustvarjajo bodi si z rokami, glasom, besedo, fotografijo, glino, volno. Dogajalo se bo vse sorte. Vse te izdelke, ki jih bodo ljudje prinesli, bomo razstavili na mizah, kjer si bodo ljudje lahko ogledali. Lahko se bodo tudi kontaktirali z vsemi izvajalci, z vsemi razstavljalci teh umetnosti. Mandolinska skupina bo tudi imela goste in sicer bo prisoten Ciril Ambrož, Silva Žabota, ustvarjalke Nitkine zgodbe, pevka Marina Daražač, in razni predstavniki študijskih krožkov. Seveda, to je samo en del mozaika ustvarjalnosti, vsekakor pa bo mandolinska skupina med tem igrala svojo glasbo, svoje skladbe. Ljudje nas poznajo, tako na tuju, kakor v širši okolici, da je glas mandolin prijeten za uho. Take skladbe imamo tudi mi. Te naše skladbe so razne priredbe, znanih melodij. Ta koncert bo na Jasi, to se pravi zunaj, kjer bomo lahko spremljali tudi mogoče sončni zahod, tako kot smo tudi lansko leto in leta nazaj. Skratka, koncert bo 28.6.2026 ob 18. uri na Jasi Belšakova 71 tudi. Vstopnine ni, vsi so pa prisrčno vabljeni in upam, da bomo skupaj ustvarili en mozaik ustvarjalnosti. Tako gledalci, kot mandolinska skupina, kot ti razstavljalci, vsi bomo kot en mozaik ustvarjalnosti.
1: Vabljeni pa tudi na odlično predstavo Korenčkovi se ženijo v veliko nedeljo. Gospod Tonček Žumbar, kaj zanimivega je tokrat pri tej predstavi in kdaj si jo lahko ljudje še ogledajo?
4: Zanimivo pri tej predstavi je to, da ti otroci, ki so takrat, torej v prvem delu 2016, igrali otroke, so bili stari med 6 in 13 let in danes so isti otroci, ki pa seveda so danes 10 let starejši. Tako da je tudi že z te plati zelo zanimivo, kako so ti otroci odrasli, kakšni so zdaj, kakšni so bili takrat. Naslednje ponovitve bodo v petek 26. junija do soboto 27. junija in v nedeljo 28. junija vedno ob 19. uri in 15 minut.
1: Popestrite si torej podaljšen vikend in uživajte v odličnih dogodkih. Oddajo pa sem pripravil Arne Ivković.
0: Napovedi kulturnih dogodkov. V Štajerskem tedniku.
5: Razburjenje zaradi razpisa za direktorja Ormoškega javnega zavoda. Kdo lahko pripravi petletni načrt v nekaj dneh? Kako zelo se bo podražil komunalni prispevek v staršah? In je za vse več alergij kriva tudi pretirana higiena?
6: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda. Kans Auto. Puhova 8, Ptuj.
7: Škoda. Veš, da so prleki izumli napravo, s kjero vidiš skozi zid?
8: Hi, res? Kako se je pa te reče?
7: Neč verjel, okno.
9: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
10: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
11: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
10: Izkoristi akcijo v optiki Centina Q-Center Ptuj. Nič 80, 34, 59.
1: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov urejenega vrta ter okolice doma. Poskrbijo za pravo izbiro in strokoven nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.
5: Samo do konca junija 25% popust na vse kakovostne vinile iz zaloge. Obiščite trgovino VD Mont na Dornovski cesti 7a, zraven TV-ja na Ptuju.
12: Pozor, tole je preprosto neustavljivo. V Q-centru Ptuj se je začela totalna tovarniška razprodaja poletne obutve Pita Rosso. Več tisoč kosov ženske, moške in otroške mode že od 4,99 evra naprej. Super cene, super ponudba, super popusti. Poletje je v Pita Rosso Q-center Ptuj.

0: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
3: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
4: Danes bo večinoma jasno in vroče. Najvišja temperatura bo do 37 stopinj. Jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče. Najvišja temperatura bo do 38 stopinj.
5: Opazno je izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmaja Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
4: Promet je upočasnjen pred Postojno v obe smeri ter med Predoroma, Pletovarje in Golo Rebro v obe smeri. Počasneje poteka vožnja tudi na cestah Šmarje-Koper in Izola Lucija. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
6: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in z 10-letnim jamstvom.
7: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuju.

0: v Štajerskem tedniku.
1: Poletni festivali v občinah Podravja in Pomurja. Kje so nastope estradnikov za ston in kje ne? V Juršencih nad prekrškarje, ki orjejo preblizu cest. In kako so zasedene ter koliko stanejo zanimive poročne lokacije v Podravju.
2: Dva nova tobogana osvežitve na Ptuju.
1: Glamour bar, osvežilne pijače.
2: Sladki kotiček, kurtoš s sladoledom in svežim sadjem.
1: Q-center Ptuj.
2: Ko se ti zvrti od osvežitve.
3: Tiskarna Ekart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-ekart.si.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
6: V Novi Lady prinašamo ekskluzivne informacije, čarobne poroke mlade pevke in voditeljice Nike Svetlin. Igralec Primož Vrhovec nas je spoznal s kuškom Nordom, ki ga je šel iskat celo na Norveško. Preverite pa tudi, kakšne klobuke so znani nosili na letošnjem 30. pikniku pod klobuki.
7: Revija Lady že na prodajnih mestih.

0: pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam dušo bio kraj, i ptice letjele bi nam zagrljaj.
1: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi puh na puhovi. Prijazno kot doma.
2: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
3: 19-letnikoma zaradi nasilništva in ustrahovanja dijakov v Novem mestu zaporni kazni. V zadnjih 24 urah 94 prometnih nesreč. Vreme še naprej jasno in zelo vroče. Dobar dan želim Anemarie Kekec. Okrožno sodišče v Novem mestu je 19-letnima Idealu Halitiju in Dioniziju Sanduju, ki živite na območju Krškega, zaradi več napadov in ropov mladoletnikov v Novem mestu izreklo zaporni kazni. Sandu je bil obsojen na 6 let in 5 mesecev zapora, Haliti na 2 leti in pol. Sodba še ni pravnomočna. Slovenski policisti so v zadnjih 24 urah obravnavali 94 prometnih nesreč, od tega 17 nesreč z lahkimi in 2 s hudimi telesnimi poškodbami. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so pridržali 3 voznike, zaradi hujših kršitev cestnoprometnih predpisov pa zasegli 10 vozil. V kabinetu predsednika vlade do danes pričakujejo odgovore strank na ponujeno partnerstvo za uspešno Slovenijo, medtem ko so v 3 opozicijskih strankah leve sredine to zavrnili, se v resnici še odločajo. V večinskem delu opozicije so podpis sporazuma zavrnili ob izražanju nejevere v iskrenost ponujenega partnerstva, zlasti ob nekaterih potezah strank koalicije ob začetku mandata. Ameriški proizvajalec električnih avtomobilov Tesla namerava v svojem obratu v bližini Berlina zaposliti dodatnih 1000 delavcev in tako povečati proizvodnjo v svojem edinem evropskem obratu. S tem bi število zaposlenih v tovarni naraslo na 12.700. Slovenski odbojkarski reprezentant Nejc Najdič se podaja na tuje. Dres slovenskega prvaka ACH Volija Ljubljana bo zamenjal za dres francoskega prvoligaša iz Nice in se v sezoni 2026-2027 prvič dokazoval na mednarodnem parketu, je zapisala Odbojkarska zveza Slovenije. O vremenu Urban Žagar z Agencije za okolje.
4: Danes bo večinoma jasno, v notranjosti bo čez dan pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vroče bo, najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj. Jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče, v notranjosti bo nekaj vetra vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, v večjih mestih in na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj Celzija. V nedelji in ponedeljek bo prevladovalo večinoma jasno vreme. Zelo vroče bo.
5: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
6: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
8: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti. 52% ceneje. Sir Edamec Amerland. Samo 4,99 € za kilogram. Trajno mleko Mercator le 89 centov. Za sladke poletne trenutke pa rumene nektarine 1,99 € za kilogram. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: V soboto 4. julija Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur. Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis. Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15. Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven. Te zanima še več? isotour.si.
10: topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
11: Promet je upočasnjen pred Postojno v obe smeri ter med predoroma Pletovarje in Golo Rebro v obe smeri. Počasneje poteka vožnja tudi na cestah Šmarje-Koper in Izola-Lucija. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
12: Za lepši dan, Radio Ptuj.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Iz zavoda Belana sporočajo, da je stand-up Tadeja Toša, ki bi moral potekati na gradu Borl, prestavljen na 22. avgust. Do prestavitve je prišlo zaradi nujnih in potrebnih sanacijskih posegov na strehi gradu, ki so posledica nedavnega neurja. Prosijo za razumevanje. Iz območnega združenja Rdečega križa Ptuj sporočajo, da bo naslednja krvodajalska akcija v torek 30. junija za zaposlene v Talumu Kidričevo. Krvodajalce prosijo, da svoj prihod potrdijo in se dogovorijo uri prihoda. Na številko 051-615-124 lahko pokličejo vsak delovnik med 8 in 15 uro. Prosijo, da brez predhodnega dogovora v uri prihoda ne prihajate na odzem krvi.
0: Radio Ptuj.
2: Narava nam daje pospešek. Z vlaganjem obnovljive vire skrbimo za zanesljivo in okolju prijazno električno energijo. Pospešeno v zeleno. Dravske elektrarne Maribor. Del skupine HSE.
3: Hervis Ptuj se zapira. Od 13. junija vse -70%. Ujemi najboljše kose, preden jih zmanjka. Samo do 27. junija. Ostani v gibanju. Hervis.
4: GP Projekt Inc. s 25-letno tradicijo izvaja vse vrste gradnje na področju visokogradnje. Dosegljivi so na telefon 02-795-23-61. Spletna stran gp-projekt.si.
5: Popolna poletna obutev po smešnih cenah? Da, v Pitaroso Q-Center Ptuj so prispeli polni tovornjaki nove poletne obutve. Začela se je totalna tovarniška razprodaja copat in poletnih čevljev za celo družino. Cene že od 4,99 evra naprej. Pitaroso Q-Center Ptuj.
6: Koncert mandolinske skupine Amos z gosti ne bo samo koncert, saj glasba ne bo edina umetnost, ki bo spregovorila. Predstavljene bodo zgodbe ljudi, ki ustvarjajo. Z rokami, glasom, besedo, fotografijo, glino, volno. Koncert bo 28. junija ob 18. na Jasi Bilšakova 71 Ptuj. Vstopnine ni. Za vse informacije so dosegljive na 041-803-856. Vabljeni.
0: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
7: Ej, poznam pa eno zgodbo, ki mi jo je en prijatelj povedal, ne?
8: O čem?
7: En ata je pa išel k ravnatelju, ker je bil seveda zaskrbljen, da otrok pač ne gre mu najboljše, no, kak ti ne rečem, obetajo se mu kao trije popravni in tak, ne?
8: Ojaj.
7: Ja, ampak pa je, da so rešili zadevo.
8: No, zdaj pa mene zanima, na kak način oziroma, no, kak so rešili?
7: Ja, ravnatelj je rekel ateo, ne? Upate iti staviti 500 evrov, da bo vaš sin naredil letnik.
8: In ga je.
0: Štajersko budilko vam omogoča Iblo, toplotne črpalke.
9: Poletje je tu. Skupaj z Lizo Majo začnite dieto za -4 kg v 2 tednih in trening za izgubo telesne maščobe. Pripravili smo 16 strani poletne kuhinje z bezgovim sladoledom in nogometnimi recepti. Poleg tega vas v reviji čaka še intervju s pisateljico Tino Vrščaj in zgodba o modni senzaciji Kaluj Putiku.
10: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
2: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
3: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
4: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
5: Danes bo večinoma jasno in vroče. Najvišja temperatura bo do 37 stopinj. Jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče. Najvišja temperatura bo do 38 stopinj.
6: Poletje je tukaj, čas je za sprostitev. Zunanje kopališče termalnega parka je odprto. Ne zamudite poletne osvežitve v objemu termalne vode, spustov po toboganih in uživanju v valovih. Vabljeni v Terme Ptuj.
5: Na primorski avtocesti proti Ljubljani je povečan promet med Razdrtim in Postojno ter med Logatcem in Dragomerjem. Proti Kopru je promet bolj gost med Uncem in Postojno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
7: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in z 10-letnim jamstvom.
8: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
9: Podravje na dlani.
10: V programu Radija Ptuj je čas za rubriko Podravje na dlani. Izvedeli boste, kdo bo v novem šolskem letu vodil osnovno šolo Podlehnik in pa kako v vrtcu Ptuj zastavljajo načrt zaposlovanja za prihodnje šolsko leto.

0: Podravje na dlani.
1: Vodenje osnovne šole Podlehnik z vrtcem bo s 1. septembrom predvidoma prevzel Aleksander Duh, sedaj zaposlen kot učitelj na osnovni šoli Hoče. Svet zavoda je pretekli teden izbiral med 6 kandidati, ki so na ponovljen razpis za prosto mesto ravnatelja oddali vlogo. Tako kot prvič sta tudi tokrat kandidirala aktualni ravnatelj osnovne šole Hajdina Mitja Vidovič ter Boštjan Petučnik, ki sta vlogo oddala tudi za ravnatelja na Hajdini. Svet zavoda se je najprej seznanil z mnenji, ki so jih posredovali učiteljski in vzgojiteljski zbor, lokalna skupnost in svet staršev, nato pa opravil glasovanje. Z 11 glasovi za so podprli kandidata Aleksandra Duha za ravnatelja osnovne šole Podlehnik. Ko bo znano še mnenje ministrstva, bodo s izbranim kandidatom sklenili delovno razmerje za čas od 1. septembra 2026 do 31. avgusta 2031. Aleksander Duh je profesor sociologije in zgodovine ter doktor znanosti z področja zgodovine, zaposlen na osnovni šoli Hoče. Svet zavoda je prepričal s pedagoškimi izkušnjami, znanstveno usposobljenostjo, jasnostjo predstavljenega programa, prepričljivostjo in razumevanjem delovanja vzgojno-izobraževalnega zavoda.
0: Podravje na dlani tudi v Štajerskem tedniku.

0: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
1: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
0: Izkoristi akcijo v optiki Centina Q-Center Ptuj. Nič 80, 34, 59.
2: Odškodnine Vidovič na Osojnikovi 3 na Ptuju.
3: Prepustite urejanje odškodnin strokovnjakom. Nič 80, 18, 16.
4: Hervis Ptuj se zapira. Od 13. junija vse minus 70%. Ujemi najboljše kose, preden jih zmanjka. Samo do 27. junija. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Če sonce žge, potem je vroče. In če je vroče, vsaki od najtorsa pergolo hoče. No, v ponudbi pergole z zipi.
6: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
7: Šumare letos čaka zgodovinska udeležba v evropskih tekmovanjih in z letno karto, ki je do 1.7. znižana iz 140 na 115 evrov, si lahko zraven vseh tekem prve lige Telemach pokala pivovarne Union ogledate še obe domači tekmi šumarov v kvalifikacijah za evropske pokale. Do letne karte povsem preprosto. S klikom na www.nkaalumini.net pošiljnica vstopnice. Z eno karto podpirate šumare na kar treh frontah.
8: Gremo za naše.
9: Medijska pokrovitelja, Radio Ptuj in Štajerski tednik.
10: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
11: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
0: Podravje na moji dlani.

0: Good afternoon, ladies and gentlemen. This is your captain. We've got great, clear flying conditions today. We'll go up to 30,000.
1: Podravje nad Lani.
2: V vrtcu Ptuj kljub zmanjšanju števila delovnih mest ne bo odpuščan, čeprav je bilo na začetku nekaj dvomov zaradi manjšega števila opisanih otrok. Za šolsko leto 2026-2027 je sicer predvideno zmanjševanje števila delovnih mest za 2,25, vendar po besedah ravnateljice Mateje Lobenwein presežne delavcev ne bo, saj se je upokojilo nekaj zaposlenih, čistilka, kuharski pomočnik, pomočnik vzgojitelja in vzgojitelj. V prihodnem šolskem letu bomo sicer šolsko leto začeli v dveh oddelkih manj kot preteklem letu, kar je posledica manjšega opisa otrok, s katerim se soočamo že nekaj let. Vendar pa je v zadnjih dveh letih ta opad vseeno manjši, je povedala Lobenwainova. Vrtec Ptuj bo v novem šolskem letu delo organiziral v 39 oddelkih, od tega sta dva polovična. Posebej izstopa povečanje števila zaposlenih na področju dela z otroki s posebnimi potrebami. Število spremljevalcev otrok se povečuje z 3 na 5 delovnih mest, vrtec pa načrtuje tudi 2 delovni mesti vzgojiteljev za zgodnjo obravnavo otrok.
1: Podravje na moji dlani.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Predsednica Pirc Musar pravi spremembe pri izobešanju za stavbom spoštovala. Občinska svetnika iz Ljubljane in Moravski Toplic zaradi glasovanja zase v nasprotju interesov. Vreme, sončno ter postopno bolj vroče. Dober dan, z vami sem Natalija Škrlec. Iz urada predsednice Republike Nataše Pirc Musar so ob zakonskem predlogu za prepoved izobešanja zastav drugih držav ali organizacij na javnih stavbah sporočili, da bo predsednica v primeru sprememb zakona te spoštovala. Še naprej pa bo podpirala skupnost LGBTIQ+. Prav tako bo opozarjala na kršitve mednarodnega in humanitarnega prava, so dodali. Resnica je namreč dan pred letošnjim dnevom državnosti parlamentarni postopek vložila predlog dopolnitev zakona o grbu, zastavi in himni, s katerim želijo prepovedati obešanje zastav, za katere ni zakonske podlage, na pročelja javnih institucij. Komisija za preprečevanje korupcije je pri občinskih svetnikih mestne občine Ljubljana Danilu Šariču in občine Moravske Toplice Štefano Kodili ugotovila kršitev zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, saj sta se z glasovanjem zase znašla v okoliščinah nasprotja interesov. Občinska svetnika sta se s temi ravnanji znašla v okoliščinah, ki predstavljajo nasprotje interesov, pri tem pa nista ravnala skladno z določbami zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Ti uradnim osebam v tovrstnih situacijah nalagajo izločitev iz dela v zadevi ter pisno obveščanje kolektivnega organa. Rokometašice Krima OTP Group Mercatorja so dobile tekmice v Ligi prvakinj v sezoni 2026-27. Ljubljanska zasedba bo že 32. v nizu nastopila v elitnem evropskem klubskem tekmovanju, ki se bo v novi sezoni pričela 5. septembra. Ljubljančanke bodo nastopile v skupini A, njihove tekmice pa so danski Esbjerg, romunska Bukarešta, madžarski Ferencvaroš, francoski Brest, nemška Borussia Dortmund, norveška Sola in črnogorska Budućnost Podgorica. O vremenu Urban Žagar iz Agencije za okolje.
3: Danes bo večinoma jasno, v notranjosti bo čez dan pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vroče bo, najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj. Jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče, v notranjosti bo nekaj vetra vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, v večjih mestih in na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo prevladovalo večinoma jasno vreme. Zelo vroče bo.
4: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
6: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
7: Etektum.
8: Vse, kar potrebuje vaša streha.
9: Še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
10: Tedenska izbira Kimotivera. Svinsko stegno brez kosti. 52% ceneje. Sir Edamec Amerland. Samo 4,99 € za kilogram. Trajno mleko Mercator le 89 centov. Za sladke poletne trenutke pa rumene nektarine 1,99 € za kilogram. Izbira Kimotivera. Mercator.
11: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
12: Radio. Dobar dan, Podravje. Srečno Slovenija. Radio Ptuj.
13: Gremo na ceste. Previdno zaprta je ljubljanska vzhodna obvoznica iz smeri Zaloške proti Sneverjem pred razcepom za Dobrova zaradi prometne nesreče. Zastoj je do priključka Ljubljana vzhod, obvoz pa je na ljubljansko severno obvoznico. Promet je tudi oviran na ljubljanski severni obvoznici proti Zadobrovi od Novih Jarš proti Zadobrovi zaradi prometne nesreče. Promet pa je urejen izmenično enosmerno na cesti Litija Trbovlje pri odcepu za Zagorje ob Savi zaradi prometne nesreče. Tam previdno zastoj tudi Na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtem in Postojno in med Logatcem in Dragomerjem, proti Kopru pa med Uncem in Postojno, zastoj pa tudi med Hruševjem in Razdrtim, pa tudi na regionalni cesti. Na štajerski avtocesti prav tako zastoji proti Mariboru, tam pa med predoroma Pletovarje in Golorebro in med Zadobrovo in Šentjakobom. Na Dolenjskem pa bodo na območju med Novim mestom in Mirno pečjo danes med 8 in 21 uro pa polne zapore zaradi kolesarske prireditve, zato strpno varno in previdno, če ste na poti, ko opazite še kaj, kar ovira promet, pa sporočite to varno in brezplačno na 080 13 02. Pa srečno pot.
7: Bodimo varni.
13: Tudi na Uršli gori 6 minut čez drugo joke, bilo fajn. Dobrodošli v nov dan užitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo petkovo popovdne skupaj. Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
14: Živjeli, pozdrav.

0: takole na petek lahko ob 10 zjutraj za zajtrk poješ sladoled.
1: Ja, jaz sem pa bolj za lubenico. Jaz pojem lubenico za celo njivo, čez poletje prisežem. To je to, to je vse vitev.
0: Poletje, ko je vse dovoljeno, pa še sonce nas podpira. Ključi na svet za danes, mimo grede, pite veliko vode.
1: Vode,
0: ja. Če si danes mogoče privoščimo bevando, jo spijemo z veliko vode.

0: da je bil včeraj, o moj bog, Uršla Gora res je pokazala, zakaj so dogodki Laško, gremo hribe nekaj posebnega. Jaz sem včeraj celo nazdravljal z novo Laško legendo, oziroma človekom, ki je že dolgo športna legenda, z Ivom Danevom sem včeraj nazdravljal.
1: Ja, no, to pa ni neka stvar, ki bi se ravno vsak petek zgodila. Ne,
0: ne, jaz, če bom imel kdaj vnuka, jaz presežem, to zgodbo bojo tokrat poslušal, da je bo znal na pamet.
1: Ja, na včerajšnja Uršla Gora je bila res nekaj posebnega, polna planinska koča, odlična energija, nasmejani pohodniki in eden najlepših praznikov, kar smo jih lahko doživeli.
0: Tako, Nika Zorjan je bila včeraj fantastična, Miran Rudan je razgrel celo goro, Martina Švab, Izak Palma, vedri muzikanti, pa še mladi talenti Laško, glasbenega poligona, Gino Marino, dvojčici, Samanta Kunšt, ansambl Vrabci, iskreno. Vsi so naredili tako žurko, da fer.
1: Tako da, še enkrat hvala vsem, ki ste bili z nami, prav vi ste ustvarili tisto vzdušje, zaradi katerega se vedno znova radi vračamo v hribe.
0: Tako, jaz sem letos celo sabo pripeljal en kup prijatelj, ki so bili prvič, vsi po vrsti so rekli isto, česa takega še nismo doživeli, zato smo se že zmenili, naslednjič gremo spet skupaj, če si tudi vi želite naprave hribovske žurke, si danes zapišite datum, sobota 11. julij, se vidimo pri domu na Šmohorju.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami. Rok Piletič.

0: Babi orkester ustvarjajo pravo poletno vzdušje, vedno v ritmu pozitive, skoraj 20 minut. Je čez drugo, dobrodošli in to je vrhunec vročinskega vala. Hey! In rabimo nekaj na sveto, poleg tistih, zadržujte se v senci in pite veliko vode. Je
1: vprašanje dejansko za domačine, kjer se praviloma Slovenija najbolj ogreje.
0: Ja, tam, kjer so doma najbolj vroči Slovenci.
1: Bela krajina. Kako se hladimo danes?
2: Nimam nič, ne klime, ne ventilatora, aha, ne nič.
0: Ja, kar tako maj pa?
2: Mislim, po dani ne delam, po noči je pa lepo hladno.
0: Po noči se potem dela tisto stvari, ok. Kako se še hladimo, Bela krajina?
2: Kopamo se v reki Kopi. Pa v hladovini.
0: In to je to.
2: Vse
0: ja, dobro pravilo za danes, ko je Slovenija najbolj ogreta v tem letu. Torej, danes ne počnemo samo tisto, kar je mu, samo tisto, kar moramo.
1: Ja, ampak kaj še imate, kakšen nasvet, Bela krajina?
3: Predvsem z dihanjem pa za izvirsko vodo.
0: Hvala, Bela krajina, izogibamo se soncu in aktivnosti prepustimo raje. Za ponoči, jasno.
1: Dihajte pa kar cel dan.
0: Ja, tako.

0: Ne, smo rekli, čez dan ne delamo nič, po noči pa lahko tudi, tudi aktivnosti izvajamo.
1: Tako, ja, seveda.
0: Hvala Bela krajina, Jan Plestenjak in Flirting v nadaljevanju pa Mariah Carey, prav tako še pred pol tretjo v našem ritmu.
2: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
3: Ej, poznam pa eno zgodbo, ki mi jo je en prijatelj povedal, ne?
4: O čem?
3: En ata je pa išel k ravnatelju, ker je bil seveda zaskrbljen, da otrok pač ne gre mu najboljše, no, kak ti ne rečem, obetajo se mu kao trije popravni in tak, ne?
4: Ojaj.
3: Ja, ampak ba je, da so rešili zadevo.
4: No, zdaj pa mene zanima, na kak način oziroma, no, kak so rešili?
3: Ja, ravnatelj je rekel ateo, ne? Upate iti staviti 500 evrov, da bo vaš sin naredil letnik.
4: In ga je.
2: Štajersko budilko vam omogoča
5: Iblo, toplotne črpalke.
6: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neurij s točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
7: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
8: A se še sploh plača kuhat?
9: Kulinarični Q-center združuje najboljše. Domače jedi, okrčevalnice na žlico in pice, trpiščanca restauracije Ancona.
8: Hitro, sveže in slastno.
9: Kraljevsko kosilo vsak dan.
10: Tehnični pregledi Puh na Puhovi. Vaš partner za brezskrbno vožnjo.
11: Očala nosimo vsak dan, zato ni vseeno, kako so izbrana, izdelana in prilagojena. Sem Denis Auer. V naši družini že 30 let verjamemo v natančnost, kakovost in iskren odnos. Če z očali še nismo povsem zadovoljni, poiščemo rešitev. Ko so očala prava, pa jih skoraj ne opazimo. Postanejo del nas.
12: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
13: Samo do konca junija 25% popust na vse kakovostne vinile iz zaloge. Obiščete trgovino VD Mont na Dornovski cesti 7a zraven TV-ja na Ptuju.
14: Pozor, tole je preprosto neustavljivo. V Q-centru Ptuj se je začela totalna tovarniška razprodaja poletne obutve Pita Rosso. Več tisoč kosov ženske, moške in otroške mode že od 4,99 evra naprej. Super cene, super ponudba, super popusti. Poletje je v Pita Rosso Q-center Ptuj.
15: V Štajerskem tedniku.
16: Pridelovalci čebule obupani. Letos ptujskega ljuka na prodajnih policah ne bo. Zdravstveni delavci odkrito o pacijentih. Medicinsko sestro na Hrulijo k zdravniku vstopijo nasmejani. In na Ptuju se že začenja predvoljivni županski poker.
17: Za lepši dan.
18: Radio Ptuj.
19: Podravje na moji dlani.

0: Lokalno.
1: Lepo pozdravljeni. Mestna občina Ptuj danes začenja s celovito prenovo Volkmerjeve ceste, enega pomembnejših prometnih koridorjev v mestu. Projekt bodo izvedli v štirih fazah. Prva, s katero začenjajo danes, bo zajemala odsek od križišča pri Lidlu do križišča za Rimsko peč. V tem času bosta zaprta Peršonova ulica in priključek proti osnovni šoli Ljudevita Pivka. Ureditev 720 metrov cestišča bo končana do julija 2027.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo. Vreme bo.
4: Misline 31, Novo mesto 32, Šentjur, Celje in Vojnik 33, Polzela, Trebnje 34, Markovci 35 in Lenar 36 stopinj, popoldne vročina na maksimum. Do 37 stopinj se pogrejemo danes sonce, brez pardona, jutri še en level više, še en nivo više, pravzaprav do 38, res konkretno vroče. Potem nedelja in ponedeljek, ista zgodba, sonce in vroče, tako da voda, senca in čim manj herojev na soncu, a prav?
5: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmaja Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
6: Pozor, zaprta je Ljubljanska vzhodna obvoznica iz smeri Zaloške proti Sneberjem pred razcepom za Dobrova zaradi prometne nesreče. Zastoj je do priključka Ljubljana vzhod, obvoz pa je

0: četrtim tudi na regionalni cesti. Zastoj se tudi na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med predoroma Pletovarje in Golo Rebro ter med Zadobrovo in Domžalami. Na Dolenjskem bodo na območju med Novim mestom in Mirno Pečjo danes med 8 in 21 uro popolne zapore zaradi kolesarske prireditve. Kje so policisti? Če ste jih opazili, dobrodošli na brezplačno 08013-02.
1: Bodimo varni!
2: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
3: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
4: Skoraj 4 minute čez pol tretjo v našem ritmu in za vse, ki se vozite z vlakom. Ali pa če poznate koga, ki živi na relaciji dom postaja vlak.
5: Kot ti.
4: Pomembne, ja, tako kot jaz. Ja, pomembne informacije. S 1. julijem prihajajo spremembe.
5: No.
4: Ja, prva sprememba. Enosmerne in povratne vozovnice se podražijo. Približno za 16% slovenske železnice uvajajo tudi nov vikend. Popust 30% ceneje ob vikendih in praznikih. Potem druga sprememba. Mednarodni vlak do 1. julija doplačilo evro in pol. S 1. julijem 2 evra, če kupimo na blagajni. Če kupimo doplačilo na vlaku, 4 evre se podraži. Okay. Še ena od bolj pomembnih sprememb. Če kupimo karto na vlaku, bo po novem doplačilo kar 12 evrov, tako da se res okay. splača kupiti prej. Za vse, ki pa greste kdaj na vlak tudi s kolesom, tudi posebnost, od 1. julija naprej 3 evre na relacijo. Skiro gre lahko zdraven, brezplačno, če ga zložiš. Drugače se upošteva kot kolo. To so spremembe. To.
5: Kar veliko sprememb.
4: Ja, veliko
5: sprememb. Ti lahko zdržal vse te spremembe. Kaj pa mesečna vozovnica, to tudi podražuje?
4: Mesečna vozovnica?
5: Ja.
4: Ne. Mesečno ostane ista, vse več, obstoječe stranke imamo bonus.

0: včeraj, jaz ne morem verjeti, jaz sem včeraj ugotovil eno zelo pomembno stvar. Na Laško gremo hribe skoraj, da nikoli ne sreča slabe volje, sem videl ti to.
1: Ne.
0: Srečaš pa ljudi, ki jih nisem videl recimo 10 let. Okay. Včeraj se mi je zgodilo točno to. Šel sem na Uršljo goro zaradi koncerta, domov pa šel z občutkom, kot da sem bil na srečanju starih prijateljev.
1: No, pa se, ni to tist, kar naredi te dogodke posebne?
0: Pa ja.
1: Kaj imaš, vse imaš vse. Dobro glasbo, čudovito naravo, pa ljudi, ki pride z nasmehom.
0: Tako, Nika Zorjan je bila včeraj vrhunska, Miran Ruda ni tako vedno razred zase, Martina Švab, Izak Palma sta poskrbela za tiste trenutke, kot cela gora poje skupaj, to je bilo res čudovito.
1: No, ampak tudi mladi glasbeniki Laško glasbenega poligona so navdušeni.
0: Oh, ja.
1: In res je lepo videti, koliko odličnih talentov imamo.
0: Tako, če ste včeraj manjkali nič hudega, naslednja priložnost že v soboto 11. julija pri domu na Šmohorju. Mi bomo tam, tako da če se srečamo,
1: se vidimo.
0: Pocukajte za roko, pa gremo na pijačo, no?
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami. Rok Pileti.

0: športni tednik. V novi številki ne prezrite.
1: Atletika. Zgodovinsko državno prvenstvo za ptujske atlete s številnimi presežki. Nogomet. Šumarje na začetku sezone čaka peklinski ritem. Velike spremembe v završkem nogometu. Prihajajo Italijani. Rokomet. Ugoden žreb za ormoške rokometaše.
0: Športni tednik. Da boste vedeli več.
1: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parkete odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont. Vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
2: Povečajte svojo prepoznavnost. Odločite se za tiskarno Ekart. Potiskamo prav ves promocijski tekstil. Od majic, puloverjev do jaken. Tiskarna-ekart.si.
0: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
3: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: V 84. letu starosti je umrl nekdanji predsednik državnega sveta Janez Sušnik. Mednarodna agencija za jedrsko energijo podarja potrebo po strogem preverjanju jedrske dejavnosti v Iranu. Vreme, sončno ter postopno bolj vroče. Dober dan, z vami sem Natalija Škrlec. V 84. letu starosti je danes umrl nekdanji predsednik državnega sveta in nekdanji predsednik Zveze društev upokojencev Slovenije Janez Sušnik. Na čelo državnega sveta si je prizadeval za okrepitev položaja in pristojnosti državnega sveta. Kot predsednik Zveze društev upokojencev Slovenije pa se je aktivno zauzemal za pravice starejših in medgeneracijsko sodelovanje. Iran se je v skladu s dogovorom ZDA jasno zavezal, da ne bo razvijal jedrskega orožja, vendar bo to treba kljub zavezam redno in strogo preverjati, je danes ocenil vodja Mednarodne agencije za jedrsko energijo Rafael Grossi. Dodal je, da glede iranskega jedrskega programa ostaja še več odprtih vprašanj, ki jih bo treba razrešiti. Agencija ocenjuje, da je imel Iran pred izraelsko-ameriškimi napadi 28. februarja na zalogi približno 440 kg urana obogatenega do 60%. Za izdelavo jedrskega orožja bi potrebovali uran obogaten do 90%. Včeraj okoli 11. ure je pri domu na Kovcah v občini Tržič konj pohodil otroka. Reševalci Tržiške gorsko-reševalne službe in dežurna ekipa za reševanje v gorah so poškodovanemu otroku nudili prvo pomoč. S helikopterjem so ga nato prepeljali v jeseniško bolnišnico, so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje. Mednarodna hokejska zveza je po opravljenem predhodnem preverjenju kandidatur objavila uradni seznam kandidatov za člane sveta zveze za prihodnje mandatno obdobje. Med 9 kandidati za novega predsednika je tudi prvi mož hokejske zveze Slovenije Matjaž Rakovec, je v sporočilu za javnost zapisala Slovenska krovna zveza. Za slovenski hokej kandidatura Rakovca predstavlja dodatno potrditev, da je Slovenska zveza prepoznavna kot aktivna in verodostojna članica mednarodne hokejske družine. O vremenu Urban Žagar iz Agencije za okolje.
3: Danes bo večinoma jasno, v notranjosti bo čez dan pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vroče bo, najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj. Jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče, v notranjosti bo nekaj vetra vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, v večjih mestih in na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo prevladovalo večinoma jasno vreme. Zelo vroče bo.
4: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
5: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
6: V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
7: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? Izotur.si.
8: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
9: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. Trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
10: Največje uspešnice vseh časov. Radio
11: Ptuj. Dobar dan.
12: Previdno, Zaprta je Ljubljanska vzhodna obvoznica iz smeri Zaloške proti Snebarjam pred razcepom za Dobrovo zaradi prometne nesreče. Zastoj je do priključka Ljubljana vzhod, obvoz pa je na Ljubljansko severno obvoznico. Zastoj so na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno in med Vrhniko in Ljubljano proti Kopru pa med Uncem in Postojno, na štajerski avtocesti pa proti Mariboru med priključkom Zima in predorom Pletovarje. Na Dolenjskem bodo na območju med Novim mestom in Mirno pečjo danes med 8 in 21 uro popolne zapore zaradi kolesarske prireditve, zato strpno in previdno, če ste na poti, če opazite kakšno radarsko kontrolo, pa nas o lokaciji varno obvestite na brezplačno 0880 13 02. Pa srečno pot!
7: Bodimo varni!
12: Ulalala! Tudi v Novem mestu 6 minut čez tretjo greva!
13: Ja.
12: Fantastično vzdušje sliši naj ime Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo življenje. Rok Režen, Uša Rojs in Luka Žerjav.
13: Ja, popolnoma res.
12: In jaz bi tudi počitnice dva meseca.
13: Ti se obnašaš tako, kot da si celo leto na počitnice. Tako da ne bi s takimi, ne? Ja, ne.
12: Mi je tako fajn v službi. Havaj majca, malo ledu pijačo, pa najbolj sončna glasba. In če komu kaj ne paše, ignor, to je to, to je life, to je to. Lepje!

0: Jaz sem včeraj doživel eno stvar, ki se mi še danes zvrti po glavi.
1: Ja? Ja, razen tega, da si očitno skoraj brez glasu. Ti.
0: Skoraj, da ja. Veš, kaj najbolj noro? Najbolj noro je, da prideš na hrib zaradi koncerta in pol ugotoviš, da največ časa sploh ne govoriš o glasbi, govoriš z ljudmi. Mene včeraj ostalo toliko poslušalcev in sem imel občutek, kot da se poznamo že 20 let in to je tista stvar, ki je ne moreš kupiti, to lahko doživiš samo na Laško, gremo v hribe, no, res.
1: Ja, no jaz sem pa cel večer potem pogledal fotografije pa videe z dogodka in iskreno, prav falš sem vam. Mislim, tukaj nasmejanih obrazov na enem mestu ne vidiš vsak dan.
0: Ja, res, pa kakšna zasedba. Nika Zoran je bila fenomenalna. Miran Rudan spet dokazal, zakaj ga imamo ljudje tako radi. Martina Švab, Izak Palma sta itak navdušila. Vedri muzikanti so naredili pravo veselico. Mladi glasbeniki Laško glasbenega poligona pa iskreno, če je to prihodnost slovenske glasbe, nas ni prepa prav nic skrbeti. Res, da ne.
1: Ampak dovolj gledane nazaj, gledamo naprej. Ja. Naslednje srečanje bo že zelo kmalo.
0: O, zelo kmalo, točno tako. 11. julija v soboto se dobimo pri domu na Šmohorju, na odru bodo Rok Piletič, Bipop, ansambel Glas, če je bila Uršlja Gora tako dobra. Poj bo Šmohor spet na tistih zgodb, ki jih bomo še dolgo pripovedovali. Kome čakam?
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami. Rok Piletič.

0: Stále je zavidno, zbloh, če si jih naredimo nepozabne. Ne bom pozabil na stare čase v ritmu pozitive. 20 je čez tretjo na petek in petek ima eno super lasnost.
1: Ja, katero?
0: Da je vse eno. Ali jih imaš 20 ali jih imaš pa 50. Vsi imamo isti občutek. Končno vikend!
1: O, to pa je. No, ampak veš, za tak občutek obstajajo pa tudi ravno prave pesmi.

Pravo žurelsko vzdušje prinaša šansu v nadaljevanju. Okus nostalgije prihaja električni orgazam iz leta 88. Slišimo še pred pol četrto v našem ritmu že čez nekaj sekund. Part

0: Pripelji svojega jeklenega konjička, mi pa uredimo najugodnejše zavarovanje in registracijo. Tehnični pregledi Puh, vse na enem mestu.
1: En klik, en obisk, vse rešitve.
2: Prima Vita Ptuj.
1: Avtomobilska, zdravstvena, življenjska, premoženska in poslovna zavarovanja na enem mestu.
2: Prihranite čas, denar in skrbi. Obiščite nas pred KUL centrom Ptuj.
1: Prima Vita. Zavarovalno zastopanje. Ko želite zavarovanje urediti pametno, 051-280-802.
3: Hrustljavo, sočno in noro okusno.
4: Kucinter, ulična hita. Božanski polnjeni krompir Spat King in najbolj hrustljav ocvrt piščanec Tajkun Fried Chicken.
3: Pridi po svojo najbolj kul malico.
5: Bi radi kolesarili? Za najem električnega kolesa na Ptuju pokličite 070-342-505. Več na renta-ebike.si ali renta-ebike.si. 070-342-505.
6: Hello. Majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
7: Avtohiša Petovia Auto na Ormoški cesti 23 na Ptuju. Vabljeni.
6: Hello.
8: Hervis Ptuj se zapira. Od 13. junija vse -70%. Ujemi najboljše kose, preden jih zmanjka. Samo do 27. junija. Ostani v gibanju. Hervis.
9: Popolna poletna obutev po smešnih cenah? Da, v Pitarosso Q-Center Ptuj so prispeli polni tovornjaki nove poletne obutve. Začela se je totalna tovarniška razprodaja copat in poletnih čevljev za celo družino. Cene že od 4,99 evra naprej. Pitarosso Q-Center Ptuj.
10: Povabil na gledališko predstavo. Kulturno društvo Simon Gregorčič Velika nedelja vas vabi na ogled čisto nove komedije v narečju Korenčkovi se ženijo. Komedija bo na prostem, na poletnem gledališču Velika nedelja v petek 26. v soboto 27. in v nedeljo 28. junija vedno ob 19. uri in 15 minut. Vstopnina 10, 5 ali celo nič evrov. Vabljeni k Veliki nedelji na ogled komedije Korenčkovi se ženijo.
11: V Štajerskem tedniku.
12: Razburjen je zaradi razpisa za direktorja Ormoškega javnega zavoda. Kdo lahko pripravi petletni načrt v nekaj dneh? Kako zelo se bo podražil komunalni prispevek v staršah? In je za vse več alergij kriva tudi pretirana higiena?

0: stalno.
1: Lepo pozdravljeni. Društvo starodobnih vozil rojaka Janeza Puha iz Juršincev organizira jutri mednarodno in vseslovensko srečanje starodobnih vozil in mopedov Puh Tomos. Srečanje bodo pričeli ob 9. uri pred Puhovim muzejem na Sakušaku, odkoder se bodo udeleženci podali na panoramsko vožnjo, nato pa se vrnili pred Puhov muzej, kjer bodo srečanje sklenili s kosilom.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo.
4: Črnomelj, Velenje, Slovenska Bistrica 33, potem Vojnih, Celje, Laško, Mozirje in Trebnje 34, Ptuj pa kar 35 stopinj, če vam je vroče. Dobrodošli v klubu, danes do 37 stopinj, jutri še bolj noro, do 38 se pogrejemo, vikend in ponedeljek samo sonce in sama vročina, plan, čim več hladovine pravijo beli krajini, klima, bazen ali pa senca.
5: Poletje je tukaj, čas je za sprostitev. Zunanje kopališče termalnega parka je odprto. Ne zamudite poletne osvežitve v objemu termalne vode, spustov po toboganih in uživanju v valovih. Vabljeni v Terme Ptuj.
6: Sproščeno popoldne na Radiu Ptuj.
7: Odprli so ljubljansko vzhodno obvoznico iz smeri Zaloške proti Sneberjem pred razcepom za Dobrova. Zastoji so na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Razdrtim in Postojno ter med Vrhniko in Ljubljano. Na štajerski avtocesti pa proti Mariboru med priključkom Zima in predorom Pletovarje. Na Dolenjskem bodo na območju med Novim mestom in Mirno pečjo danes med 8 in 21 uro popolne zap-

0: Potem, če jih opazite, pa pokličite. Nič 80 13 nič 2. Pa srečno pot.
1: Bodimo varni.
2: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in z 10-letnim jamstvom.
3: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
4: Dober dan
5: na Radiu Ptuj.
6: 4 minute so čez pol četrto v našem ritmu in ker so končali šolo, imajo čas, da se danes družijo z nami. 10-letni Alen, 10-letni Niko in 10-letna Lana. Sošolci Šentjurske osnovne šole so pred včerajšnjim zaključili 5. razred in si vzeli še trenutek, preden se podajo v poletne avanture. Kaj pa je sploh najboljša stvar poletja? Alen?
7: Sladoled pa morje.
0: Jo, jaz se popolnoma strinjam. Kaj pa ti misliš, Niko?
8: Pač najboljši je, ne, ko lahko spebiš cele počitnice, špilamo fuzbal, pa lahko povabim jih sem na bazen, pa lahko se dobimo kaj v Šentjurju, ja. Konc šole je, ni več tudih tečnih učitlic.
6: Bravo.
0: Res je, ja. Ja, veliko lepega prinaša poletje.
6: Kaj pa ti, Lana, kaj je najboljša stvar poletje?
9: Da imam skozi čas, pa da se lahko skozi družim s prijatelji.
6: Ne, dejansko najlepši spominje se ustvarjajo poletja, ni res, a?
0: Ja, no, mene pa bolj to zanima. Kaj pa bo prva stvar, oziroma prva dejavnost? Ne, kaj boš najprej naredil, ko se začnejo počitnice? Niko?
8: Ko se začnejo počitnice, se bom prvo vrgal v bazen.
0: Podpiš. kaj pa ti, Alen?
10: Prva stvar, ko bom naredil, ko bi bila počitnice, se bom vrgal v bazen.
6: Vidiš, že dva, ki vesta, kako se pravilno zaštarta poletje. Pa ti, Lana?
9: Prva stvar, ko jo bom naredila, ko se začnejo počitnice, je, da bom verjetno začela kar pakirati za na morje.
6: Tako je prav, točno to bi moral.

0: Veš, kaj sem jaz včeraj ugotovil?
1: Kaj, verjetno, da si prestar za 3 ure skakanje pod odrom?
0: Ne, to še vedno gre. Ugotovil sem, da na Laško gremo hribe, sploh ni pomembno, kdo pride prvi na vrh, pomembno je, da greš domov dobre volje. In tega je bilo včeraj na Uršli gori za izvoz, stari.
1: Sicer bi ti verjel na besedo, ampak slika poje več kot 1000 besed in to se je videlo tudi po fotografijah.
0: Ja.
1: Sam nisem bil tam in videl sem en kup ljudi, ki so prišli zaradi pohoda, potem pa še vi ostali zaradi druženja, glasbe in vsega, kar se je dogajalo kolikoče.
0: Točno, do mene je najbolj navdušilo to, da so bili skupaj otroci, mladi, starši, dedki, babice, eni smo plesali na Niko Zorjan, drugi na Mirana Rudana, tretji so navijali za mlade glasbenike, Laško glasbenega poligona, na koncu sploh ni bilo važno, kdo je bil na odru, vsi smo bili del iste zgodbe in se bili fajn.
1: In ravno zato imajo potem ti dogodki, ne, toliko teh zvestih pohodkov. Ker enkrat prideš, potem pa se vračaš vsako leto.
0: Oh, vsakič, prav vsakič. Mi že tudi komaj čakamo naslednjo postajo. Soboto 11. julija se dobimo pri domu na Šmohorju. Na odru pa bodo Rok Piletič, pa Bipop, pa Ansambl Glas. In če še niste bili nikoli z nami, naj bo Šmohor vaš prvi. Jaz garantiram, da ne bo zadnji, res da ne.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe, prav vsi.
2: Gremo na Šmohor. V soboto, 11. julija z nami. Rok

0: Ema v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Oh, ja, in najboljše stvari v življenju so skoraj vedno v dvoje. Dopust, žar, dobra debata, večerne aktivnosti.
2: Ja, pa tudi radio, ne? A? En govori preveč, drugi pa ga malo bremza.
1: Že vidim, kaj se hodo. Ja. In tole je pesem, ki pove prav to. Legendarni duet Stuart in Turner. Za dva v nadaljevanju pa crvena jabolka, prav tako vrhunska glasba prihaja za popolno petkovo vzdušče v našem ritmu že čez nekaj sekund.
0: V Štajerskem tedniku. Poletni festivali v občinah Podravja in Pomurja. Kje so nastope estradnikov za ston in kje ne? V Juršencih nad prekrškarje, ki orjejo preblizu cest. In kako so zasedene ter koliko stanejo zanimive poročne lokacije v Podravju.
3: Narava nam daje pospešek. Z vlaganjem v energijo vode skrbimo za zanesljivo in okolju prijazno električno energijo. Pospešeno v zeleno. Dravske elektrarne Maribor. Del skupine HSE.
4: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda. Kas Auto. Puhova 8, Ptuj.
5: Škoda.
6: Veš, da so prle, ki izumli ima pravo, s kjero vidi skozi zid?
7: Vem, reče se je.
6: Okno, kak ti to veš?
7: Ja, ti si mi povedal.
8: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors, Gorišnica.
9: Kdo pravi, da na Ptuju ni več športnih trgovin? Sports Direct in Intersport Hood Center Ptuj. Tvoja glavna destinacija za šport. Cela plaža vrhunskih športnih znamk na enem mestu. Hood Center, tvoj športni dom.
1: Poletna osvežitev prihaja v Stop Shop Ptuj. Pridi v torek 30. junija med 12. in 18. uro po brezplačen sladoled.
10: Sodeluj še v veliki nagradni igri za družinske počitnice v Grčiji, PlayStation in druge super nagrade. Stop Shop,
11: koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
12: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
11: Izkoristi akcijo v optiki Centina Q-Center Ptuj. Nič 80, 34, 59.
13: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
0: Radio Ptuj.

0: Zelen postanek. Vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Zbiranje podpisov za razpis referenduma o spremembah zakona o lokalnih volitvah od 1. septembra. Papež na srečanju s kardinali s protivojnim sporočilom. Vreme, sončno ter postopno bolj vroče. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlet. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič je določil, da se bo zbiranje podpisov volivk in volivcev podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma o spremembah zakona o lokalnih volitvah, ki ukinjajo volivno pravico državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah, začelo 1. septembra. Zadnji dan zbiranja podpisov bo 5. oktober. Papež Leon XIV. V Vatikanu sprejel kardinale iz vsega sveta, srečanje pa je začel s protivojnim sporočilom. Kot je dejal na začetku izrednega konzistorija, vojna ni nikoli vredna človeštva in je Bog nikoli ne blagoslovi. Srečanje je namenjeno razpravi o različnih globalnih izzivih, s katerimi se sooča katoliška cerkev. To je že drugič, da je Leon od svoje izvolitve maja lani sklical srečanje vseh 241 kardinalov sveta. Za razliko od običajnih konzistorijev, ki se lahko odvijajo večkrat na leto, so na izredni konzistoriji poklicani vsi kardinali, ne le tisti, ki prebivajo v Rimu. Iran se je v skladu s dogovorom ZDA jasno zavezal, da ne bo razvijal jedrskega orožja, vendar bo to treba kljub zavezam redno in strogo preverjati, je danes ocenil vodja Mednarodne agencije za jedrsko energijo Rafael Grossi. Dodal je, da glede iranskega jedrskega programa ostaja še več odprtih vprašanj, ki jih bo treba razrešiti. Agencija ocenjuje, da je imel Iran pred izraelsko-ameriškimi napadi 28. februarja na zalogi približno 440 kg urana obogatenega do 60%. Za izdelavo jedrskega orožja bi potrebovali uran obogaten do 90%. Na sedežu Evropske rokometne zveze na Dunaju so opravili žreb skupinskega dela tekmovanja v Ligi prvakov sezoni 2026-27. Rokometaši Celja pivovarne Laško v minuli sezoni slovenski državni in pokalni prvaki bodo nastopili v skupini C. V njej so danski Aalborg, francoski PSG in hrvaški Zagreb. Slovenija bo imela po sezoni 2023-24 znova svojega predstavnika v najmočnejšem klubskem tekmovanju na stari celini, ki se bo začelo 9. septembra. O vremenu Urban Žagar iz Agencije za okolje.
3: Jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče. V notranjosti bo nekaj vetra vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, v večjih mestih in na primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo prevladovalo večinoma jasno vreme. Zelo vroče bo.
4: Loviš signal? Ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več, že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
5: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti. 52% ceneje. Sir Edamec Amerland. Samo 4,99 evra za kilogram. Trajno mleko Mercator le 89 centov. Za sladke poletne trenutke pa rumene nektarine 1,99 za kilogram. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Mir Slovenci! Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkri v podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si.
7: Motivacija pač neha, ne? Če si pa discipliniran, se pa pač z to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
8: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
9: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776
8: evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
10: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
1: Podravje na moji dlani.
11: Previdno, odprli so ljubljansko vzhodno voznico iz smeri Zaloške proti Sneberjem pred razcepom za Dobrova. Zastoji so na štajerski avtocesti proti Mariboru med počivališčem Zima in predorom Pletovarje. Na Dolenjskem bodo na območju med Novim mestom in Mirno pečjo danes med 8 in 21 uro popolne zapore zaradi kolesarske prireditve. Sicer pa vam želimo strpno in previdno, če ste na poti. O gnečah, nesrečah in zastojih pa nas obveščajte na brezplačno 0813-02.
12: Bodimo varni!
11: Tudi v Šentjurju 5 čez četrto. Dobrodošli, vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Nasmejeno razigrani, rok reže. Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerja. Včeraj smo imeli dan državnosti, fraj četrtek, sredi tedna. Pa se mi zdi, da je bil včeraj en dan, ko smo se kot narod tako malce zaljubili. Ne? Zdaj, če ne druga, saj v koledar.
13: Pa malo tudi v Slovenijo, moramo priznati. Ni slabo v naši državi.
11: Ma, ne, ni slabo, samo radi pač pozabimo.
13: To pa je. Zato jaz pravim, če smo včeraj praznovali, super, če nismo pa... Brez panike danes se lahko praznovanje nadaljuje.
11: Kako me preseneče, da ti pa res vedno najdeš razlog za praznovanje.
13: Absolutno. Če kdo danes še peče torto, jaz pridem. Za domovino. Jasno, za domovino.

0: Več kaj sem jaz včeraj največkrat slišal na Uršli gor.
1: Ja, če bi ogibel, bi rekel, aj še daleč.
0: Dober, se ne bi velik zgrešil, no. Ampak ne, največkrat sem slišal, naslednjič spet pridemo. Ja, in to ljudi, ki so bili prvič z nami, to ti pove vse, ker ko enkrat doživiš, lažko gremo hribe, hiter ugotoviš, da to ni sam pohod. To je en tak velik piknik dobre volje na vrhu hriba. Res je super.
1: Mene je še bolj presenetilo, koliko ljudi mi je danes pisalo.
0: A res?
1: Ampak skoraj vsi isto, ne? Škoda, ker nisem prišel. Pa, očitno so prej omenjene že fotografije in posnetki naredili svoje.
0: Itak, da so včeraj si imel vse odlično glasbo, vrhunske športnike, Iva Daneva kot novo laško legendo, polno planinsko kočo ljudi, ki so peli, plesali, se družili in tisto občutek, da se za nekaj ur svet kar malce ustavi, res je bilo topno.
1: No in če smo naredili lušte, če ste včeraj manjkali, imate novo priložnost zelo kmalo.
0: O ja, že v soboto 11. julija se dobimo pri domu na Šmohorju na odru bodo Rok Piletič pa Bipop in ansambl Glas. Mi dva bova tam, Luka, jaz te držim za besedo, ker si prej rekel, da prideš.
1: Ja.
0: In če sodim po Uršli gori, bo to spet ena tistih sobot, o kateri bomo govorili še vsaj cel naslednji teden. Hej!
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami. Rok Piletič.

0: Latka Vesna Pisarević, vedno ritmu pozitive, skoraj 4 pa 20 je na uri in to, to je vrhunec vročinskega vala. In ne rabimo nekaj nasvetov, poleg tistih, zadržujte se v senci in pite veliko vode.
1: Takole imamo vprašanje dejansko za domačine, kjer se praviloma Slovenija najbolj ogreje.
0: Ja, tam, kjer so doma najbolj vroči Slovenci. Bela krajina, kako se hladimo danes?
2: Nimam nič ne klime, ne ventilatora, ne nič.
0: Ja, kako pa pol?
2: Ja, mislim, po dani ne delam, po noči je pa lepo hladno.
0: Po noči se dela tiste stvari. Ok, kako se že hladimo, Bela krajina?
3: Kopamo se v reki Kopi, pa v hladovini.
0: Brez vsega, samo tisto, kar je najbolj mus, kar moramo, tisto opravljamo.
1: Okay. Je, ja. Mene, kaj še imamo, Bela krajina, kako se lahko še hladimo?
4: Predvsem z dihanjem pa za izvirsko vodo.
1: Ja, tudi res.
0: Okay, hvala, Bela krajina, izogibamo se soncu, aktivnosti, prepustimo raje za ponoči in dihajmo. Globoko, jasno.
1: Tako je.
5: She said, oh, hi, nice to meet you too. Night, maybe we could go dance, get up off our feet.
0: Oja, Miles Smith v nadaljevanju za popolno uživanje v našem ritmu čez nekaj sekund, pa romantik Lionel Richie še predtem dobitna kombinacija vrhunske glasbe že čez nekaj trenutkov.

0: Dva nova tobogana osvežitve na Ptuju.
1: Glamour bar, osvežilne pijače.
0: Sladki kotiček, kurtoš s sladoledom in svežim sadjem.
1: Q-center Ptuj.
0: Ko se ti zvrti od osvežitve.
1: Petek je dan za družinsko kopanje v termalnem parku Terme Ptuj. Plačata le dve odrasli osebi, do dva otroka pa se kopata brezplačno. Terme Ptuj. Vodna zabava blizu doma.
2: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neurij s točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
3: V digitalni poslovalnici i.pika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Kmetijska zadruga Ptuj sporoča, da 22. junija začenja z odkupom ječmena na odkupnih mestih Kmetijska zadruga Ptuj v Gorišnici in Lancovi vasi. Čas odkupa je vsak dan med 9 in 19 uro. Za Kmetijsko zadrugo Ptuj je mogoč odkup tudi v mešalnici v središču ob Dravi. Uspešno žetev vam želi Kmetijska zadruga Ptuj. Šumare letos čaka zgodovinska udeležba v evropskih tekmovanjih in z letno karto, ki je do 1. 7. znižana iz 140 na 115 evrov, si lahko zraven vseh tekem prve lige Telemach pokala pivovarne Union ogledate še obe domači tekmi šumarov v kvalifikacijah za evropske pokale. Do letne karte povsem preprosto. S klikom na www.nkaalumini.net poševnica vstopnice. Z eno karto podpirate šumare na kar treh frontah.
4: Gremo za naše.
5: Medijska pokrovitelja Radio Ptuj in Štajerski tednik. Štajerska budilka Radio Ptuj.
6: Ej, poznam pa eno zgodbo, ki mi jo je en prijatelj povedal, ne?
7: O čem?
6: En ata je pa išel k ravnatelju, ker je bil seveda zaskrbljen, da otrok pač ne gre mu najboljše, no, kak ti ne rečem, obetajo se mu kao trije popravni in tak, ne?
7: Ojaj.
6: Ja, ampak ba je, da so rešili zadevo.
7: No, zdaj pa mene zanima, na kak način oziroma, no, kak so rešili?
6: Ja, ravnatelj je rekel ateo, ne? Upate iti staviti 500 evrov, da bo vaš sin naredil letnik.
7: In ga je!
5: Štajersko budilko vam omogoča
1: Iblo, toplotne črpalke.

0: Lokalno.
1: Lepo pozdravljeni. V občini Sveti Tomaž bodo danes slovesno pričeli praznovanje 20. občinskega praznika. Prireditev se bo pričela ob 20. na večnamenskem prostoru pri kulturni dvorani. Jutri ob 8. bo na igrišču drugi dobrodelni tek društva Čarosmeh. Sledila bo Očeva pčijada po Tomaževsko. V nedeljo ob 9. se bodo podali na kolesarjenje. Popoldne bo dan odprti vrat lovske družine Tomaž, zvečer ob 20. pa še folklorni večer folklorne skupine Pušlc.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo.
4: Novo mesto 32, Velenje, Vojnik, Laško, Celje 33, Šoštanj 34, Žužemberg 35, Markovci in Lenart pa 36 stopinj danes. Poletje na polno do 37 se pogrejemo. Jutri še malce čez do 38, gremo nedelja in ponedeljek tam brez sprememb, vroče, vroče in še enkrat vroče, tako da slow motion tempo in hladna pijača.
5: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
6: Zastoji so na primorske avtocesti proti Ljubljani pred Postojno ter na štajerske avtocesti proti Mariboru med priključkom Zima in predorom Pletovarje. Na Dolenjskem bodo na območju med Novim mestom in Mirno Pečjo danes med 8 in 21 uro popolne zapore zaradi kolesarske prireditve. O radarjih trenutno ne poročate, če jih opazite, pa jih zatožite na našo 08013 02. Pa srečno pot.
3: Bodimo varni.
7: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in s 10-letnim jamstvom.
8: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
3: Dobar dan
9: na Radiu Ptuj.
6: Čez pol peto v našem ritmu. Ja, skupinski del svetovnega prvenstva se počasi preveša v zaključek. Ja, poleg golov pa letos izstopajo tudi nekateri navijači.
10: A res, tudi navijači. Ja. Spet kakšen zbarvo na obrazu pa grobnim bobnom.
6: Ja, no, takšnih je kar veliko in jih verjetno ne bi izpostavljali. Gre za bolj nenavadno zgodbo.
10: Okay.
6: Gre za najbolj znanega navijača

0: Kongo, okay. Ki menda celo tekmo stoji popolnoma pri miru. Sabo okay. si prinese, ja, prinese si en tak lesen podstavek, stoji, stopi na njega, dvigne roko in potem kot kip stoji ne glede na rezultat.
1: O moj bog, mislim, zato moraš imeti kar disciplino, ali ni?
0: Ja, no, ampak ima pa tudi vse skupaj v bistvu en tak lep pomen. S tem se poklanja med prvemu premijeju neodvisnega komba Patricio Lumumbi. Zato ga doma kličejo kar Lumumba živi. Oh. In postavi prava maskota reprezentance in jo je z ZDA pripotoval celo kot del uradne delegacije.
1: Ful dober. Eni v bistvu navijo z glasom, drugi z zastavo, on pa z neverjetno potrpežljivostjo.
0: Ja, ko stoičnost dobi čisto nov pomen.

0: Kaj je bilo luštno včeraj na Uršni gori, veš, Luka? Kaj sem jaz včeraj domov prinesel z Uršne gore?
1: Ja, ne vem. Upam, da ne kakega, kaj pa vem, prometnega znaka.
0: Ne, to ne, ampak en kup lepih trenutkov. Pa zihar sploh ne govorim o fotografijah, govorim o ljudeh, o vseh tistih poslušalcih, ki ste prišli do mene, ste me pocukali za rokav, ste rekli, ej, Rok, poslušamo vas vsak dan. In pa smo skupaj naredili eno fotko, kakšno smo rekli, smo šli naprej, zaradi tega imam jaz tako res rad te ja. dogodke.
1: No, vidiš, no, zdaj to je nekaj, česar tu na radiju ne moreš doživeti. Ne?
0: Tako.
1: Tukaj nas slišijo, se slišimo, tam pa se dejansko srečamo.
0: Jaz, yes, točno to. In včeraj smo skupaj peli z Niko Zorjan, uživali ob Mirano Rudano, navijali za mlade glasbenike Laško glasbenega poligona, nazdravili z novo Laško legendo Ivom Danevom, ampak najboljše pri vsem je bilo skupaj vse to, da smo bili preprosto skupaj tam gor, brez kitenja, brez telefonov, sama dobra volja, res je pa super.
1: No in če ste včeraj ostali doma, pa
0: Koko
1: vas je
0: Luka,
1: Rok
0: ja.
1: navdušil, nič hudega, ne? Čez dobra dva tedna imamo novo priložnost.
0: Tako, v soboto 11. julija se dobimo pri domu na Šmohorju, z nami bodo Rok Piletič, pa Bipop in ansambel Glas, če bo vsaj približno tako lepo kot včeraj na Uršli gori, pol se nam obeta še ena nepozabna hribovska zgodba. Yes!
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami. Rok Piletič.

0: Jemo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Res komaj čakam, 11. julij dom na Šmohorju, se vidimo tam. Sicer pa, veš, Luka, katera pesem je nevarna za vse, ki rečejo, je mi dva so pa sam prijatelja.
2: Ja, vem katera. Tista, po kateri se čez 9 mesecev začne iskati otroški voziček.
1: In ravno taka prihaja čez nekaj trenutkov. Če jo poslušata v dvoje, mi dva nisva nič kriva.
2: Ne? Ne? Ne? No, čeprav voziček ponovat kupimo že prej, ne, ne po 9 mesecih.
1: No, ja, to jaz ne bi vedel. Charlie Puth in Meghan Trainor v nadaljevanju, pa Črni žamet Alana Miles in uvodna špica serije Prijatelji. I'll be there for you za vse v ritmu pozitive že čez nekaj sekund.

0: Odškodnine Vidovič.
1: Nič 80-18-16.
0: Odškodnine Vidovič.
1: Nič 80-18-16.
0: Odškodnine Vidovič na Ptuju.
2: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
3: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov urejenega vrta ter okolice doma. Poskrbijo za pravo izbiro in strokoven nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.
4: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
5: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
6: V Štajerskem tedniku.
7: Pridelovalci čebule obupani. Letos ptujskega Luka na prodajnih policah ne bo. Zdravstveni delavci odkrito o pacijentih. Medicinsko sestro na Hrulijo k zdravniku vstopijo nasmejani. In na Ptuju se že začenja predvoljivni županski poker.
8: Radio. Dober dan, Podravje, srečno Slovenija. Radio Ptuj.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Ministri podprli predloge za modernizacijo energetskih omrežij v Evropski uniji. Nemška podjetja bodo nekoliko več odpuščala. Vreme, sončno ter postopno bolj vroče. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlet. Ministri držav članic Evropske unije za energijo so v Luksemburgu podprli zakonodajna predloga namenjena modernizaciji energetskih omrežij uniji, so sporočili iz Sveta Evropske unije. V stališču za pogajanja z Evropskim parlamentom so podprli skupno načrtovanje energetskih omrežij in hitrejše izdajanje dovoljenj za njihovo gradnjo. Glede varnosti in odpornosti energetske infrastrukture so se med tem ministri strinjali, da bi bilo treba določiti novo kategorijo prednosti projektov, ki bi omogočila financiranje ključnih sestavnic delov za popravilo električnih interkonektorjev v primeru namernega poškodovanja. Nemška podjetja napovedujejo nekoliko več odpuščanj, kaže raziskava Münchenskega inštituta za ekonomske raziskave IFO. Kazalnik zaposlovanja je junija v primerjavi z majem nazadoval za 1,6 točke na 92,3 točke. Razmere na trgu dela v predelovalni industriji ostajajo napete. Čeprav se je kazalnik nekoliko izboljšal, še vedno prevladujejo načrti za zmanjšanje števila delovnih mest. Papež Leon XIV. Je v Vatikanu sprejel kardinale iz vsega sveta. Srečanje pa je začel s protivojnim sporočilom. Kot je dejal na začetku izrednega konzistorija, vojna ni nikoli vredna človeštva in je Bog nikoli ne blagoslovi. Srečanje je namenjeno razpravi o različnih globalnih izzivih, s katerimi se sooča katoliška cerkev. To je že drugič, da je Leon od svoje izvolitve maja lani sklical srečanje vseh 241 kardinalov sveta. Za razliko od običajnih konzistorijev, ki se lahko odvijajo večkrat na leto, so na izredni konzistoriji poklicani vsi kardinali, ne le tisti, ki prebivajo v Rimu. Košarkarska Euroliga bo tudi v naslednji sezoni imela 20 klubov, je na sestanku v Barceloni potrdilo vodstvo tekmovanja. Klubi bodo isti kot minuli sezoni, izjema bo le ena, Monako bo zamenjal Bešiktaš. Vodstvo tekmovanja je tudi napovedalo, da bo 7. julija predstavilo načrt za razširitev lige. Neuradno se govori, da bo v sezoni 2027-28 tekmovalo 24 klubov, ki bodo po vzoru NBA razdeljeni na konference. O vremenu Urban Žagar iz Agencije za okolje.
3: Jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče. V notranjosti bo nekaj vetra vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, v večjih mestih in na primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo prevladovalo večinoma jasno vreme. Zelo vroče bo.
4: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje, je vaša streha.
7: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
10: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
11: Mi Slovenci!
12: Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Kri v podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si.
13: Motivacija pač neha, ne? Če si pa discipliniran, se pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
14: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
15: Do
5: Dober dan na Radiu Ptuj.
15: Previdno, zastoj je na štajerski avtocesti proti Mariboru med počivališčem Zima in predorom Pletovarje. Promet je oviran na štajerski avtocesti ravno tako proti Mariboru med Lukovico in Blagovico zaradi pneumatike na vozišču. Še enkrat ponovimo opozorilo, na Dolenjskem bodo na območju med Novim mestom in Mirno pečjo danes med 8 in 21 uro popolne zapore zaradi kolesarske prireditve. Sicer pa previdno, če ste na poti, ne hitet, ko opazite, kaj kar ovira promet, pa sporočite to na brezplačno 080 13 02.
5: Bodimo varni!
15: Tudi na Ptuju dobrih 5 čez 5. Ja, vedno je zabavno, ko se zasliši Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj je vedno Nuša Rojs, Rok Kreže in moja malenkost Luka Žerjav.
16: Hej, Luka.
15: Ja, slovenska košarkarska reprezentanca nadaljuje kvalifikacije za svetovno prvenstvo in čeprav tokrat brez soimenjaka Dončiča, panike ni.
16: Ja.
15: Slovenija je po 4 tekmah na prvem mestu v skupini in ima zelo dobre možnosti za napredovanje dalje.
16: Tako je, čeprav jaz mislim, da ni ekipe, brez Dončiča ne morem lagati, ampak po drugi strani pa še vedno verjamem, da lahko zmagamo in gremo naprej.
15: Itak, pa se ekipa ima širino, ima izkušnje in komaj čakam, da pokaže tudi kvalitete.
16: E, vidiš, to je to, ko ti en manjka, pa še vedno zgledaš nevarno, to je ta Slovenija.
5: Vedno v ritmu pozitive.

0: Zadnjo danes ugotovil eno stvar po vsakem dogodku, laško gremo hribe in srabem en dan dopustiti.
1: Pa se sem ti rekel, zaradi hoje, ne?
0: Kakšna hoja, stari, kakšna hoja, zaradi ljudi? Ja, toliko rokovan, objemov, selfijev, pogovorov, meni je telefon danes zjutraj skor da pregorel do vseh fotografij z Uršle gore, tako da se to rabim dopustiti.
1: Te sem pa tudi jaz videl, ne? Pa škaj pa najbolj zanimivo, da se na vsaki drugi fotografiji nekdo res smeji do ušes.
0: Absolutno, kako se ne bi včeraj smo nazdravljali z Ivom Danevom, pa je peli z Niko Zoren, uživali ob Mirano Rudano, pa ob Martini Švab, pa Iza Kopalmi, pa vedrih muzikantih, navijali smo za mlade glasbenike, laško glasbenega poligona. Mi smo se imeli tok fajn, to niso sam koncerti, to so dnevi, ki jih človek spravi nekam v spominu. Ja. Tista lep predalček.
1: No, ampak če ste včeraj zamudili, pa zdaj le dobili malo lušto ob rokovih besedah, brez panike. Naslednja priložnost pride že zelo kmalo.
0: O, ja, v soboto 11. julija se dobimo pri domu na Šmohorju, z nami Rok Piletič, Bipop, ansambl, glas, midva bova tam, ker je Luka obljubo, tudi vi pridite, obljubim samo eno stvar, domov boste učli z več nasmehi, kot ste jih prinesli sabo, res.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Šmohor, v soboto 11. julija z nami, Rok Piletič.

0: Hrvat, vedno ritmu pozitive, dobrih 20 je čez peto in največja krivica vikenda. Cel teden, ko me čakamo petek in pol, nekdo reče, dej, jutro ob 7 zjutraj te zbudim, prav, gremo nekaj.
1: Madem,
0: prav.
1: Pa to ni vikend, pa to je kazen. Tudi sam imam takšne izkušnje, veš, ko kake dodatne aktivnosti prostočasne v soboto, prej se zbudim kot za službo. Ne, to pa ne gre.
0: Jaz pravim tako, leče nas že mora kdo zbuditi. Naj bo to vsaj naslednja pesem.

Oh yeah, wake me up before you go go. Čez nekaj sekund pa nekaj dalmance prinaša da Tomislav Bralič in klapa in trade še pred pol šesto za podaljšan užitek v našem ritmu že čez nekaj sekund.

0: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
1: Ej, poznam pa eno zgodbo, ki mi jo je en prijatelj povedal, ne?
2: O čem?
1: En ata je baje šel k ravnatelju, ker je bil seveda zaskrbljen, da otrok pač ne gre mu najboljše, no, kak ti ne rečem, obetajo se mu kao trije popravni in tak, ne?
2: Ojaj.
1: Ja, ampak baje, da so rešili zadevo.
2: No, zdaj pa mene zanima, na kak način oziroma, no, kak so rešili?
1: Ja, ravnatelj je rekel ateo, ne? Upate iti staviti 500 evrov, da bo vaš sin naredil letnik.
2: In ga je.
0: Štajersko budilko vam omogoča
3: Iblo, toplotne črpalke.
4: Hervis Ptuj se zapira. Od 13. junija vse -70%. Ujemi najboljše kose, preden jih zmanjka. Samo do 27. junija. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
6: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
7: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
8: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
9: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: lokalno.
1: Lepo pozdravljeni. Tudi to poletje bo Ptuj zaživel v znamenju ustvarjalnosti unikatnih izdelkov in zgodb, ki nastajajo izpod rok slovenskih ustvarjalcev. Na poletnem sejmu lokalko, ki bo potekal jutri med 10. in 17. v Stari steklarski na Ptuju, bodo obiskovalci lahko spoznali rokodelce, umetnike in male ustvarjalne znamke ter pobrskali med unikatnimi izdelki, nastalimi z veliko mero ljubezni, znanja, časa in predanosti.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo.
4: Velenje, Trebnje, Šoštanj 33, Šentjur, Vojnik, Celje, Krško 34, Pragersko in Ptuj pa 36 stopinj popoldne danes kot v pečici. Do 37 stopinj sonce, brez milosti, jutri še bolj vroče, do 38 se pogrejemo, vikend, ponedeljek, ostajamo v tem vročinskem valu, zato kapa, voda in čim več sence pa pamet v glavo, pamet v glavo.
5: Poletje je tukaj, čas je za sprostitev. Zunanje kopališče termalnega parka je odprto. Ne zamudite poletne osvežitve v objemu termalne vode, spustov po toboganih in uživanju v valovih. Vabljeni v Terme Ptuj.
6: Zastoj na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Zima in predorom Pletovarje, zamuda je tam okoli 15 minut. Na Dolenjskem bodo še na območju med Novim mestom in Mirno pečjo danes do 21. ure popolne zapore zaradi kolesarske prireditve. Sicer pa radarji ali policijski kontrol niste opazili,

0: nič dve. Bodimo varni.
1: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
2: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
3: Šmohor je nad 1000 metri?
4: Da, ne, tam dobrih 780, slabih 800, kako rečem.
3: Okay, no, mislim, sicer greha ni nad 1000 metri, ne, ampak... Pa si pa moje, lahko maj pogledamo skozi prsta, jere. 100
4: metrov.
3: A jere, baj, kaj pa je tega. Ja, jaz sem danes zjutraj odprl telefon, same fotografije z Uršle gore, veš, kaj najbolj zanimivo, na nobeni ni nihče siten. Sami nasmehi, mislim, da to največ pove o tem, kakšen dan smo imeli mi včeraj, no, res.
4: In zato hvala čisto vsem, ki ste bili del te zgodbe, hvala za vsak stisk roke, vsako lepo besedo, fotografijo, predvsem pa tisto energijo, zaradi katere se vedno znova radi vračamo v hribe.
3: Zdaj pa že gledamo naprej, naslednja postaja v soboto 11. julija, ko se med 10. do poldan in 14. uro dobimo pri domu na Šmohorju. Z nami bodo Rok Piletič pa Pop in ansambl Glas, če je bila Uršlja gora tako čarobna, pol ima jaz občutek, da bo Šmohor znal pripraviti še eno tako zgodbo, ki se bomo res, res zapomnili.
4: Ne dvomim. Zato si datum le zapišite že danes, sobota 11. julij. Mi bomo tam, mi pa upava, da se spet srečamo tudi z vami.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami. Rok Piletič.

0: Ni pa je v srčni bolečini, ampak iskreno danes je petek. Edina bolečina, ki jo priznam, je tista, ko ugotovimo, da smo pozabili ohladiti pijačo za vikend. 15 minut je do šeste na petek.
1: Ja. Ja, ampak ko si ves teden govoril, da boš ta vikend počival, ne? Potem pa imaš v petek zvečer že 3 dogovore, pa 2 obljubi, ja. Pa eno za pol za obljubi.
0: Zato je petek nevaren. Ne? Zjutraj smo še vsi odgovorni, odrasli ljudje, do večera pa že rečemo, ma sej ovinek več, pa ne bo škodo.
1: Ja, potem po nedeljo gotoviš, da je bil ta ovinek dolg tam okoli 140 km.
0: Ampak to je čar vikenda, ne? Možgane na pašo, pa akcija, tu če akcija, pač samo poležavanje. Se nima veze, če smo cel teden se držali nazaj, je zdaj čas, da spustimo zavore.
1: Ampak moj razumski jaz se eno pravi, pamet v glavo.
0: Ja, pamet v glavo. Ja. Komplicirane pa ne. Okay? Ja, ker včasih je najboljša odločitev preprosto ta, da nekaj tehtat in si rečeš. Dej, spusti, uživaj, živi, Casey and the Sunshine Band v nadaljevanju. Pa nekaj nežnosti prinaša Eric Clapton že čez. Še prečesto pravzaprav naj bo petko večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten, naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno v ritmu pozitive.
2: Tednik. V novi številki ne prezrite.
3: Atletika. Zgodovinsko državno prvenstvo za ptujske atlete s številnimi presežki. Nogomet. Šumarje na začetku sezone čaka peklinski ritem. Velike spremembe v završkem nogometu. Prihajajo Italijani. Rokomet. Ugoden žreb za ormoške rokometaše.
2: Športni tednik. Da boste vedeli več.
4: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov urejenega vrta ter okolice doma. Poskrbijo za pravo izbiro in strokoven nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Sproščeno popoldne na Radiu Ptuj.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Podravje na moji dlani.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.
3: Lepo pozdravljeni. Najprej nekaj poudarko. Komunalno podjetje Ptuj poziva k racionalni rabi vode. Sistem več ne vzdrži obremenitev, zato tudi več defektov. V občini Hajdina ozelenitev območja ob pokopališču in zbirnem centru. Kaj o štajerski obrambi pred točo pravi njen začetnik Franc Kralj? Počitnice naj bodo tudi priložnost za samostojnost. Preglejmo podrobneje. Komunalno podjetje Ptuje porabnike vode že v začetku tega tedna pozvalo k takojšnji in racionalni rabi pitne vode, predvsem k omejitvi porabe za nenujne potrebe. Pozvali so, da dejavnosti, kot so polnjenje bazenov, zalivanje vrtov in zelenic ter pranje avtomobilov, občani opravijo v nočnem času med 23. in 5. uro, krati pa da z vodo ravnajo čim bolj varčno in odgovorno. Ali pitne vode na Ptujskem že primankuje? Direktor Janko Širec.
4: Približno 20 tisoč kubikov na dan črpamo. Ni pomankanja vode, problem je, da se s tem ne steži. Naše, nažalost, staro omrežje je tako dotrajano, da ko so take potrebe po črpanju vode, moramo tudi pritiske ustrezno malo dvigniti in potem pridemo do tega, da je več defektov. Popravili defektov toliko več, da so stroški večji, pa še ljudje so nezadovoljni, ko nimajo vode.
3: Še pove Širec. Mestna občina Ptuj začenja s celovito prenovo Volkmerjeve ceste, enega pomembnejših prometnih koridorjev v mestu. Prva faza, ki naj bi jo končali do septembra, zajema odsek od križišča pri Lidlu do križišča za Rimsko peč. V tem času bosta zaprta Peršonova ulica in priključek proti osnovni šoli dr. Ljudevita Pivka. Dela na Volkmerjevi cesti bodo predvidoma trajala vse do julija prihodnje leto. Hajdinski občinski svet je na zadnji izredni seji potrdil novelacijo investicijskega programa za ureditev zelenih površin v občini Hajdina. Župan Stanislav Glažar.
5: Gre za ozelenitev okrog pokopališča, okrog zbirnega centra, pa vse do občine. In sicer je to vrednost dobrih 400 tisoč evrov, od tega približno 60% dobimo državnih in evropskih sredstev, ostalo gre iz lokalnega proračuna. Projekt bo izveden do konca leta 2026.
3: O ozelenitvi v občini Hajdina pove župan Stanislav Glažar. Z obrambo pred točo z letali je v Sloveniji prvi začel danes 92-letni pilot Franc Kralj. Kako na obrambo pred točo gleda danes?
6: Mislim, da bi moral biti državni odnos malo drugačen, kot je, posebno državnih organov in pa strokovnjakov, ki delajo na tem področju. Vsi se držijo v zadju, ne vem zaradi česa, ki je bo tisti zrok. To obrambo proti toče v Mariboru sem pripravil jaz z kolegi. Jaz sem organiziral leta že kar daleč nazaj. Ko smo mi to začeli, so razmere bile, a pa niso bile drugačne. Tudi takrat smo se morali boriti. Mi smo takrat leteli na UTVI 75, to je šolsko letalo, rizično letalo za letet. Ampak smo dve leti leteli, potem smo nabrali cestno 206. To področje, ki ga branimo danes, bi moralo imeti najmanj 5 letal, primerno financirano tudi.
3: Je povedal začetnik obrambe pred točo z letali pri nas, Franc Kralj. Po dolgem in napornem šolskem letu so se končno pričele počitnice, ki bodo učencem in dijakom prinesle več časa za sprostitev in druženje, brez misli na šolske obveznosti. A čas počitnic naj ne bo zapolnjen samo z družbenimi omrežji in telefoni. Lea Majcen-Bratuša, specialistka klinične psihologije iz Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov Zdravstvenega doma Ormož, pravi.
7: Ni napak ali pa je celo zelo priporočljivo, da počitnice postanejo priložnost, da se osamosvojijo pa na drugih področjih. Če je tekom šolskega leta bila pozornost usmerjena v izpolnjevanje nekih šolskih zahtev, obveznosti, je mogoče zdaj priložnost, da se v družinah usmerimo tudi na to, da otroke počasi z enimi takimi dnevnimi aktivnostmi učimo, kako poskrbeti zase. Kako pripraviti zajtr, kako pospraviti posteljo, kako počistiti kopalnico in podobno. Ne glede na to, koliko so stari, v okviru torej zmožnosti, ki jih imajo glede na starost in jih na ta način pripravljati na življenje.
3: Za otroke bodo tekom poletnih počitnic na voljo tudi različni tabori, nekateri od njih tudi brezplačni. V knjižnici Ivana Potrča Ptuj bodo v počitnicah od 1. do 31. julija imeli vsako sredo in petek ob 10. uri pravljične urice, namenjene predšolskim otrokom in osnovnošolcem. So brezplačne, izvajali pa jih bodo mladinski knjižničarji. Urice bodo pripovedno, bralno, igralno, ustvarjalno in gibalno obarvane. To je bil Glas regije. Prijeten konec tedna vam želim, Anne-Marie Kekec.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Iz zavoda Belana sporočajo, da je stand-up Tadeja Toša, ki bi moral potekati na gradu Borl, prestavljen na 22. avgust. Do prestavitve je prišlo zaradi nujnih in potrebnih sanacijskih posegov na strehi gradu, ki so posledica nedavnega neurja. Prosijo za razumevanje. Iz območnega združenja Rdečega križa Ptuj sporočajo, da bo naslednja krvodajalska akcija v torek 30. junija za zaposlene v Talumu Kidričevo. Krvodajalce prosijo, da svoj prihod potrdijo in se dogovorijo uri prihoda. Na številko 051-615-124 lahko pokličejo vsak delovnik med 8 in 15 uro. Prosijo, da brez predhodnega dogovora v uri prihoda ne prihajate na odzem krvi.
0: Radio Ptuj. Tehničnih pregledih Puh je vse zelena luč. Uredimo zavarovanja, registracijo, tehnični pregled, homologacijo in tahografe. Hitro, ugodno in brez skrbi. Naš prijazen kader poskrbi, da gre vse gladko kot po zelenem semaforju. Tehnični pregledi Puh, ko želite zavarovati, registrirati in odpeljati z nasmehom.
2: Poletna osvežitev prihaja v Stop Shop Ptuj. Pridi v torek 30. junija med 12. in 18. uro po brezplačen sladoled.
3: Sodeluj še v veliki nagradni igri za družinske počitnice v Grčiji, PlayStation in druge super nagrade. Stop Shop,
4: Kmetijska zadruga Ptuj sporoča, da 22. junija začenja z odkupom ječmena na odkupnih mestih Kmetijska zadruga Ptuj v Gorišnici in Lancovi vasi. Čas odkupa je vsak dan med 9. in 19. uro. Za Kmetijsko zadrugo Ptuj je mogoč odkup tudi v mešalnici v središču ob Dravi. Uspešno žetev vam želi Kmetijska zadruga Ptuj.

0: Utrip lokalnega okolja.
1: Lepo pozdravljeni in vabljeni k spremljanju strnjenega pregleda dogajanja v zadnjih dneh. Mestna občina Ptuj je začela s celovito prenovo Volkmerjeve ceste, enega pomembnejših prometnih koridorjev v mestu, ptujska županja Nuška Gajšek.
2: Gre za projekt, ki je financiran iz CTN-ja, za njega smo pridobili 3 milijone pa 250 tisoč približno evropskih sredstev, skupna vrednost je nekaj več kot 4 milijone evrov. Gre za 720 metrov dolžine ceste z oboje strastkim pločnikom in kolesarko. Trajalo bo od 26.6.2025 do 30.6.2026 do 30.6.2027.
1: Kot je povedala županja Gajškova, gre za eno najpomembnejših mestnih prometnic, ob kateri se vsak dan srečujejo šolarji, starejši, zaposleni, uporabniki zdravstvenih storitev, pešci, kolesarji in vozniki. Dom upokojencev Ptuj, ki je 6 enotami in 950 oskrbovanci največji tovrstni zavod v Sloveniji, bo od začetka julija za 13 občin od Centra za socialno delo Spodnje Podravje prevzel storitve pomoči na domu. Kot je povedala direktorica doma Vesna Šiplič, se za uporabnike ne bo spremenilo nič.
3: Storitve dolgotrajne oskrbe v skupnosti, ki jih izvajamo za 13 podravskih občin, pravzaprav že intenzivno tečejo. Predvsem se uporabniki odločajo za prejem denarnega prejemka, hkrati pa številčno koristijo storitve za krepitev in ohranjanje samostojnosti. Tako smo zaposlili že drugo fizioterapevtko, ki uporabnike obiskuje na domu. Potem nudimo tudi psihosocialno pomoč. Za 1. septembrom oziroma v mesecu septembru pa načrtujemo, da bomo začeli tudi z pomočjo 3 sodelavk, se pravi bolničarke, negovalke, oskrbovalke, tehnika zdravstvene nege, nuriti tudi neposredne aktivnosti, ki so vezane na temeljne življenjske aktivnosti.
1: Tistih uporabnikov, ki želijo te storitve uveljavljati v skupnosti. Prostovoljno gasilsko društvo Ormož je minuli petek slavnostno akademijo obeležilo 140 let delovanja. Predsednik društva Leon Antolič pojasni, kaj vse so v društvo pridobili v zadnjih letih.
4: V zadnjih 10 letih, se pravi od prejšnje 130. letnice, so bili večji mejniki, gradnja prizidka k gasilskemu domu, nabava vozila za tehnično reševanje z dvigalom TRV-2D in pa vozilo za hitro tehnično reševanje, ki smo ga nabavili v letu 2024. Seveda pa je zdaj piko na i letos smo dodali za tem podpisom pogodbe za 2 novi vozili in sicer za GVC-4, večje vozilo za cisterno, približno 12.000 litri vode in pa gasilsko vozilo za logistiko, ki bo prišlo v naše društvo v letu 2028. Vrednost teh vozil pa je 440 tisoč in nekaj evrov.
1: Ormoški gasilci so ob jubileju prejeli plaketo Podravske gasilske regije in jubilejno priznanje občine Ormož, izdali pa so tudi zbornik, v katerem je opisana bogata zgodovina društva.
0: Utrip lokalnega okolja.

0: Utrip lokalnega okolja.
1: Šolski center Ptuj je zaključil več kot leto dni trajajoč projekt celovite energetske sanacije 6 stavb centra, gimnazije in dijaškega doma. V sklopu 19,5 milijona evrov vredne evropsko sofinancirane investicije so med drugim prenovili napeljave in razsvetljavo, postavili sončno elektrarno in dvigalo, novo pa je tudi stavbno pohištvo in fasada. Kaj so pridobili? Direktor šolskega centra Oton Mlakar.
2: Kaj vse smo dobili za tem projektom? Dobili smo nove zunanje zidove na centralni zgradbi, nove strehe, toplotno izolacijo fasado, nova okna, nova senčila, novo razsvetljavo, prenovljen ogrevalni sistem, novo prezračevanje. Potem ne smemo pozabiti na ureditev univerzalne dostopnosti, torej vgradnjo klančin in pa dvigal, klimatizacijo, sončno elektrarno in dobili smo tudi v centralni zgradbi statično sanacijo same zgradbe. Kaj to pomeni za nas? Seveda to pomeni nižjo uporabo energije, zmanjšanje emisije toplogrednih plinov, izboljšanje ugodja bivanja, izboljšanje protipotresne varnosti in pa izboljšanje dostopnosti.
1: Energetsko oskrbo sončno elektrarno na strehah je opravil konzorcij novomeškega gradbenega podjetja CGP in Petrola. Dobri 14 milijonov evrov so za projekt prejeli z Evropskega mehanizma za okrevanje in odpornost, preostali denar je zagotovilo šolsko ministrstvo. Projekt je bil za okoli 500 tisoč cenejši od prvotnih načrtov. V občini Slovenska Bistrica načrtujejo obnovo avtobusne postaje. Župan Ivan Žagar pojasni, zakaj so postopki glede tega tako dolgotrajni.
3: Mi bomo do konca junija šli z razpisom ven. Zakaj to tako dolgo traja? Zaradi usklajevanja z razpisom. Zdaj, bil je razpis za trajnostno mobilnost. Projektanti, jaz verjamem, da so naredili zastopte projekt skladu za predpisi, vse drugače ga ne morajo narediti, ne? Če smo dobili gradbeno dovoljenje. Ne? Vendar so pogoji razpisa bili taki, ne, da nismo uspeli s tem projektom priti skozi, kar pomeni, da so morali korigirati projekt. Ne? Posledica korekcije je bila podražitev iz 2,5 milijona na 3,5 milijona. Ne? In jaz upam, da bomo zdaj uspeli na razpisu, nekaj drugače smo pa milijon še dodatno vrgli tam. No?
1: Je pojasnil župan Žagar. Neurje je v začetku tedna povzročilo veliko težav na območju občine Sveti Tomaž. Župan Mirko Cvetko pravi.
4: Posebno v južnem delu naše občine, kot so Koračice, Hranigovci, v tem delu je praktično najbolj posošilo, vse je odkrivalo strehe, rušilo se celo sam rušt od garaž na celju Cenik. Tega še v življenju nisem videl, da bi veter lahko nekaj takega naredil. Enostavno so špirovci leteli po ceste. Kar pa najhuje, kar se je zgodilo, pa je ta nesrečen primer v Koračicah, kjer je padla žica, ki jo je praktično posošila, padla smreka, poskrbela za električno.

0: Udar v tamkajšnji štali, kjer so poginjala vsa živina v štali, gre za 9 krav. Gospodinja, ki praktično je lastnica te kmetije, živi od tega, to je njeno premoženje, to je njeno življenje.
1: Kot pravi župan Svetega Tomaža z Rdečim križem in Karitas, že iščejo načine, kako družini pomagati in hlev čim prej napolniti živino. Videmskim zdrahom okrog snemanja sej občinskega sveta ni videti konca. Zadnjo sejo so prekinili po 5 minutah, potem ko župan Brane Kolednik na dnevni red ni uvrstil razprave o snemanju sej na pobudo svetnika Friderika Likavca.
2: Na zadnjih 2 sejah, ko je prišlo do prerivanja na vratih, pa me je postalo sram, da se med medijem in med občino dogajajo tako nekorektne stvari. In sem se odločil, da napišem predlog, da sprejmemo ta kompromis, da seje snemamo.
1: Sejo so prekinili na pobudo svetnikov iz vrst SDS, ki so želeli pogovor z županom na 4 oči. Župan Brane Kolednik je nato na dnevni red uvrstil točko, pri kateri bi svetniki sklepali, da do prihodnje seje pripravijo pravilnik o snemanju. Predlagani dnevni red ni bil sprejet, zato je župan Kolednik sejo prekinil.
3: Utrip lokalnega okolja.

0: strip lokalnega okolja.
1: V Centru za transfuzijsko medicino Univerzitetnega kliničnega centra Maribor sta ta teden dva krvodajalca darovala svojo kri že stotič. To sta bila Delija Šačiri iz Maribora in Branko Ferk iz Vidma pri Ptuju. Oba sta se za to dejanje odločila, da pomagata drugim ljudem. Morda bom kdaj potreboval kri tudi sam, je dejal Ferk, ki je prvič daroval kri leta 1986. Pravi, da bo to počel vse dokler bo izpolnjeval pogoje za to. V sredo se je iztekel razpis za izvajalca del, ki bo obnavljal Kolaričevo vilo v centru Ormoža. Občina Ormož je bila s projektom uspešna na razpisu Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj za revitalizacijo objektov javne infrastrukture na obmejnih problemskih območjih. Kaj bodo uredili, pojasni župan Daniel Vrbnjak.
2: Obnovili bomo samo Kolaričevo vilo, tu se pravi spostavljali nov prostor za določene dejavnosti naše lokalne skupnosti, kot tudi željeno nam je, da tudi en del nekako pričnemo razvijati ta prireditveni prostor, to se pravi od turistične ponudbe iz vsoje koles, potem navezava enkrat kasnejšim projektom z ureditvijo prireditvenega prostora, kjer večkrat v prireditev stoji tudi na šotor v sami grejski pristavi. Upam, da čim prej v tem letu se pravi pričnemo. Potem pa v tem letu bomo poizkušali čim več napraviti, to se pravi, kar se obnove tiče, kar se tiče svojih sebin. Upam, da nam vse časovno gre tudi po planu.
1: Z razpisa bo občina prejela 821.800 evrov. Celotna vrednost investicije je ocenjena na nekaj več kot 1 milijon evrov, razliko pa bo občina Ormož zagotovila iz lastnih proračunskih sredstev. Svet zavoda osnovne šole Hajdina je tik pred iztekom mandata za novega ravnatelja v sredo izbral Tomaža Klajdariča. Njegovo imenovanje za ravnatelja jih je izmed 11 članov sveta podprlo 6, je po seji za Radio Ptuj povedal predsednik Albin Dobnik. Soglasje k imenovanju novega ravnatelja mora podati še šolsko ministrstvo. Na Ptuju se tudi potem, ko se je založba Beletrina po 30 letih odrekla festivalu Dnevi poezije in vina, niso odpovedali dogodku in za avgust napovedali prvi mednarodni pesniški festival Versija. Z njim želijo v najstarejšem slovenskem mestu ohraniti in razvijati mednarodno pesniško dogajanje ter povezati poezijo, dialog in vinsko kulturo. Umetniška vodja festivala Kristina Koča na vsebini novega festivala pravi.
3: Festival bo vse skupaj ponudil več kot 30 dogodkov o pesniških branjih, če pogovore, performance, ampak tudi prevajalska srečanja, koncerte in dogodke, ki se povezujejo z vinsko kulturo, pa tudi z javnim prostorom. Oblikovala sem en dogodek, ki nosi zdaj ime Poezija na pedal. Kolesarsko srečanje pravzaprav pokrajine in poezije, zaradi tega, ker bomo štartali v Mariboru in potem šli ob Dravi lepo do Ptuja. Ta dogodek bomo izvedli v sodelovanju z Mariborsko knjižnico. Morda bi omenila še to, da se bomo tudi poklonili Srečku Kosovelu z enim intermedijskim projektom Kosovel živa konstrukcija. Seveda so tukaj še dogodki povezani z vinom, z vinsko kulturo.
1: Od 20. do 22. avgusta bodo na Ptuju tako gostili 12 osrednjih pesnic in pesnikov iz 10 držav. To je bil zadnji junijski utrip lokalnega okolja. Prijeten konec tedna vam želim, Anne-Marie Kekec.
0: Utrip lokalnega okolja.
4: Tehnični pregled, registracija, vse na enem mestu. Tehnični pregledi Puh na Puhovi. Hitro, zanesljivo. Pri nas je vedno zelena, kot na semaforju.
5: Ali veš, da se je pri Francozu z rakom trebušne slinavke zgodilo nemogoče? Telo je nekako uspelo premagati rakave celice in raziskovalci menijo, da ni šlo za naključje.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Dober dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni v novicah iz Podravja, nekaj poudarkov. Danes začetek prenove Volkmerjeve ceste na Ptuju. V Ormožu bodo obnovili Kolaričevo vilo. Videmski občinski svetniki o podražitvi vode najverjetneje na dopisni seji. Na Ptujski panorami nocoj tradicionalna operna noč. Podrobneje. Mestna občina Ptuj danes začenja s celovito prenovo Volkmerjeve ceste, enega pomembnejših prometnih koridorjev v mestu. Projekt, ki ga bodo izvedli v 4 fazah, je vreden dobre 4 milijone evrov, pri čemer bodo zanj prejeli 3,3 milijona evrov evropskega in državnega denarja. Ureditev 720 metrov cestišča bo končana do julija 2027. Županja Nuška Gajšek.
2: Zavedamo se, da gre za eno izmed najbolj poseljenih in drugače frekventnih območij. Na tem območju imamo osnovne šole Ljudevita, Pivka, šolski center, gimnazijo, zasebni vrtec, javni vrtec Ptuj, dom upokojencev, zdravstveni dom gravitira na to območje, cerkev svetega Ožbarta, potem 2 vhoda na parkirišče, center in cestno podjetje, različne ponudnike hrane v kioskih, potem tudi kurilnico in pa staro mestno pokopališče, ki je obiskano. Seveda je pa potem v okolici največje stanovansko območje, kjer je največje število prebivalcev.
1: Županja Gajškova podarja tudi, da se zavedajo, da gre za izjemno zahteven projekt, ki ga bo potrebno pravočasno, celovito in zelo ažurno komunicirati, da bo konfliktov čim manj. Prva faza, ki jo začenjajo prav danes, bo zajemala odsek od križišča pri Lidlu do križišča za Rimsko peč. V tem času bosta zaprta Peršonova ulica in priključek proti osnovni šoli Ljudevita Pivka. V sredo se je iztekel razpis za izvajalca del, ki bo obnavljal Kolaričevo vilo v centru Ormoža. Občina Ormož je bila s projektom uspešna na razpisu Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj za revitalizacijo objektov javne infrastrukture na obmejnih problemskih območjih. Kaj bodo uredili, pojasni župan Daniel Vrbnjak.
3: Obnovili bomo samo Kolaričevo vilo, tu se pravi izpostavljali nov prostor za določene dejavnosti naše lokalne skupnosti, kot tudi želja nam je, da tudi en del nekako pričnemo razvijati ta prireditveni prostor, to se pravi od turistične ponudbe in so vse koles, potem navezava enkrat kasnejšim projektom z ureditvijo prireditvenega prostora, kjer večkrat v prireditev stoji tudi na šotor v sami grejski pristave. Upam, da čim prej v tem letu se pravi pričnemo, potem pa leto bomo poizkušali čim več napraviti, to se pravi, kar se obnove tiče, kar se tiče samih vsebin. Upam, da nam vse časovno gre tudi po planu.
1: Z razpisa bo občina prejela 821 tisoč 800 evrov. Celotna vrednost investicije je ocenjena na nekaj več kot 1 milijon evrov, razliko pa bo občina Ormož zagotovila iz lastnih proračunskih sredstev. Videmski občinski svet torkove seje z obsežnim dnevnim redom, tudi sprejetja elaborata o oblikovanju cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja oskrbe s pitno vodo, zaradi zapletov pri sprejemanju dnevnega reda ni izpeljal. Kaj sledi? Župan Brane Kolednik.
4: Dolgom to na dopisno sejo, tudi volilna komisija bi morala biti imenovana, da lahko pričnemo z pripravo na volitve. To je pač ena takšna zadeva, ki ne meče lepe luči, ampak verjamem, da bomo našli tisto, da tudi ta mandat dokončamo.
1: Videmske seje občinskega sveta se je udeležil tudi direktor komunalnega podjetja Ptuj Janko Širec. Dogajanje ga je presenetilo.
5: Treba, da niti ne uspejo dnevnega reda po skoraj enourni razprave doreči, je pa neodgovorno do občank in občanov in do splošne normalne javnosti. Ne? Kar pa zato za nas pomeni, pa ne vem, verujem, da bo se čim prej nova seja razpisala, pa da bo se ta naša točka obravnovala.
1: Je povedal Širec. Svet zavoda osnovne šole Hajdina je tik pred iztekom mandata za novega ravnatelja v sredo izbral Tomaža Klajdariča. Soglasje k imenovanju novega ravnatelja mora podati še šolsko ministrstvo. Na panorami bo nocoj ob 21. tradicionalna operna noč, eden izmed osrednjih dogodkov festivala Arsana. Nastopajo simfonični orkester opere SNG Maribor, Zbor opere SNG Maribor in solisti Sabina Cvilak, Andreja Zakonjšek-Krt, Petja Ivanova, Valentina Čuden, Irena Petkova, Martin Sušnik in Jaki Jurgec, dirigent bo Simon Krečič. V primeru slabega vremena bodo operno noč na Ptujski panorami izvedli jutri. Spremljali ste novice iz Podravja. Prijeten preostanek petka vam želim Anne-Marie Kekec.

Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: Podravje na dlani. Športne minute.
1: Aeroklub Ptuj na letališču Močkanci pripravil dan odprtih vrat. Ta je v zadnjih letih že stalnica programa kluba, v katerem imajo trenutno 166 članov, ki delujejo v petih različnih sekcijah. Motorni, jadralni, padalski, ultralahki in modelarski. Predstavniki vseh sekcij so bili aktivni na dnevu odprtih vrat, saj so obiskovalcem razkazovali letala, modele in opremo. Pripravili so krajšo prireditev, uvodne lete z motornimi in jadralnimi letali, predstavitev reaktivnih modelov modelarjev, brezplačna napihljiva igrala in zabavo za najmlajše.
0: Podravje na dlani tudi v Štajerskem tedniku.

0: okusiť.
1: Podravie na mojej dlani.
2: U Novi Lady prinášamo ekskluzívne informácie, čo robne po ruke mladé pivke in voditeljice Nike Svetlin. Igralec Primož Vrhovec nas je spoznal s kuškom Nordom, ki ga je šel iskat celo na Norveško. Preverite pa tudi, kakšne klobuke so znani nosili na letošnjem 30. pikniku pod klobuki.
3: Revija Lady že na prodajnih mestih.

0: Ne, se je, se je. Je pa že 30 sekund čez 20.
1: Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju. Radio Veseljak, Radio Veseljak Posavje, Veseljak Lista, Radio Aktual, Radio Aktual Kum, Radio Aktual Obala, Radio Aktual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje. To je petkova pumpa.
0: Živo pumpari in pumparke. Hvala Aktualova Galama, Dejan in Anita za predajo štafete v tem petkovem pred večero, sicer pa dobrodošli tudi vsi na ostalih radijskih frekvencah. Ja, pa začenjamo poletne petkove pumpe, pa seveda tudi počitniške. Jaz upam, da se boste oglasili z vaših počitniških destinacij. Če pa še ni kakšna počitniška destinacija tale petkov, ne še čist večer, ja seveda, potem pa se nam oglasite, kjerkoli pač ste že z nami. Dajte povedati, kam ste nocoj šli žurat ali pa če je tale žur s petkovo pumpo, kar doma tudi dobrodošli, da se družite z nami. Ja, seveda pa na začetku nocojšnjega druženja ne morem mimo včerajšnjega druženja na Uršli gori na tretjem letošnjem pohodu Laško gremo v hribe. Tale tromba je res za vse vas, ki ste včeraj dodobra napolnili Uršlo goro, sicer pa lep pozdrav Nejcu, oskrbniku doma na Uršli gori in seveda tudi tamkajšnji delovni ekipi. Hvala vam za prenočišče, fantastično družbo, bravo za včerajšnjo postrežbo in seveda za fenomenalen dan, ki bo ostal zagotovo zavedno v spominu. Na Uršlo goro se mogoče še kdaj vrnemo, a ne? Sicer pa tja dobrodošli, katerikoli dan v leto. Tako, lepe spomine smo stkali, mi pa, kar se tiče pohodov v hribe, že zremo naprej.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami. Rok Piletič.

0: Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Gremo, začenjamo. 3, 2, 1. Dobrodošli, to je Vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju.
2: S vami je Nina Cestnik-Pavlič.
3: In še enkrat živijo, dragi moji pumpari in pumparke. In bravo vsem tistim, ki ste torej včeraj pumpali z nami na terenu. Za nocoj pa vam lahko povem to, da pumpamo tudi nekje zunaj. In sicer pumpamo z gasilci in gasilkami PGD za Gradec. Tam vas čaka DJ Boštjan, tudi ansambl Petra Finka. Jaz pa seveda čakam nocoj tekom oddaje, da se nam Boštjan uživo z terena tudi oglasi. Kot čakam tudi vaša sporočila, veste, Facebook profil Petkova pumpa ali naša telefonska tajnica.
4: Petkova pumpa. Glasbene želje tudi na 031-666-444.
3: Ja, običajno v petek zvečer takole ob 20-ih rečem, da je treba pa zdaj res pozabiti na vse skrbi, ki so se morebiti nakopičile tekom delovnih dni, ker je tu pač petkov večer. Tale teden je bil dost bolj fantastičen, prazničen, pa seveda tudi konec šolskega leta, tako da jaz upam, da skrbi praktično ni bilo, tako da dejmo si duška in dejmo zagnati tole prvo letošnjo poletno petkovo pumpo, kot poje s Heleno Blagne, včerajšnji glasbeni gost na Uršli gori, Miran Rudan, skupaj v tem poletju.

0: Malce drugače na začetek nocojšnje petkove pumpe, zgolj upozorilo, da začenjamo poletne petkove pumpe, da bomo skupaj tudi tekom poletja vsak petek uživo med 20. in polnočjo. Zdaj pa himna petkove pumpe. Hej, hej!
1: Petkova pumpa z Nino Cestnik Pavlič.

vse slovenske radijske veselike, veselice, Čuki in Stilovci, skladba Na pumpo. Ja, in to je torej že poletna petkova pumpa. Hvala za kreativo mojim kolegom, sodelavcem. Se veste, družite, družimo se tudi na Facebook profilu Petkove pumpe in z današnjo prvo poletno petkovo pumpo med vas delimo tudi jubilejne majice. Oda je!

Je pa tole glasbena želja z včerajšnje Uršle gore. Lepo zdrav tebi, Igor, Renato, Sara in pa Mate. Lepo vas je bilo spoznati, kot seveda tudi ostale, ko se kjerkoli srečamo, družimo in kakšno rečemo. Gremo na Bahame, ne pozabiti, poletna petkova pumpa je tole. Petko.

0: Turbo Angels in na Bahame. Suzana je petkovo pumpo odnesla na pak skupaj svojo družbo. Bravo, uživajte! Ok, pižamo tekom poletja, pa to res ne rabimo, ne rabimo pa kakšno kratko majico. Nocoj v prvi poletni petkove pumpe med vas delimo jubilejne majice oddaje 20 let petkove pumpe. Všečkate našo zadnjo objavo na Facebook profilu petkove pumpe. Živjo, živjo.
1: Bon Juan, podekle. Alen in vesela družina iz Črnuč. Pozdravlja vse.
0: Pozdrav Črnuče.

0: Ja, glazbeni izbor v Črnučah je bil tole Don Giovanni in Podekle. Živijo pumpari in pumparke.
1: Danes z vami pumpa Nina Cestnik Pavlič.
0: O, to je pa tista, po plaži jaz prehajam. Ja, Irena, dober poletni glasbeni izbor. Tudi vi si ga lahko zamislite na Facebook profilu ali 031 666 4444.

Ja, številni se te dni že sprehajate po kakšni plaži. Jaz se trenutno sprehajam po vaših sporočilih, komentarjih na Facebook profilu Petkove pumpe. Maxi prihaja naslednji na svoj račun z glasbeno željo, a to je Konečnik. Ne pozabite, če kliknete, stisnete, všeč mi je na zadnjo objavo Petkove pumpe, ste v igri za to, da dobijete jubilejno majico naše oddaje.

0: so tukaj zadnji trije dnevi tedna, v vikend vas že 20 let vozi petkova pumpa. Uš Mihel pošiljam pozdrave, baza, bar, pumpa z nami. Ja, zdaj sem naredila reklamo, naslednjič dobim za rundo. A Benjamin zdaj tudi prihaja na svoj račun z glasbeno željo, pravi za hčerko Neli in Nik Leva.
1: In se pravi fič, fič. Kdo ne more vode pit?
2: Jaz ne more vode pit!
1: Pa kdo ne more vode pit?

0: Hej, nocoj, dvojna doza petkove pumpe preko radijskih valov pumpamo tudi na terenu, na gasilski veselici, PGD Zagradec je povabil petkovo pumpo na svojo veselico, tam je tudi ansambel Petra Finka, čakamo, da se nam DJ Boštjan oglasi, sej verjamem, da bo to kar težko, ker zna biti na terenu pa zdaj res zelo fleten. Vi pa dobrodošli, da se nam oglasite, Facebook profil Petkova pumpa ali nič 316664.
1: Dober dan, Tadej pri telefonu, jaz bi pa imel za rojstni dan eno glasbeno željo, ker delam popol dan, bi za moje sodelavce Reve že imel eno glasbeno željo, ne gremo še domov od ansambel Viža. Hvala lepa.
0: Ja, Tadej, vse najboljše, a ne, drugač pa, joj, ne vem, če bi dal, sodelavci te bodo vrgli z firme, če jih boš sam s tole glasbeno željo potešil za svoj rojstni dan. Zdaj hitro zavišaj v kakšno trgovino, se kaj se bo še najdel odprto, pa potem dobiš trombo, ko slišim, da si sodelavce častil, tako ko se zagre. Vse najboljše.

0: gremo še domov. V bistvu smo se komaj do dobro ogreli za nocojšno pumpanje. Pada vas slišam, kje se nocoj nori na ritme vse slovenske radijske veselice. Iz polke v polko gremo.
1: Drži ritem.
0: No to sem hotla reči.
1: Posluša se petkova pumpa.

včeraj kaj zavrtela na Uršli gori, tromba za vse tiste, ki ste se. Če bi zdaj rekla, da sem veliko plesala, bi rekel direktor Nina najprej delo, pol zabava. So pa se včeraj na Uršli gori predstavili kandidati Laško glasbenega poligona in navdušili so tudi vrabci, vsaj po vaših odzivih sodeč. Vaški ples.

Kandidati letošnjega pilotnega projekta Laško glasbeni poligon odlično so se odrezali včeraj na Uršli gori, kot tudi vsi ostali kandidati včeraj. Samanta Kunšt, tudi vi, ja, včeraj so bili z nami tudi dvojčici in pa Gino Marino Aktualovec. Ne smemo pozabiti na nastope na Nanosu, Vipavski kvintet, Hmelboysi, Jacksoni in pa Kiki Fly. Zdaj pa, dragi naši pumpari, v ponedeljek, pozor, bomo izvedeli, kateri kandidati gredo v Laško, gredo na festival Laško pivo in cvetje.

0: Ok, Marjanca je bila tole. Ja, glasbena želja, ki je pripotovala preko telefonske tajnice.
1: Marjanca za Staro in družbo.
0: Ja, Stara in družba, lep pozdrav. Sicer pa sem dobila jaz en tak zelo lep telefonski klic in sicer... Tale.
2: Dragi, predragi veseljaki, jaz sem generacija proti 90. Živim v domu Šiška, v Ljubljani. Komaj čakam petek, ko se začne pumpa. Moje veselje, radost življenja me dvignete na 100%. Nimam nič posebnih želja, ker vse, kar slišim, mi je prečudovito in želim, kamorkoli grete, srečno, srečno in nas razveselite. Jolanda in lep pozdrav.
0: Hvala, Jolanda, lep pozdrav v Šiško in hvala, dragi pumpari in pumparke, res slišimo številne pohvale tudi na terenu, predvsem v smeri, da vas v petek zvečer petkova pumpa dvigne, da vam da pozitivno energijo in to je tudi naš namen. Šupamo naprej in ker sem v Jolandinih besedah zaznala veselje, rado sem pomislila samo na Avsenikov napev. Veselje, rado, srečo vam želim.

0: Niko, na pevu petkovi pumpi je veselje, rado, srečo vam želimo in pa seveda tudi fantastično poletje 2026, da bi zares pisali kakšno lepo zgodbo.
1: Šalalalalalala.

Nocoj ne plešemo več na soncu, plešemo pa lahko v Zagradcu. Tam je terenska petkova pompa, tam vas čaka DJ Boštjan in ansambl Petra Finka. Zdaj, pa so tule vzrok za njo.

0: vzrokovci so bili tole skladba za njo. Urška si jo je zaželela zase in za svojo družbo nekje na morju. A dajte nam povedati, kje na morski destinaciji nocoj pumpate z nami. No vse zadnje smo le v prvi poletni petkovi pumpi. Ja, ki jo bomo v nadaljevanju opremili stole v izvedbi skupine Bepop. Ne pozaba, to je skupina, ki bo z nami 11. julija na pohodu Laško gremo v hribe na Šmohorju.
1: Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju.
2: Radio Veseljak, Radio Veseljak Posavje, Veseljak Lista, Radio Aktual, Radio Aktual Kum, Radio Aktual Obala, Radio Aktual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje. To je petkova pumpa.
0: Živjo pumpar je Nina Srnocoj, a z vami je čakam, da se glasite, ki z nami pumpate tudi vi, 031-666-444, a to je telefonska tajnica, zelo fajn, res zelo fajn vas je slišati vsak petek, sicer pa, če ste bolj sramežljive sorte, pa se oglaste s poročilom na Facebook profil Petkove pumpe pod našo zadnjo objavo. Gremo klico.
3: Lep pozdrav, tle iz Postojnska, Aljaž pri telefonu in spet li pumpamo v Petkovo pumpo in ja, začelo se poletje in ne gre brez black and white poletje v školki, ne? Tako da pa upam tudi na majico, da bo ratelo, saj da je tudi na postojenski konec enkrat. Hvala in lep večer, dio.
0: Ja, majica, jubilejna majica petkove pumpe. Vam moram povedati, da je to res vroča roba. Včeraj je bilo res ogromno vprašanj. Nina, imaš kakšno majico? Imaš še zame kakšno majico? Ampak obljubo sem držala, sem jih nekaj res prinesla na Uršlo goro, ampak ste mi jih res praktično iztrgali iz rok. Takole je, dragi naši pumpari, z DJ Boštjanom bova tekom celega poletja med vas delila majice, jubilejne majice naše oddaje. Jaz bi jih strašno želela, da bi jih dobili vsi, ki bi si jo želeli, ampak se veste, to pač ni mogoče, tako da držim pesti za vsakega izmed vas. Bipo, prisluhni školki!
1: Danes z vami pumpa Nina Cestnik Pavlič!

školjki, bipop 11. julija na Šmukorju, na četrtem pohodu Laško gremo v hribe. Sem prepričana, da bo tam tudi kakšna Marinka, ki bo prihopsala do vrha.

0: Ok, bomo upoštevali vedanca, bomo šli še bolj na poskok, še bolj na robo, vse tja do polnoh, so že na urca, pumpanja za nami. To gre pa čist prehiter.
1: Šopaj, popaj!
0: Gremo, pumpari, pumparke, atomiki! Pumpari, pumparke, atomiki!

0: A si pa je, a me tudi zaželel tole zase in za svojo družbo, a nekje na gorinskem pikniku.
1: Največja vseslovenska radijska veselica Petkova. Pumpa!
0: In...
2: Šopaj, popaj!

Sami oboste, kaj mahnili tekom vročega vikenda. Mogoče res do Portoroža ali kam drugam. A se nam pa nocoje oglaša družba s Cresa. Hvala, Aleš. A zdaj pa radijski sprejemnik. Oj, jačaj glasnost. Joker out.

0: zapisali.
1: Ok, Keno, svoje plešete na ritme Petkove pumpe. Kena, poslušate, dajte se oglasiti na Facebook profilu Petkove pumpe. Z všečkom lahko dobite tudi jubilejno majico naše oddaje. Kje bomo plesali 11. julija?
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami. Rok Piletin.

0: Mouchribe, projekt Piwowarny Laško.
1: Hej, hej, in ja, zelo hvalite včerajšnji dogodek, tretji dogodek, Laško gremo v hribe, Uršla gora je bila naša lokacija, tudi Mojca se je oglasila, pravi, da je bil brezhibno izpeljan dogodek, da komaj čaka naslednjega, čestitke pošilja Nejcu, seveda Nejcu, oskrbniku doma na Uršli gori, mi pa seveda trombo. Za ta zapis, ja, tudi Loka na, oziroma koča na Loki pod Raduho bo naša letošnja lokacija pohodov Laško gremo v hribe, se vidimo zagotovo tudi tam, če pa se še malce dotaknemo včerajšnjega prazničnega dneva. Ja, vaša želja, moj ukaz, pravzaprav z velikim veseljem nocoj pumpamo, šopamo tudi na samo milijon nas je.
2: Šopaj, popaj!
3: Petkova pumpa z Nino Pesnik Pavlič.

Slow Band 8. Samo milion nas je 2021. V času čerešnjemu državnemu prazniku. Bravo, pumparji, pumparke. Zdaj pa šopamo Rafaelom.

0: Na Gorenjskem je zdaj zelo veselo ob tole, tej dobljeni glasbeni želji. Pravijo, še tromba za nas, pa bo vse super, fino, fajn. Okay, zdaj pa gremo z glasbeno željo in skladbo nekomu, ki ima neke veze tudi s košarko. Za Eneja bo naslednja, za pridno mravljico slovenske košarkarske reprezentance in za šoferja Raleta.
1: Ko sem bil še mulc, sem se lovil po stezah, do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem

0: Nektari, Mali, Barabina, tale bila še posebej za Enea in za šoferja Raleta. Pozdrav slovenski košarkarski reprezentanci. Zdaj pa gremo k pumparskemu v navednicah Barabinu na terenu. DJ Boštjan je z nami na telefonu. Boško!
1: Živjo, Nina! Evo, pa smo se mi dva dubla.
0: Ja, res, sem malo razmišljala, a se bo glaso, se ne bo glaso, a bo tok zelo fajn, da bo čist pozabil, pa nisi pozabil, PGD Zagradec, tam si.
1: Točno, PGD Zagradec, Dolenska, če greš iz Ljubljane, greš Ivanče dol, pa desno, če prideš iz Dolenske, greš Ivanče dol, pa greš levo. In zveda, kjer je glasno, tam smo mi. Tako da je prav fajn, se je že začelo, pijača je hladna, glede na temperature zunaj, pa še Peter Pink je z nami, tako da imamo res en tak super duet.
0: Ja, ne sam Peter, ne, pač cel ansambl Petra Finka.
1: Ja, Peter, to sem pač te preko, ne, drga?
0: Ja.
1: Ansambl Petra Finka.
0: No, sej, si malce prej rekel, da upaš, da še eno zaigrajo, ker ti zdaj z mano govoriš. Kaj pa če tečem, jaz zdaj ima... Ja, se slišmo, da igrajo. DJ Boštjan. Kje si pa jutri?
1: Kaj boš povedal?
0: Skratka, DJ Boštjan vnaprej seveda si ne voščimo, ne čestitamo, ampak tale naš DJ Boštjan jutri praznuje rojstni dan. Tako da en fantastičen skok v tvoj rojstnodnevni dan, jutri pa dej si duška.
1: Bom, hvala Nina, lev, ja, kar hitro se leto obrne, tako da skor bi pozabil na rojsten dan. Ker je enostavno tu hitro čas teče, tu hitro pumpamo, da vidiš, no, kar naenkrat je poletje, zima, nov leto, vse, pa tudi letos, ja, moram pa tudi povedi, pa kar 30 let, kar sem prvi stopil za DJ mešalno mizo, tako da kar, ja, je kar nekaj noči za nam.
0: Bravo.
1: Ampak kaj ćemo, lej,
0: bravo. Čas gre. Bravo, Boštjan, ampak to si ti mislil, da lahko pozabiš na svoj rojstni dan. Jaz mislim, da jutri te bodo okupirali, da boš mogel dati za rundo, ker bo vroče ko pes in bomo tudi vsi povrstženi. Tako da, dragi Boštjan, lep skok v tvoj rojstno dnevni dan, s petkovo pumpo v Zagradcu, pozdravi pumparje in pumparke. Jaz mislim, da tale moj glasbeni izbor ti bo všeč, tvoja remix verzija Morske pravljice.
1: Pereš misli, ansambl Petra Finka v Zagradcu, ansambl Petra Finka na pumpi, tako da lej, šopaj, popaj, ne? A ja, pohitu sem.
0: Deva skupaj, deva skupaj. 3, 2, 1.
1: Ena.
0: Šopaj.
1: Popaj.
0: Popaj. Mua, DJ Boštjan.

0: Versija. Ja, ene največjih uspešnic, morska pravljica, se vemo, originalu ansambl Petra Finka, Kino Coj, Pumpa v Zagracu, skupaj s Petkovo Pumpo in jutrišnjim slavljencem, našem DJ Boštjanom, kar če ga srečajte, ga pocukajte, da bo dal za rundo, sej Boško Madnar.
1: Največja vseslovenska radijska veselica Petkova Pumpa!

0: Temala tudi z mornarčkom Helene Blagne. A lep pozdrav tudi vsem, tebi, Mitja, fajn, da pumpaš z nami, hvala ti, hvala. Pičimo dalje.
1: Bravo, kličem iz Dekličine v Domžalah. Mi bi tukaj rabile enega gasilca, da malo pride pogasiti to vročo steno. Brezgalna brizga, prosim.
0: Ouja, drage, drage pumparke. Mi vam zlahka pošlemo kakšnega, da bo kaj po brizgu tamle. Ampak zdaj morate biti pa bolj konkretne, a ne? Rabimo informacije, kam točno jih v Domžale pošljamo. Ni problema, da nam je pol spet rekel, sam glasne ste, ko je pa zares treba akcijo, pa pa ni nič. Pozdrav na Dekličino v Domžale!

Dekleta, na dekliščini, če bi rade zdaj gasilca, morate povedati, sporočiti, kam točno v Domžale naj jih pošljemo. Jaz mislim, da bi se kandidatov kar najdlo.

0: Ja, tudi tole so ritmi petkove pumpe, skupina Zakapane je bila z nami, zdaj pa vas je cel kup v vrsti za naslednjo glasbeno željo, a še nekdo prepove?
1: Lepo zdrav, dame lesek, zdaj strani. Jaz bi pa naročil za Moniko Lesjak eno glasbeno željo od Fehterjo Miškota, ker je praznuje jutri 30 in danes smo rekel postavljamo. Hvala lepa, adio.
0: Vse najboljše, počasi, ja, počasi. Sicer pa tudi za Andreja, Mateja in Uroša, fantje, čin, čin. Na zdravje. Bravo.

dobiš video in vidiš, da je res noro ponekod na drugi strani radijskih valov z nocojšno petkovo pumpo. Bravo, Gorast in ekipa nekje na morju, ni popuščanja.

0: Ajde, če se še niste oglasili na nocojšnjo petkovo pumpo, pa nas poslušate, a se lahko oglaste, da vemo, da ste tudi vi z nami na drugi strani radijskih valov. Facebook ali nič 316664444.
1: Hola, in je tukaj z Umaga, jaz bi prosila za eno glasbeno željo, za družbo, Park Umag, Autokempa, Simo, Sabina, Nika, Jure, Zala, Ksenja.
0: Pozdrav Umag!

0: potrebuješ. Fajn mi je tale muzika, res bravo, Evica. So me pa, oziroma so nas zasuli s telefonskimi klici iz Umaga, pošiljam trombo v tamkajšnji kamp. Jaz upam, da imate radio tako na glas, da se sliši pumpa do Pule.
1: Danes z vami pumpa, Nina Cesnik-Pavlič. Na koncu.

0: nekje v šaleški Adolini. Ja, fajn je bilo včeraj na Uršli, bravo.
1: Srci igrači, pisem le za naju dva.
0: A pravi Tomaž za vse tiste pumparje, ki smo včer pumpali na Uršli in Troba. Iz Polke v Polko gremo

0: in pomorščake, kje ste? Ste pa v Puli, malo prej smo jo omenjali. Zdaj pa glasbena želja.
1: Joška do Koroška, za naše prave Korošce.
0: Ja, sem včer srečala kar nekaj pravih Korošcev na Uršli. Fajn ste.

sa omladinke sem, kod Titova štafeta, napred predame včasih, tud starejša teta. Če puce so prevroče, ruknem viski in tablete, če

0: Ja, jaz pa moram povedati, da je marsikatera skladba tako zelo prekratka, ker poslušam vaše klice, berem vaše komentarje, fajn ste, res ste fajna. Saša je tudi glasbena želja, tale vrtnar.
1: Petkova pumpa.
2: Kaj praviš, da tvoj mož prehitro zaspi? Majmo te namu, se to ne zgodi. Sicer ne vem, kako zdrži. Ah, lažen je.

0: E, na vrtnaru, opet ko razmišljam, kako je imeti vrtnarja doma. Ha? Mogoče pa fajn, lahko pove iz izkušenj, kakšna, ki ga res ima. Jaz ne vem, zakaj bi vse hotele imeti neke zdravnike, pa tako naprej si. Vrtnar mora imeti tudi dober oprijem. Ok, v Ravne pri Šoštanju pošiljamo naslednjo glasbeno željo. Kaj, nek pool party se greste tam? Punce, sam glasbeno željo vam pa pošilja Možakar. Kot Branko je zelo znan. Fine roll so tule. Kaj bilo je tega treba? Pazi zdaj, 3, 2, 1, Saša, papa in...
1: Nocoj se pumpa z Nino Cestnik Pavlič.

0: Se vračam nazaj na umnega, malce prej poslušanega vrtnarja. Je Suzana napisala: Nina, jaz imam vrtnarja, sam ga ne dam. Suzana, zadržte ga zase, oren ga držte. Pozdrav ravne pri šoštanju, ja, besede, ki so zelo velikrat zelo na mestu. Kaj bilo je tega treba?
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami. Rok Piletič.

0: in Ensemble Glass.
1: Noi Moshe in Kratzapi, Ol Portapli Stolkoj.
2: Gremo u hribe, prosim.
0: Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
3: Ja, 11. julija bo to že četrti letošnji pohod Laško, gremo v hribe in na vseh se imamo res fantastično, prav v ponos nam je, kako množično pridete, kako ste bili včeraj res fantastični. Tudi na Uršli gori, ne pozabiti včeraj, so se tam predstavili tudi kandidati Laško glasbenega poligona in v ponedeljek, tako na Aktualu, kot tudi na Veseljaku, izvemo, kdo so torej tisti štirje, ki gredo na veliki oder Laško pivo in cvetje. Mi pa, smo že na polovici nocojšnje petkove pumpe.
4: A bi lahko na glasbeno željo?
3: Joj, kaj, glasbeno žemljo, jo, tam je pa resno smo.
4: A bi lahko na glasbeno žemljo, željo?
3: Izvolite, glasbeno žemljo.

sem tuhtala, od kje pride glasbena žemlja. Ja, to je pa to, če človek misli sam na neumnosti. Sej prav. Noč ima svojo moč in naj se počnejo traparije. Vikend je.

0: Metka, Andrej, Sašo, Luka, Nika in Sandra. Upa, moja soimenjakinja Nina so si tole zaželjeli. Zdaj pa nekaj novega, nekaj frišenga, pazi.
1: To je petkova pumpa.
0: Modrijani in stilovci, tam za vasjo.

Modrijano in Stilovcev, tam za vasjo. Ja, ni vas malo, ki ste si zaželeli tole skladbo nocojšnje petkove pompe. Tromba za vse vasi, kjer odmeva petkova. Raubarji.

0: Ok, mene ni nobeno kradel, sem še vedno tukaj z vami v petkovi pumpi. Do polnoči bo tako iz moškega vokala. Pazi, zdaj gremo v ženskega. Saša Lendero je tole in Sama doma.
1: Posluša se Petkova pumpa.

0: Še en dober nasvet, Saška. Ja, ja, rolete si ob teh vročih dneh res splača, da dol. Pa tudi, če je tema sred belega dne, se bomo najdel živjo.
1: Zdravo, zdravo! Tukaj Šentjurja, mali Blažek, Blažika se je rodila, tak da gasa, eno. Veselo, prosim, lepo.
0: Novo pumpato imamo. Bravo, čestitke. Ja, lizike bodo nekaj leče aktualne.

0: Ja, fajn je, fajn. Zdaj so tu počitnice, lahko tudi petkovo pumpo, vse petkovo pumpo, mladina ste poslušali vsakeč do polnoči, a niso tako. Ali, ajda. Mua.
1: Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju.
2: Radio Veseljak, Radio Veseljak Posavje, Veseljak Lista, Radio Aktual, Radio Aktual Kum, Radio Aktual Obala, Radio Aktual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje. To je petkova pumpa.
0: Bravo, fajn, da ste se ujeli v mrežo kakšne frekvence, kjer odmeva vseslovenska radijska veselica. Nocoj pumpamo tudi na terenu. DJ Boštjan pumpa skupaj z gasilci in gasilkami PGD za Gradec. Tam je tudi ansambl Petra Finka. Nismo jih še nič slišali nocoj, jih zavrtimo takoj kasnej. Zdaj pa kaj?
3: Dobar večer, želim aloha in komad od Fehterjev podeželjski rock'n'roll za novo ekipo doma na Čimšeniku.
0: Bravo!

je še užgala nocojšnja petkova pumpa, Nina sem z vami. Sandi, Matjaž in Andraš, ja, fajn vas je bilo srečati včeraj.

0: srce v petkovi pumpi in Kristusova leta. Pazi zdaj tole, wow.
1: So dolga noč, mi v prsih srček nagaja.
0: A bi vam pasala tale, pumpare, pumparke? A bi vam? Bo tale povedala, če bi vam?
2: Ola, živjo, Majda tukaj, jaz se pa piljem s kmetov, smo ravno po grabe seno, pa mi bo fajn prišla ena glasbena želja, ker glih gor v lunca gledam, če lahko una, kam bo lunca na coj zasijala. Hvala, živjo.
0: Hvala tudi vam, če sem iskrena, tudi tale men zelo paše v tem trenutku.

Oh, bravo za tale glasbeni preblisk. Bistvo, če sem čisto iskrena z vami, če mi tole zavrtite ob 3 zjutraj, mi zvabite na smeh na obraz. Je pa tole prva poletna petkova pumpa. Med vas bova tekom poletja z DJ Boštjanom delila naše jubilejne majice, oddaje, zato klik na naš Facebook profil, naj vam ne bo odveč.

California, stara barca. Ni zakaj, Majda, ni zakaj. Gremo v polko, gadi so tule, pošiljamo jih v porec skupaj.

0: Ok, kaj si želite? Vi sicer ste že mal pozni z glasbeno željo, jaz remo reš skupaj do polnoči, ampak ste nas zasuli z njimi tako kot vsak petek. Ne pozabite, da kakšna fotka na našem Facebook profilu zagotovo prej pade v oči. Živjo!
1: Ali lahko prosite na petkovi pumpi glasbo Marijana? Hvala! Lep večer, lepo se najte in lepo igrajte naprej. Adio, lepo se najte.
0: Ja, le kako ne bi tej mlajši pumparki poslali trombo in

Tanja Žagar, v bistvu bi zdaj mogla zavrteti tisto njeno ladi, dadi. Sem pogledala k svojemu telefonu, videla telefonski klic, DJ, dadi. Lepo te bilo slišati, dadi, srečno pot do Medulina, a ne kamor zdaj greš, tako da vse dobro. Mi pa gremo, ja, mal na krajšo relacijo. Celje do Ljubljance.

0: Mambo Kingsi u petkovi pumpi, peljejo nas u zadnju uro nocojšnje vseslovenske radijske veselice, ne plaža, ampak hribi.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami. Rok Piletin.

0: V hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Ja, tako, zadnja ura na sošnje vse slovenske radijske veselice, kar pa pomeni, da je še veliko več časa spet ko pumpo na terenu, pa ga da za Gradec vas vabi, tam vas čaka DJ Boštjan, ki mimo grede čez eno uro praznuje rojstni dan, tako da jutri mu boste lahko čestitali, voščili in ga pocukali, ja, rokave ne bo imel, vroče bo, kopar norci, čuki!

In pa pumparski pozdrav, Nina sama z vami do polnoči. Wow. Jo, res, včasih me s kakšnim glasbenim izborom tako zelo presenetite. Bravo, sem takšen, ker sem živ.

0: Faraoni, sem takšen, ker sem živ, a mi je zdaj v spominu stalo, a ta zgodba je končana. Ja, včasih, pravzaprav nekateri res pravijo, da je včasih treba končati kakšno zgodbo, zato da se začne kakšna lepša.
1: Dobar dan, mi pa prazujemo res nam za našega kolega Aljaža Šapeka, pa bi radi imeli eno debel deklice za vse naše lepe deklice. Lep večer, hvala lepa.

0: za nas pa sveto že 20 let, enkrat na teden, petkova pumpa med 20. in polnočjo.
1: Živjo je zdi pa za Urško naročila pesem od Brandija, ki si našla tega kretena. Hvala lepa, pa lep večer.
0: Ja, jaz mislim, da kle ne rabim več nič kaj govorit. Brandi!
2: To je petkova pumpa!
3: Včasih me zanima nekaj, pa bi te vprašal, ampak se do tebe ne bi rad grdo obnašal. To, da ko te srečam, jaz za jezik se ugriznem, ti pa dama greš naprej. Včasih nas skrivajo daleč, jaz te opazujem, kot v filmu se počutim, pa te zalezujem. Ti kraljica lepotica,

0: Kolikor je kreten, tale muzika ni tako šlo, ni, a ne? Ok, Nina, stop, ustav. Kar nekaj glasbenih želja je tudi nocoj prišlo željo po kakšnem valčku. Tako da zdaj je cajt zanga, za valček in po svoji poti grem.
1: Petkova pumpa z Nino Cesarjevo.

0: Janek je zagotovo.
1: Ki bom lahko
0: skor bi lahko rekla, da sem vas slišala, da sem bral pumparje in pumparke. Zdaj pa damo v višjo prestavo. Moj črni konj.

0: čaka sam še tole ob prehodu v drugo skladbo.
1: Šopaj, popaj!
0: Šopamo z Wernerjem in Brigito!
2: Hej, mala opa, la, la, la, la, la.
0: Suzana in Klara sta si tole zaželeli. Tatjana pravi pozdrav iz Sukošan. Tudi tam očitno nocoj pumpate z nami.

0: Ja, kaj nam pa morejo, če smo vesela. Zdaj pa berem sporočilo Karin na Facebook profilu Petkove pumpe, pravi za družbo avtodomarjev Boštjana, Magdo, Petra, Boštjana, Slavca, ženo. Torej, naslednja skladba. A tale družba potuje torej z avtodomi po Škotski, posluša Petkovo pumpo. Bravo, bravo, bravo, sicer pa hvala za pozdrave, varno vrnitev nazaj domov, praviš Karin v hlev, pa živino, za katero pa je v tem vašem potovalnem času poskrbljeno. Dejan Vunjak prihaja takoj čez tole.
1: Največja vseslovenska radijska veselica. Petkova pumpa. Lahko jo gostite tudi vi. Pokličite na 0141 333 333. Petkova pumpa z vami tudi na terenu. 0141 333 333.

0: Ok, še.
1: Nikol še nismo šli, da ne bi še enega spil.
0: Na zdravje.
1: Če kdo je hotel id, ga nismo kar pustil.
0: In ko bomo mi šli z radijskega etra, ko se tale petkova pumpa konča, ne pozabiti, da vas petkova pumpa nocoj čaka tudi na terenu. PGD Zagradec nas je povabil na svojo gasilsko veselico, tam je tudi ansambl Petra Finka.
2: Nocoj se pumpa z Nino Cestnik Pavlič.

To je ta trenutek na gasilski veselici PGD za Gradec. Tam je tudi petkova pumpa. Martino bomo pognali, jaz pa gledam Sašino sporočilo, pravi smo družba v termah Banovci in bi Martino, Saša, Darja, Borut in Andrej.

0: mi smo še, ja, pa bi lahko rekli, da smo v ciljni ravnini, bom pa jaz zdaj pognala v nadaljevanju paket treh, kar treh polk. V tem paketu pa nemirovci. V paketu treh polk tudi SOS-ovci. Ste pa dojeli, ja, da zagotovo z glasbeno željo pridete prej na svoj račun, če na našem Facebook profilu pustite kakšno fotko. Iz Bukovega gledam fotko Mlaja. Daniel je vstopil v čas Abrahama. Vse, vse, vse najboljše. No in za Daniela, veseli ribenčan.
1: Posluša se Petkova pumpa.

Se vemo, a ne, da se včasih kakšne stvari poklopijo, ko ata na mami. A bi lahko uporabila tele besede, malo poseben, ampak pozitivno poseben tudi pri naslednjem pumparju. Je napisal, čakam. No in to je Roka, pozdrav na Goršetovo domačijo v Temenici, tam tudi nocoj glasno odmeva petkova pumpa. Hvala, Roka, dej si duška, bodi v senci in šopaj, popa!

0: sami sebe. Zakopane, ja?
1: Posluša se Petkova pumpa.
0: Ja še se.

0: Ja, men vas niti ni treba pogledati. Pa vem, da ni čisto vse prav na drugi strani radijskih valov, kajti nemogoče je uresničiti vse glasbene želje, ki priletijo v petkovo pumpo, žal.
1: Petkova pumpa.
0: Sta pa tule še Uroš in Tjaša, nikoli je prestar. Pozdrav, Piran. Pozdrav, Piran.

0: In hvala Uroš in Tjaša za tole pomembno sporočilo življenja. Tako, za ljubezen nisi nikoli, a prestar poletje je tu. To je bila prva poletna petkova pumpa, ki vam želi, da spišete lepo poletno zgodbo 2026. Ja, pravijo, da poletne romance so najlepše, če se začne poleti, pol tudi dolg traja. A ja? Lahko pa se mogoče začne tudi v hribih.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami. Rok Piletič.

0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Petkova pumpa z Nino Cestnik Pavlič.
2: Je tako, pri koncu sprašujete, kako dobite majico petkove pumpe, tisti, ki ste v zasebno sporočilo tekom oddaje že dobili, to, da ste osvojili jubilejno majico naše oddaje, ja, potem veste, da ste nocoj jo vsi ostali, naj se vam sreča nasmehne tekom naslednje oddaje. Čez celotno poletje bova z DJ Boštjanom namreč med vas delila majice oddaje. Čez dve minuti ima naš DJ Boštjan rojstni dan. Pejte v Zagradec, pa mu čestitate, pa mu rečete, da naj da za rundo. Sicer pa, dragi pumpari in pumparke, hvala vam za nocoj tekom vročega vikenda, se držite v senci in paste nas. Se pa nocoj poslavljam res da ne zelo poskočnimi ritmi, ampak ritmi, ki so meni zelo všeč, in tale skladba skupine Kalipso me je takoj prepričala. Galebi more, jaz in ti. Paste nase. Mua.